بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: ای لا شاهین مگوت دینی تو ندینی، ای لا مگو سوار جوانی کابوزش.
1: گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

اف دمو حمید متوت شاد و بختور بن گهدار تهجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبها باش بید ام گله کیف خوشین جرک دی هاتینا دیوانه هوا جبو پیش کش کنا برنامه هوا برنامه شب و شبا شبان آماده کرنه و پیش کش کنه برای و شبان کوچر ابجینانا کنترلی حواله هجا آزاد علی

گودران دوباره سلاف ام گله کیف خوشین کو د سپیکا هفته ایش برنامه هاتینه دیوانه هوا ایویوی چنده کو بشین و هفته همیه خدمت هاب کین وکی پدفی

0: دوشنبه ما بابت جواکی و خیزانی و روشنبیری و حتی دو ماهی که ده هبن زیده باری و چند شبه جی دیا وکیری بید خلاکی که برنامه دیا وکیری بید و دیما دو خلاش جی هبن هنده شبه دی که این سه خلات و که سپرایز اکی دی بود چی که این افوان الگلمه بشدار بن پرانیا شبان هم دی هفته شبه که حوالکی آن حوالکی هل بجیرین دی خلاتکی پیشکش کن ایویوی چنده که الگلمه بردوام برد دوام بشین و خلانی جی درباز بکنین بخیر و سلامت. وکی ما گوتی ما پسیاره جی دانه پسیاره ما هران ایزی که بابتیه یا تایبت جهن گشتیاری و وکی همزانی که الهرم و کردستان تایبتی پارزگاه دو که ما گلک جهن گشتیاری هنه ما بسیار یک ویشوی دانایه لدیف راگهاندنه که فرمی یا پیویدار و انجی پیویدار دسته یا گشت و گزار هرما کردستانه کابینه یا نهه یا حکمت هرما کردستانه اتماعی پین سال بوری دا چند پروژه گشتیاری یین جدا جدا به هرما کردستانه هاتی نه جهبجه کرد و کبتی نه خزمت گشتیاران دا ما گود کابینانی ها حکمت هرما کردستان دا چند پروژه گشتیاری هاتی نه چکرن و کفتی نه خزمت گشتیاران دار هفته پروژه بون هشته پروژه بون یا نوت پروژه بون بو پیوندیه دنام برنامه شب و شبان لرادیو دو که ما دو جماره هنه ما دو هیل هنه شیم رکوان هر دو هیلال گلمه بشدار بون
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگدا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگدا

0: دوباره صلاف گهدارن گلکن خوشت فی ام افشه وجی دا خزال بورین اش بینر سوشال میدیو اید کن کو افشه وجی ما اگر اکی هی یه تکنیکی شالا شوید به تانجی شفا به ده خزمتا بینر خوی خوشت فی جی کن ما گود بابت ما توری ما افشه ودل دور گشتیارا بید وکی یا دیار کو ادوان روژا دا تایبت ججنه دا ات هر چار روژ ججنه و بری ججنه و روژا پشتی ها ججنه رجا کازورا گشتیار هاتی ندهوک هوتل و موتل و مزرعه و هاوینگهن وکید بجن یه دهوک پر بوینه جی گشتیارا ابدید نه هوا اگرین هادنا اوان گشتیاران بو چه زفرن بو چی گشتیار تینه هره ما کردستانی تایبه تینه دهوک بگومان هنده اگرت هین لواکو اف گشتیارن یه نافخویی و یه بیانی وکید بجن سردانا هاوینگهن کردستان تایبتی هاوینگهن دهوکه و دورو برین دهوکت کن بو موان اگران دیار بکن حوالین گلکن خوشتوی و جه دلخوشیش یعنی هادنا جناب سروک حکمتا هرما کردستان برایس مسرور بارزانی بو جهن گشتیاری جه شانازیه بو مهمی راستی اف هادنا جناب سروکی بو دورین موکید بجن یه گشتیاری اوجی هادنا جنابیجی پشتوانیه که مزنه بو جهن گشتیاری و بو وکید بجن بو حتی بو گشتیار آجی یعنی دمه بینی سروک یک بتا جه اکی یه گشتیاری از بارم اوه گلک حکارت پش را هین یعنی هادناوی و گلک مفاید مزن جی هنه وجه دبا ما دیار بکن که بو چی گشتیاریت بیانی گلک تینه دهوکه و هاوینگهن دهوکه وکی مهم یادیتی که پاست وان ترمیلت وان تایبت وکی ام پیوی ام کارتینین منشایت وان تجیب وینه الدهوکه و هاوینگهن کبنه سنور پارزگاه دهوکه وجا آکره بگیره و حتی آمیدیه و حتی زاخو اف جهت گشتیاری اوین خوش تجی گشتیاری بو گشتیار بو اینه تجی وکی ام بجین عرب بو اینه حتی اید نفخوی جی هاتی نه و اید بیانی جی هاتی نه بو ما اگران دیار بکن که بو چی اف گشتیار بیانی دهوک هل بجارتیه بو گشته بین سیرانا او توره میه حتی پیوندید بر هف بن ام ده پسیارا خوشی آرسته گهدارا کن ما خلاجی تین افوالن برسوا پسیارا مده ما گوت کابینه نهی حکمت هرما کردستان ات ماوی پنج سالت بوریدا چند پروژه گشتیاری یین جدا جدا لهرما کردستان جه بجه کرینه او کفتینت خزمتا گشتیاران دا اوش نیشانه هنده یکو حکمت هرما کردستان رولک سرکی هبویه ات گشه پیدانا کرد گشتیاری دا وجا ما آسان کاری هنه هفته پروژه کابینه نهی وکید بیجن یه جدا جدا یه گشتیاری جه بجه کرینه یان هشته پروژه یان نوت پروژه هم ده پیوندی آور گرین ایکم پیوندی الو شف باش
1: الو سلام علیکم
0: علیکم السلام خیراتی که آزاد گلک ساغ بی که آزاد توی چوانی
1: والله الحمدلله گلک باشید سباس خودت
0: که هره باش بی شالله که آزاد تو همی گوده
1: دجنه خلاق بی بسن دجنه تهر که یزد امام اسلام
0: والله هم جلتا پیروس کن که آزاد حوال خوشتوی که آزاد؟
1: بله امام استا
0: گشتیاریت بیانی وکن بجین عرب هاتی نه دفع بجی با تیفا؟
1: امام استا والله عدریم نه چی نشود چنی هم بری مد چن
0: این منه ریبر گشتیاریه هی وجی ریبریا گشتو گزارا یا دهو که هم بجین رولکی وی رولوی گلکی برچاوه که آزاد کو روله که وکید بجنی اکتیف هبو ریبرین گشتیاری بو برهف کرینه یعنی هاری کاری واند کن بجا او ریبری گشتیاری زمان از زانین که آزاد و پیزانی سر جهید گشتیاری هنه بجا گلوان فرید کد لو همده جاره هم بجین او چوا وانجهات که هم براید مهد عرب مانه؟
1: بله والله وکید بجن او چن عادی او چنه
0: باید مثلا چی نمیل واند رایش باور بکه از فی اینیه خوچو بوما رخی بروار یا یعنی بیدیه و مایه و وانجا خلوی رجی هبون ننی گشتی ها رو بیانی وکی تا گوتی باور بکه اوینت کتین چا با اوینتن یعنی تجیبویه وجا که آزاد بسیار آمدوید ام بیجین ابدیدناکه که آزاد اگر هاتنا رژکا زورا گشتیارا بود دهو که چه نبو چی گشتیار تینه دهو که
1: فهمست آسا اگر سرکی بو امناهی زورینم
0: دستتت خوش بن یعنی آرامیا کردستان تایبتی آرامیا دهو که ایش اگر آیا کو گشتیار سردانا دهو که بکن
1: بله بله صحب خوش امناهی گله که مامست آسا وقتی سرکی مبشد بره که مثلا او امناهی های لو اوش دهو
0: بله بله اف آرامی یا دفر گلک خالقا گرنگه هر جهه آرامی له بید گشتیار ده سردانا وی جهی کن
1: بله وکی نهی گلک نهی بله خواب دیم آمستان ده عدرای گذر شبش نینن لی شبی الوان منطقه و چیایت نبن خدمت خوابت دن
0: بله راسته
1: مرتاحن که مطور خواهد که هربیت بن گلک بوان خوشه
0: زیده باری وی خاله اف خالات بحث لکیدی گل اگر دیجی هنه دیشه بو مایی که دیجی دیار که اگر اکی دیجی
1: مامستا کدستان اما بحشت دفت دنیای کدستان اما
0: دیمن این
1: ناهی و وکید بیجن تناهی و
0: هنکاتی و راست که که آزاد گل اگر دیار کرن تا گود آرامیا دهو که کدستان اگر اکی که رجا زورا گشتیار بود دهو که هاتینه دیمن این جنگه که سروشتی و پاقش یعنی ایکش اگر اگه دیه که گشتیار حتی ندهو که او کردستان دستت خوش بن اف هر دو خاله گلک جوان متبحث لکنی که آزاد کردستان گلک خوش اما نه
1: خودی تعالا بیز خوشی بومه بهیلدم داشت خودی تعالا کیما خوشی بومه بهیلد
0: بله انشالله جنگه ها که گلک جوان های سروشت که پاکجه های
1: دیمان جوانت های هنکاتی ها که جوان های هر چهار وزید کردستان گل گشتیارات گنجن
0: هر چهار ورزت سال تا گود؟
1: بعد هر چهار ورزت سال گل گل خوش ما مستوید
0: ویه ویه نینی و ما گشت وکی بجن ورزت زوستان جی کو گشتیار گل جرات این سر دانا چیایت کردستانیت که ناو بفری چیای گاره متینای کورا که گل جهه دیجی مهنه ما نه که که آزاد
1: بله
0: صحت تا خوش تا گل دو خالد گل که جوان دست نشان کردن دو اگر جوان دست نشان کردن کو بنا اگر کو گشتیار سردانا دهو که بکن کاک آزاد
1: بله مامستا
0: ما بسیار ایدان آیا شکره ما خوبم حس لیکو برسه وی بگهین یا ما بسیار آمد بجید کابینه یا نهه یا حکمت هره ما کردستانی
1: من چی نیبه که بد بلا یا هشته و نوته بد
0: تو بجی هشته یا نوت بید
1: بله مامستا بله هم بگمانه تلفون هایی که تو هاری کاری گرم
0: بله ککی آزاد
1: بله مامستا
0: تو جی درد کوی چه گشته آن نه؟
1: بله مامستا
0: مگو تو جی درد کوی چه جهت خوش گشته
1: گشته مامستا خواه هم پشول خواه هم جیلی هم بیستان خواه هم جیلی بیستان خواه هم درین و اکو همش انشالله نعنیت هم بچین سر آدالا کدسان
0: نوکه وقتی چه که که غازا نوکه وقتی چه؟
1: مامستا وقتی آفدان هنه و جام بچه که درین
0: و بیستان خود هاری کار بید که که آزاد خود هاری کار تو همی جوتی ها را بید گلک سپاس بو پیونده تا یا جوان گل مدا که آزاد گلی
1: خود گلوه باید با مصاب خیر بینید
0: گلک ساخ بی عزیز من سپاس بو پیونده تا یا جوان گل مدا هر ساخ و ساخ لن بی کر گل ما که امیر امیر گوران که امیر شف باش که امیر
2: جان باش جان باش
0: که امیر
2: بله فرمو
0: این شوفر و نراحت یا خوب بزار یا خوش وان گشتی ها را دیتیه یا نه
2: خدا چه که
0: مگود این شوفر این بزار یا خوب این عاجز برش وان گشتی ها را تاتی ندهو که
2: نه نه باشه خمدیده باشه
0: باشه بو چی رجکا زورا گشتی ها را قد از وی پیوی آرسته کن ویشی وی بشمته بو چی پرانیا اف گشتی ها را ما عربن الوان باجر عراق هاتینه دهو که کردستان بشه وگه گشتی بو چی تین دید نتا
2: خودی عرش استفاده منا کرد خودی
0: جا بو چی تین دهو که گریانا سفرا جبر چی تین
2: بس یعنی سفرا گریان و پیاس یعنیشن پرانا تک داشت
0: پرانا داره تک سیاش یا
2: والا
0: ای با دید ملک دید حتی اندکا پایزینا خوشی لگل خوینا بو
2: دکاز نست
0: مگود من دیگه دید بون گشتیار پایزینا خوشی گل خوینا بود چی مفاینا گینانی هتل و موتل

0: توی که پر بوینش گشتی آره اوشی قازان جکا باشه فایده یه هی که کمی
1: دنگه تا نه
0: دنگه تا درست گهی دمه که باخه و کتا چی فتو بیشی کرم که
1: سرسی باخه با
0: اما تا پیوندی بو چی کریه که که امیر
1: قرآن رایدون از منی از المال
0: او تو چوه مال
1: آره والا
0: خلک کردستان چوه قدر گشتی آراد گیری تا فتو نگریانا چوه
1: قرآن طایبتی دهو گل قدر یشتی آراد گرد راستی
0: گیرید
1: آره والله
0: او هین شوفر هین هاری کار
1: او قدر من آگرم
0: بجا تو بلا تو قدر وان بگیره تو بهای ده بلا و بهای ندنه تا راست لگه ننوی دو ماهی که مدید کوریدان اک پیدا بو گشتی ها را هرش سر گنجکی و بابه گنجکی کریه و بریندار کرینه یعنی بس سپاس به خود که هزت امنی که دست سر کرینه او راست لگه تا گود ام گل اک بهای دنه بس او بهای ندنه من او قدر من آگرم وید او جی که بهای دنه چوا گشتیاری که چش مدوید او سا مجیش گشتیاری هندک تشد وید که که امیر
1: او گلک دینه گلک دینه منطقه آمیدی و سالاف و هاو منطقه دست
0: یعنی بو چی تی؟
1: پی گری ناکن پیساتی پیسکن جنگه پیسکن برانت کن همانه زم چاوان خودی او
0: چی دا که امیر اگر این شوفرن اگر گشتیار که بیانیر گل هوا سیار بو هین چوا رزی لید گرن هین چوا قدری وی دیر
1: ام رزی لید گرن گلک خودی وشیلا
0: اوش نیشان هند یکو اوش ایکش اگر کو رزی گرتن خلق دو که یه باشه رزی کامازن لید گرید استقلالا وان نا کد بخوب دریونا بینن وان لوا سردانا دو که اتکم گشتیار اوش ایکش اگر
1: خودی اگر ایسا خاکی دو فور خام بعدینی گلک یعنی رزی جد گرین و گلک باشن بر هم دی خودی اوکی
0: دی انشاءالله هرد باش بن ام دی هر رزی لی گرین بلا او رزی المنه گرین که
1: او میوانن
0: بره او میوانن او جدی پو حسید دی رزی المنه گرین چونکو ایکش اگر این که هدنا رزی گازورا گشتیارا و که امیر بیجید که خلی گلک رزی لید گرید خلی گل یه باشه لوات بینن کو خلق دهو که کردستانیت باشن لوات اینه دهو که
1: یعنی قرآن هم چنین میسته هم چنین میسته گلک ابو فانسی چنین میسته بجنم خلقی دهو که یعنی او کنه او گلک کیف آوانته
0: جبر چه کیف آوانته؟
1: آره خودی رو چی
0: کیف آوان جبر چه تا گود امچین دهو که میسله
1: گودو رجشت گلتو باش. و آیه دید کراستی
0: یعنی خلق دهو که باشه لوا او جیدت باش بر ببورن که امیر ما بسیار ایدانه ها بسیار آمد بجید کابینه یا نهه یا حکمت هرما کردستان اتماو پنج سالت بوریدا چند پروژین گشتیاری یین جدا جدا لهرما کردستان جبه جکرین و کفتین خزمت گشتیاران دا هفته پروژه، هشته پروژه یا نوت پروژه؟
1: بشه ایکی بازشی؟
0: نه، از ایکی جوه نکم، دو بیجه، دو هچ کم بوده ایک جوه گرین، هفته یا هشته یا نوت، دو بیجه
1: بابو بلا چند هفته یا هشته باشه؟
0: واللهی گلک باشه که کبیره دستت خوش بود که امیر گلک سپاس بو پیوندیتا جا جوان گلمه دفت

0: دوباره سلاف گذارن گلکن خوشت وی اول الگل ما بجدار هندک اگر دیار کردن کو بوینه اگر بوینه هو کار کو رجکا زورا گشتیارا سردانا دهو که اکر بید اکشوان اگران کو گشتیار حتی ندهو که آرامیا دهو که آرامیا دهور بشوه که گشتی بویه اگر هر روسا دیمن جوان سروشتک جوان و جنگه ها که پاقش دهو که یا امده بحث دهو که کن چون که امیل دهو که اگر کردستان همی یا جوانه و سروشتک کردستان جوانه بس توی بطی دهو که کو وجا دمیان بجید دهو که مرم پیه و کو آکره زاخوی که آزاد ها آمیدیه اف جه گلک گشتیارت بیانی سردانه وان جه ها کربون وان هاوینگین وان جه ها کربون لوا هاتی نه روسا حوالا که جه آماجه پیگر کو ریزگردن خلکی کو خلک کردستان توی بطی دهو که گلک پریزگرتنه گلک بهای و قدری داده کسان بیانی ده گشتی ها سکته خلک دهو که گلک بها دای ریز لگرد دیزی ترید اگر ریزی لینه گرید بهور بکه جره کاری ناید هم ده بحث خود که اگر چما مالکه بونمونه مالکی اگر ماله ریزگرتن منه کر اجره کاری نا چما به ماله به جا آفه جی گشتی ها جی حسا اگر ها تا دهو که جهین گشتی هاری عرض سردان وان جهات کرد اگر خلق وان جها رسل نگیر بهور بگه او گشتیار جاره کردی نایت اوی جی او اگر او گلک اگر دیجی هنه کو گشتیار هاتی نه دو کم حس که کل گلمه بشدار بن او وان اگر آجی بومه دیار بکن حوال گلمه بشدار کو پرانیا وان دو آسان کاری دانه مکه که غزاد مگود کابینا نهه یا هرما کردستانه اتماو پنج سالت بوری دا چند پروژه گشتیاری لحر ما کردستان جبجه کرینه و او پروژه کفتینه خزمت ها گشتیاران دا ما گود با هفته پروژه، هشته پروژه، نوت پروژه هر دو پیوندی دست پیکه گود هفته و هشته اگر ایکش هر دو کابی ده برصفه درست با حل بجیره دم حکمت یانجی جهت پیوندی دار گرنگی جهن گشتیاری بدن بهور بکه اوش نیشانا پیش کفتنه کو حکمت ما آجی کابینانه یا حکمت هرما کردستانه گرنگی دایا کرده گشتیاری و خزمت ها جهن گشتیاری کرینه و پروژه وگرینه اوجی ایک شوان هوکار های کو گشتیار سردانا هرما کردستانه و جهن گشتیاری جی بکن گره جارا بحث هنده جارا بنگین و حواندن جی بکن که آزاد ها اما هوتل و موتل و گلی جهه دی حتی وید و موهی که یعنی مزرعه جیه دفکرین بو گشتیارا کو جهه و حواندنه اوجه ایکش اگر آیا ایکش اگر آکو گشتیار سردانا هر ما کردستانه بکن تایی بطی دهو کبکن که آزاده که پیوندی مهم بنا ام دیور گرین ربعه ربیع شفتا باش بیت ربیع
1: شفتا باش درور خوش در بیت نام تیو چوانی باشی
0: گلک ساغ بی ربیع تیو چوانی باشی
1: الحمدلله بچه ممنون گریبونا دنگی تا برای ما آزار و گودار انشالله انتی باش بیم
0: هر باش بی انشالله ربیع
1: بله نام
0: تو چو اکی ری ججنه تو کی و چوی تو شما ندر کتی
1: کده شما ندر کتی نام
0: ایواللهی هم هست که که توشی وگه وان گشتیارت بیانی توشی کردستان دو که بوینه توشی هره گشته بخوب در که ده
1: بانده گاچه بیدم
0: باور بکه از همی خود باده چه همی این یاد در که ده من دیا خوشه که در فتح همی باور بکه همی روشی دیش دیش
1: انشالله همی خود بیده خوشی بینو سیرانت خوش
0: هر دیدن پیشت همی همی همی همی همی همی چند سال من اوکی بجن گشت نکرینه نه در کتی من باور بکه ازش افروی و گلک هش گشته کم از وی اینی چوب من دوره بروار یا جهین گلکت خوش لی هی نه
1: یه این
0: مامیت هیم بد بوندگا پیچه بی بوندگا پیچه نابی چی که والا راسته راسته اوجی مصرف ها که بکید بیشن وید مروی ترمیل هبیت و پایزین جی بکیتی و هرچه نبی در خارنکه و خارنکه جی بیر خود راسته خذي هاري كاربيت ان شاء الله.
1: ربيعة
0: تجي نو كديتيا الكاميرا الكنالا السوشيال ميديا خلك كي زور جشتيار تاتي ندهو كي وهاري ما كردستان بجشتي بو چي تي ندهو كي
1: راستي بو چي قصة جهد جشتياري بو چي جشتيار بد زحر بون از بينام ريزيارتن مام
0: ملي
1: و باقشيا الجهة غير مين الأوتيل دردانا سيران جها وهافين جها وانت كان بين يعني جهة جلة كباقجة يمكن كباقجة
0: يعني وكي بجد بين جهة وحوان دنيا باقجة يعني وكي هوتيل وموتيل وهر جهة كدي أو جهة جلة باقجة وحش باقجة يتكش بهندتين
1: بيبو مام
0: ساعات وش
1: جهة سر يتفش تربيت المام از بین گله جراجی یعنی جه که جه که پاکش نبیت میرف نشکن یعنی دو دقلوی جه بمین اتن از جه مروی بخو ایجار کری بیتن یا بخو کری بیتن یا جه حتی مروف پاکش نکتن از بینم یعنی پاکش جه گله که مهم امام و جه که او قصد آورد کتن و بین اتن جه و جر هنده جه مام بها دفه کنید بها گله جه اونجا یعنی یک خوش تر بیتن مام بهای همی تشتا بلکی بومه کردستانی گله که گرانی که بلکی احتمالا جاره کپنی افچمه جهه که بلکی بری هنگه من قصایر نکیده تکر از ببینم از دو کم در جمعه و گله که گرانه و از بو گشتیه را گله که گنجاییه و چند گران بیتنجی یعنی پیتلیه و در بخود داوینجی کتن سکنی تو یعنی یکی تو تا کردستانی پیتلیاتی تو ان همی یر جهه که هید ناگارید نبی صلاح دچمه فلان دکانی دچمه فلان زیهی بخو اینم دسته کنید هوتل که دینی کن همی تشکیل بدستی و بهای که گنجا و دسته هم بیره پاکجی زیا های از دیجم
0: یعنی ربیع ببوره متو راستان دیتا بحث اگر اکی گلک جوان کر بهای گنجای اف جهین گشتیاری بهای توانت ارزانن بهای توانت باشن بوان لوا تنا هرم کردستان تایبدی تنا دهوکه راست اجیر گلتما یعنی بار بکه اف بهای دهوکه وجا بهای هتل بن خارنگه بن تاکسی بن جهن هاوین گهن گشت و گذاری بن بو راست هم بجی بو مدگرارن که که بس بو خلکی گل ارزان بهای وان اتکنجای نه اگر دید بهای وان جهن گشتیارید ارزان بن دی خلکی تاویره اگر گران بن ناین وجا هاد نوان جی اکشوان اگر اکو بهاین وان جهات ارزان صحت خوش صحت خوش
1: بخشتر بیت المام های صغبی اکید یعنی نگوت تا مام پاقجی و دیر در جی بهای گره بی گنجایی هست نگوت از احتمال از تو برای آزاد لو هر کسا که ده بهای بری گره که گران بکن دست بو گشتیارید یعنی در و بهین و قصدارید کن چونکه نداره که دورایت هاتین و هندی به هستی بسی داره یعنی دیمنت کردستان تیر نابن بسی همه احس کن یعنی همی گاگا بین ودان دیدن دارنی که قصد کردستانی بکن بوان دیمنت واسبا و هم رزگرتنی و هم جهه که اناهی داره حوالا بریم کامن گود اناهی هدی تنجی اجی گره کد بینت یعنی بگشتیار هندی مینی تنجی دفانه آزیا چونکه جهه که ی پاراستن آوانات کتنو یعنی بوان گلک و گلک یا مهمه چیزی احتمالا از دوست ها دوری دوانات که من راست
0: جان همی او خزمت گذاری الدهو که کردستان بگشتی بو گشتیارا تیتا کرن بس خالا بدلی من بخو نبید یعنی بدلی گشتیارا جی نبید اوه کو نبونا بازاری پارزگاه دهو که روژان ججنا دا هل کفتا دا اوه ده کارده که نخوه بیل سر گشتیاران یعنی اوه گازنده گشتیارا یعنی ربیع باور بکه اکت بیتا ججن عیت وکن بیشین سیک همیا گرتیه اوه کارده که نکا هی سر گشتیارا دوید بازار هبید بازار نه تا گرتی
1: انداخوزت کن مام انداخوزت کن نبز بو گشتیارا کنی یعنی وکی جارا هل کس دا گامنه ام بین گل جارا دکاندار دکانه خودی گیره ام حس کن جه هکی تاییبت هبید مام و جارا گاوی میدان که اینیا هی او رجی پیشن با خود با میدان که مستمر یعنی خود یعنی پیشم با خدا آمیدان که هی ام حس که یعنی وصفا هل کرده تو سیمه پیروز که دستید که گاوا بازار بیت گرتن جهه یوکری دیدن که هگی تایلت هبیت که هگی دسنشان کری هبیت کچاوی گاوا هر چند که نوی سوالیت یاد بیتن نوی سوالیت گره پشتایت هی سلحت کن یعنی چادر بیت دانان
0: تانه اتماوی پنج سالت بوریدا چند پروژن گشتیاری الهرما کردستان وکرینه و کفتین خزمتا گشتیاران دا هفته پروژه بون، هشته پروژه بون یا نوت پروژه بون؟
1: گلکن که چکن
0: ای؟ تا چه گود؟
1: بجم گلکن آن چکن
0: اللهی چه بجمتا؟ گلکن ای؟
1: گلکن هفته نین احتمالا هشتی و نوت بیدن
0: نام ایک شوانه هفته نین یا هشته یا نوت ای؟
1: هشتی آن نوت بیدن فلجی بیدن گوری چوزی تاوی برایم آزا یا مهم عزیز سر باوتی با خوزم رضا صلاح و کار تایبه بود تا خیزان است و برم آزاد و خیزان های بود همی حوالیت خیزان های اوی برنامه ایشی شبکا خوش آرام بود خوزم بام
0: گلک صاحبی شبتا باشتر و خوشتر گلک سپاس
1: بو
0: پیوندیت جا جوان گلمه دا ربیعای جی حکار که گلک جوان بحث لیکر کو بیتا اگر بیتا حکار کو گشتیار بین دهو که او جی باهاین کنجای باهاین وان جهن گشتیاری او جی باهاین بشه بگی گشتیل دهو که باهات یه تشتاد کلوپه لا ادگلیت ارزانه لوا گشتیار سردانه ویرید که اگر هوتیل دید $200 و $300 شفاوه یان جی خارن $100 بید باهر بکه گشتیار بزحمت سردانه وان جه ها بکن او جی اگر اگر که گشتیار بینه دهو که ما پیوندی هن هم دیوار گیریم گل گل من نافنه گشتی همین ربیعه ست
2: جمعه
0: ست جمعه که که غزت گله جالبه ست جمعه ها والله همی ستن همی تیجانه جمعه شفته باش بید
1: همی شفته باش بید افرانی باشی
0: گلک ساق بی جمعاتی یا چه وانی باشی
1: گلک ساق بید رسلا بود همی حوالا به خوشی در جن بودی بابت گلک خوشی
0: گلک ساق گلک ساق بی سپاس بوده همجی دست خوشی لحوت کن که این پرانی ها شوال گلمه بشدارن سپاسی آوت کن جمعه مهم یادید این گلک گشتیار هاتی ندهوک ما نه پاست وان موشهت وان دهوک تجی کریه هاوینگه دهوک تجی کریه زاخو آمیدی و دور آمیدی و دور زاخو آکره تجی گشتیار بوینه دیدنا جمعه اگر چه نکوه گشتیار هاتی نوارا
1: حتنا گشتیارا بو پاریدگاه دوگه
0: طایبتی بله
1: همه زورتن بو گله گله سوش مرزی ها خدا یعنی خلکی دوگه
0: بله
1: یعنی گشتیار بارا پتیروان پشتوان جهتن یعنی

0: मेरे भी बहुत खुले है, तुम्हें मेरे भी बहुत खुले ना, लेकिन मेरी फैशन हो जाते हैं जरा डर के जरा होते हैं किस्मत अर्जाना यानी गलत हर के बहुत चीज गलत हाथ में बंद हो रही है क्या मेरे बहुत क्या कर
1: वही
0: हर वक्त के ना वे रिज गलत यानी है कि वो एंड जो खैर हाथ ना का बॉस लोग क्या नहीं रिकॉल नहीं शोध दान है गलत हाथ में बंद हो क्या हर के बहुत क्या यानी गलत हाथ क्या
1: ما خارنگین گذاری هنه جهت خوش میتین لواتین منم
0: بگم گشت
1: بگم بجون
0: گذاری
1: مطعمت باش مهنه
0: وقت یا ازاوا و بنداوا دهوتی و کلفتری وقتی شنوارن خنف بلکی گلک دهن آینی وقتی بنده هلالش گلک دهت هن وان ندی بینم بلکی گلک بگم هزیاونا وان جها ببینم و بلکی اف گشت یاره دیشنو هنده که دیده بحث دهوتی کن و بحث وان جها بگن به وان جبه مره یعنی به نردست من و گلمه سفره و که قایده هی شکفت جیمه گله که تنید و که چارسین و که شکفت نوز دهو که دا گله که ولی به از جهه همی گله که بال خوشن و گله که خوشن همید بنا اگر از
1: خالده جان جان یعنی من بنگه این خوشگزاریتی مهنه و که تا آماجه بگیری جهد گشتیاریت خوش مهنه جمعه تو نبینی اکش اگر هاد نرجه که زورا گشتیارا با دهو که او بید که روبریا گشت و گزارا دهو که پلانت وان ریکو پیکن ریک خستینه همی پیدویا بو گشتیارا بر هفت کن و که ریبری گشتیاری و که بلاف کرنا وینی جوان ین پارزگاه دهو که و هاوینگین دهو که و که همه هنگیل گل خال سنوری سایترا و که بجن افه همی کار روبریا گشت و گزاره هاری کارن گل گشتیارا لما گشتیار تینه هر ما کردستانی تای بدی دوکی
0: بله اولا ما مستقل همی افتاد بنا اگر یعنی رجا گشتیارا مستا خوش بکن او یعنی رجا بروان صناهی کردن افتاد ما گوتین وکی خانی مزرعه و آن اوتیل و مطلق دهو که گلک گلک یعنی تشکفتی نگره ساقش و سر و برن گلک سر و تواجی تاریکان بلکه گلک قبر میوانا گرن و گل میوانا گلک یعنی که هر کارن افتش به همین بینه اگر از بطل قصد به حجه بکن
1: زیدباری وان اگرین او جوان او تبحث لیکرین جمعه گله جرا ریو ریبار و آلاوین و گوهستنه یعنی هکر ری نخوش بن باور بکر گشتیار مگود هکر ری نخوش بن ری که هریما کردستان جاده نخوش بن گشتیار نوی ری که دهو که تایبتی یدوان جهن هاوینگین گشتیاری همین ری که تمات خوشن لوا گشتیار تین
0: لا ریکوبان جیشمه و گلک ما گل بسیاری جنه با ببورن هکر در سیزه برس ندم بس جیشمه و ریکوبان جی از طرح که ریکوبان هکر او جی گلک و گلک سر و برن یعنی ماشالله بوده هو که گلک ریکوبان و گلک همی سر و برن
1: بله
0: از سر و برن جی

صحت خوش که اگه آزاد به وستران آسای خوش بدنگ ایاس یوسفی کو رحمتی خلک آکری ها کدا بحث آکری بکن کو ریوبری گشت و گذار آکری ات هر چار روز ججن قربانی دا 14352 گشتیار قصده ها وینگین سنور قضا آکری کریه یعنی گشتیار گلی چون آکری جی اول نشان هنده کو آکری گلک ها جوان ها وکی ویستران اصاد بیجید آکری بیکا کردستان آکری گلک ها جوان ها ما گود اگر این حدنا ریجه که زورا گشتیاران بود هو که بو هره ما کردستان بشه وگی گشتی چنه بو چی گشتیار گلک سردانا دهو کت کن اکش اگر حوالا دیار کردن که آرامیا دهو که بهاین کنجای دیمن و جنگه که سرشتی یا پاقش بنگهن خوشگزارتی خارنگهن گزاری بنگهن و حواندن هتل و موتل و حتی دومایی که هروسا ریو ریبار و آلاون و گوهستن خلک باشه و ریزیل گشتیارات گرن او همی او اگر بون اوین که وکید بشن بنا اگر گشتیار گلک بنا دهوکه هیویاوی چنده که خلک کردستان تایبتی خلک دهوکه گلک بریزه گشتیاری بگیرید بهای بدتا گشتیاری باور بکه گره جارا اف گشتیاره چوه باجیر خو چوه جه خو مالا خو گلک پسنا خلک دهوکه کریه و جهن دهوکه کریه و جهن گشتیاری کریه و خلک دهوکه و جنگه ها دهوکه کریه مدحت وان کرینه و جا بلا ام و مدحب خو پیرین ام ریزه الگشتیاری بگیرین.

بله، حالا یکی که از راسته مگر اگر دیمان دیشه وی ته یعنی حتی روز من دی پیشکش کارک یعنی چاو پیکفت نگر گشتیاره که بیانی کرد گود مجهنین نم لی پاوینین اوی پیشکش کاری گوده چاو جنین مالت ما بو هوانه یعنی ورن ورنه مالت ما بجا گر اگر دیمان دی جوان مدی دینه که خلق کردستان تای بدیر خلق بادینان کو ریس الوان گشتیاره کریه بگمان دی سردانه هر ما کردستانی کن ما گود لیدیف راگهاندنه که فرمی یا پیویدار دسته یا گشت و گذاره هر ما کردستانه کابینه یا نهه یا حکمت هر ما کردستانه ماوی پنج سالت بوریده چند پروژه این گشتیاری یین جدا جدا هر ما کردستانه هاتی نه جبجه کرن و کفتی نه ات خزمت ها گشتیارانده ما آسان کاری اینه بون هفته پروژه هشته پروژه یا نوت پروژه بون برسه و درست خوشحالی و هشته پروژه بود.

بس خوش که جازات ما برسه و همی حوالا داناش برسه و درست همی حوالا اویل گل ما بجدار چار پینج پیوندی ما ورگتن همی برسه و درست گانده ما منا وید همی ها کند پیش کشانه دا بو خلاتی ایوی اوی چنده که بخته همی حوالا اسپی بیل گل ما دا وکی ما گودی که صبحی دیبیتا ایکم روش که دیبیتا ایکم خلکت خولانی ها رادیو ها دوگ دا دیتا پیش کش کرن دهند گورین هبن ده دو شبه من میوانداری هبن هر روزا دو شبه ده بابت ده من وکی نوکم اینن بابت ایجی شبه ایجی ده وکری بید ده من هفته هنده جارا دو خلا سه خلا تبن اف هوان الگلمه بشدار هر شف هم ده شبه وان خلا جی کن و جار گلمه دابن الگلمه دابن دا بشین پیک و خزمتا ایگودو بکن و خزمتا گهدار و بینر رادیو ده ها کن و چنده جم گشن داوی و خلکه یا ما دست مدام سپاسیا بشدارت خوید افشود که این گهدار خوی خوشتوید که این سپاس یکا بیستنور بو هفکار مجی الجورا کنترولی ما مستا آزاد علی حتی شبکادی شاد و بختور بن خاطره.

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روژانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

از سرحاجی مهجه رادیوی دهوگ به هاری کاری هفکار خوصالار جلیل ده برنامه سپیده باش پیشکشی هواکی گوهرین هدی و بردوام پیداد بیدن شف با رامید بیده سپیده ریگ اثر کفته نده دویدم پدار بین و باوری بخونین خوبینین دا گوب ابن راستی اوه یاسا یا جیانه سپیده باش

جندرین رزو صلوات ما راستی هوا بن گهترین خوشتوی گهترین رادیو دهوگ برنامه سپیده باش هیویا سپیده و روژه کاتی جی دلخوشی و سرکفتم بو هوا تخازین خزمت هوا دینا دا برنامه هوا سپیده باش پیش کشی هوا بگینو هیوی داریم برنامه ابرو ببیتا جه رازی بونه هوا این خوشتوی اموهین پیک و دمکی خوش و پرمفا در باز بگینو

بس کل برداست مام ده و هل بست پیشکشی هوا که این جرناوه خوزی که تو حوصا نچوبای اف هل بسته بخامه عدنان احمد مزیریم.

Tuchuy, tuchuy luesha vab kalarash gandas vekiriu, dimahib chakchakilan, tuchuyu, taham hela, vakiwi kevri mahal gird, chandad baina sari, girelad bid, tuchuy, vakibayu, tagunaha kidgal khubar. تمت وی خما جمر مای چون پرش شکست نگبو روی نگبو یا برف پیش تو چوی اویا نخوشتر بارک نهینی العردی ما لشفکا در وی چاخی لطاریات و شارتی جلند که هوانه دو چویو کس پشتی کس نامرید لیم کشتین دو چویو کس پشتی کس نامرید لیم کشتین یا تهیلا یا گرگه نا و مرید کس هرگه تمدی جیای ایک حساد چید چویو تا قباره ویرانبون ندید تا خوشتوی پسیارا و هلاویستن وک دو برخن تنه و گرگ صد و بیستن چویو تا قباره ویرانبون ندید تا خوشتوی پسیارا و هلاویستن وک دو برخم تنه و گرگ صد و بیستن خوزیکا تو حسانه چوبای دم راوستیا لسروینه ناخیده چاب بویو مای

Gözlerin hoştevi, beşin mazantirin zindan, zindana xaftinet xalkiye. Bu çi, devedim bu çiye cehki, gotu hajina gey. Yan karaki bekey, gotu kerb jevet bin. Tene bu hende ku xalik lo meyten neken, yan ji xalik bahse teneken. Eri bu çiye xaftina, xalki, hende ya giringe bu me, sarray hende ku deji, hazu hiviyet mebit. مزانترین ستم، مزانترین ظلم کتول خود که افای کو تمن خو آرامی خوب که قربانی دل خلکه که کچه جاره و خلکه هشت رازی نابن. دمه کو کارک یان جهک آینه تا دابونری تن جواکه تا رگریه لناکن هیچ لوجیک اکنینه کتو جبر خاطر خلکی اوان حزت ها یان اوان کارت ها سر کتو وکید بیجن نهیلی. مروو پیس و مروو هشیار بتنه سنورت خدا رای گریه لکارو باران کد. نکوده چاواره آخفتن و بوچونا کسان دورو برمینیتن. جیان اخو بوی شوازی در باز بگک و وجدانه ده به آرام و سودت بیتن. نکو پیش وازی اوه کو خلق بوته دیارت کن. اجبر کو بوی رنگی اگر ده بویدن خلق کش خو رازی بگی بگمان هندک دی اوه بوچونه و برو واجیه دشته نرازی بن. لوازاد بجیو نبه کویله بو خفتنن خلکی.

Guhdarin hija xoştevî me gelek ya guhli boy ku şerbeta sirişti ya feqî gelek ya mufadar heje gere hebûna rijeka baş ya vitaminan û herwasan rîşalan. Û nûjdarên taybetmendên xurekî gelek şîret elmedgen ku çînem şerbetên dest kird yê tijî reng û tamên dest kird ve xwîn em بچین برف شربت سرشتین فقیم الویر بابت اکل بردست مکو بحث مفاین شربت اکت کدن لف شربت ها شربت ها فقینی نبلکو شربت ها با جان سرکای و کلر ماجه به چنده دنگو و خارنا روژانه یا شربت با جان سر گاد بیده اگر باش بونا کار کرنا دلی و دمارن خینیم. هر واسا گلک یا مفایو کاریگر بو اینا نخار یا فشار بلند یا خینیم. سر رای به چنده جی کلسترول زیان بخش کمت کدن. همیه ووت گنگو دل به سخلمی بمینیدن. وکوله رو زاناین بوار خوراکی لطوکیو انجامین وکولی ناها لگووارا فود ساینس اند نوتریشن بلاف گیریم. دیده آماجه به چندید گنگو بشتی 12 حیوان 481 کسی خستی نبن تاقی گرنه و شربت با جان سرگاده. بیگو اوه شربت ها سیر بگن یا جیخه بگنه و هیچ تشتکی دی بوزیده بگن تنه شربت با جان سرگم. بشتی 12 حیوان به بردوامی بشکنیم بو بشکدارن اوه و کلینا ها گری نگه هشتی نوی انجامی گو اوین وان 12 حیوان در شربت با جان سرگا و خاریم جوری آخی نوان به تمامی برف گیمیه چویو فشار آخی نواجی هاتی خارو جهگیر بویم. ملی گهدارن خوشتوی و کلران افچنده جی دیار گریه گو فشار خینه یا پشکداران ده قناغا بری توش بومب بلند بونا فشار خینه نهاتی چاره سر گرن و لغوشکا برزدابویا انکو فشار خینه وان یا بلند بویا. بله به وخارنا شربت با جان سرگم به تمامی فشار خینه وان جهگیر بویا. هر واسا رجا کلسترول جیهات

conversar.

بردامین گلها دگاه در انهجا و خوشتویش رادیو یادهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هواین برز و خوشتوید گین هف کرد من لبشکا دنگو باسا مجیلی برحف کرنا کردیا که نبود دنگو باسن افروکه مجیلی برحف کرنا نیترین و گرینگترین دنگو باسن افروکه نم چند خلکک مید ماین حتا دمشمیر نهی سپیده و هف کرد من جبشکا دنگو باسا دل استودیو برحف بنو ده کردیا که جدنگو باسم پیشکشی مو خواه کنم.

0: امشمر نه سپیده گهدرن هجاو خوشتوی هفکار مبختیار بیر کیا دیل استودی برهوه و کردیه کش دنگوباسین افرو گرنگترین و نیترین دنگوباسا برهف گریه ده پیش کشیم و هوا کدن. دو گلک بخیر هاتی و سپیده تا باش بید بختیار.
1: گلک سپاس سارا سپیده تا و گهدرن من رادیو دوگ باش بیدن.
0: ساق بی فرموده گهدر بین گلته بزاین چه دنگوباسنه.
1: بله تو گهدر گرمه. بریاره الوان نزیکان لسردست پیش خدی از سروک مسعود بارزانی شانده دانستان کاره پارتی دیموکراتی کردستان دست به خولکانی یا سردانان بوده فلانین سیاسی بگردن. مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان سالیاده دامزرندنهای کتیان اجتیمانی کردستان بیروزد گردن. اتحاد پیش

0: بینی گرنده همان زیکی بازدار روژن بین دا ین کابین علی زیدی دا تمام ببید و چارچوی همان گیجی دوی حبکی دا دل دور کابینانی کن بیدن. جورا بازرگانی و پشه سازی ها دو گل خوشبونا گشتی جا قرن بازرگانان را گاندو بریار هرج افرو ایکی شش دی چیتت بوری جهینان دا بریارا و تنید پاره دو سالان هتا ورگردن. بریار افرو لسروکاتی ها با جروانی ها زاخو برکاتی رو پشکه 1000 پارچن عبدیل سرفرمان برین اداره سربخوی ها زاخو دا به نه براف گرن. رای بریا گشتی ها گشت و گزاره الزا خورا گاندیه اتروژین بین ودانا ججنا قربانش رای کفتی 26 ایارا 2026 تا 30 ایارا 2026 ده دم پینچ روژان دا پتری 34000 گشتیاران سردانا زاخو گریه. دولت باخچلی دو پاتت گتوه که پیتویه لس لدیر کرنا یاسا که بیتکرن اجبو شروانن پککی دا که بشن بزورنا جیانا خویا آسایی. جوات آسایشان دولتی دل دو روشا لبنان و هرش اسرائیل بو سر باشور لبنان کن بیدن. بریاره پشتینی ورو افرول سردخوزا فرانسا جوات آسایشان دولتی سر برک خراوان تونگیدی کن بونا خویا فرمی بکتن و دانستاندن هیر سر شر لبنان و پشراوین سپای اسرائیل بو سر باشور لبنان انجام بددن. سروک امریکا دونالد ترامپ را گاند که تنبراک بلوزینو که امریکا لترکیا بویه هنارتی تایبتی سروکاتی بو هر اگجه ترامپ انکو بولاتن عراق و سوریه و پست خوی دیدائه بردان بیتن که وکو بلوزی ترکیا هر دی.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: شه رادیو دهوگ برنامه گل ها ده گهترین خوشتوی برنامه سپیده باش پیشکشی هواین بارز خوشتوید که این سلاو و سپیده باش یکا تای بعد بوان کسین شنی بوینه گهترین برنامه سپیده باش وی روژه که تجی دلخوشی سخلمی و سرکفتن بو هواد خازین ابروکه ایکی شش گهترین هجه و خوشتوی ابرو روژه جیهانی زارو کایم لیوی روژه دل سر تا سری جیهان و حرم و کردستان و پارزگه ها دو هکیجی چالاکی انجور ها و جور به وی حل کفته تینه انجام دان ام اوی روژه روژه ایکی شش لی همی زاروک انجام گشن کردستان پیروزت گینو هیوی دارین کم ایکی شش و هر 365 روژه نسال حکارک و اگرک بم بو پتر سخبری کرنا زاروکان و هر واسا بو پتر جاودان زاروکان و بو پتر پیتدان به مافن زاروکان و برچافار گردن زاروکان خودش یه زاروکین هوا بو هوا درش گدن سخلم و بختور بجین وک پیدوی خوشی ججیان ور بگرن هم پشککا سرکی نه ججیان زاروکین خوک دیکو پاپ و هین برپرسن دست بگینا بو پاراستنا مافن زاروگن خو بو دیاری کرنا خوشی شادی و بختواری بوان دویار که گران دا سرکفتی بن دیگو بابن خوشتوی دی اپیک و گهداریا فیچر که گنگ گوش لیه حوالو هفکارت مود هنه آماده کرن
1: جه پیوین راسنین کردی سیبر او جه حطاف جه نگریتن جبر هر اگرکی بید دی بجنه سیبر سربور او کارو کریارو تشتین باش و خرابن لدریجایا جی مرووی خدانی دیتی و دسار را درباز بوی و دمینین تل بیرا خدانی سودش باشی ورد گریتن و عبرتا جه خرابی ورد گریت دی بجنه سربور سربورا جیانه هر وکی مازن آگوتید گودنین خوین مازنان دا پیر تعقل یان تا سربور. سرپلکی کارک بیتا کرن سرپلکی کارک بهتا کرن به هزرو برنامه دی بجنه سرپلکی. یان جی هکر ایکی شولک کروش خوفکر دی بجنه افکاره یه سرپلکی.

0: بلکیبو سربردای بوان کسین نگهدارو چو پیگریه بیه برانبری خونکن دی بیجنوی کسی دومرو وکی سربردای سخته او تشته نراسته یکو جیان امرو ویدا مروف انجام دادن دی بیجنه سخته و او بوی کاری جی راد بیدن دی بیجنه سخته جی ساکو یان قابید او جلکه استیرو گرمه ده سر جلکه را داد هتب کار اینان بو جنو زلامان به تایبتی جلی ورز زبستانه بو گرم کرنه جه چاکیتی گرم دره ده بجنه ساکو سالوغدان اگر بحث کسی کیب که بو هندکت ندیدی ده بجن سالوخدانت وی اتچاوابون آنکو بو او کسی نه حاضر بیتنو تو پس ناوی بکی چه بباشی بید یانجی بخرابی بید سپحی آنکو جوانی ده بیجن فلان کس کسی که آنکو جحیله که سپحیه سوی او قلب که ده سر دخلو دانی داد چیتن و ابکر چشولانه هید ده بیجنه سوی
1: بله گهدارن خوشتوی فیچارا موها پیگ و گهداری گری رمانا چند پیوکا بو ین کردی و رمان توانا و چه دمکی ده تینب کارینان شلی حوال و هفکار ما برین طاهر هاد بونم بر هفکرن و پیشکش کرن هیوی دارین ببیتا جه مفاهر گردن گلک جران تا خفتنت خدا رسته ین خدا نویسین ین خودم اندک پیوان ابکارت اینین یان تین ابکارینان کود گل هنده گو پیوگار رسن یا کردیه لیم وک بدوی رامانوی هم نزانی لیم آخفتنیت ما و نویسینیت ما بوان پیوان بوان آخفتنین کردی جوان و جوان ترلیتن گهدران خوشتوی دایگایتید گل دو زاروگان گو جیوانا نیزی کی ایک وصایا کو دبی تو دمکی دا دو جیهانن جیاواز دا جیم هش برگو ایکش هر دو زارو کن هش دا بو آرامبونه پیدوی بباوشا دایی که دا دمکی دا کو اوی دی بو آرامبونه پیدوی برغنما شیرت و تیگه هشتنه و دایگه شارزه و دایگه کو بشیدن هفصانگیت نوروان هر دو زارو کن خودم بپارزیدن اوین گو سالو خطن وانا یانجی خو رفتارت وانا جاگر جیهوازی ها جیه وانا وک ایک نینه دایگایتید گل دو زارو گن گو جیه وانا جی ایک نیزیک بیتن پی رنگی گو ایک دل جوره که برخته و بدنگ بلند کته کنی ده دمکه دیده که ده همان دم ده یه دی هشتایت کته گری جبرسانده یانجه هر اگره که دیو بدوی با آرام کرنه هم ایکش هر دوکان بدوی بغاردانه به یاری کرنه هم بدنگ بلندیه ده دمکه ده که یه دی بدوی به بدنگیه یو پیدوی به نوستنه داکو گشف کدن و وی رنگی و سردارید گلوان دو زاروگین ها و زاروگین پتر هندک جارند دی که ادواستینن و سرگردانت کن و مال پردگنج قربالغ و دنگ و بسروبری و وی رنگی لیستا کاران چه جارب دیماهی ناهدن لدگل هندجی دی کردم به ویان و به دستن خوی نرم و به دلن خوی نرم تر بردوامت بند سرداری کرنه ادگل وان دو زاروگان دا یانجی زاروگن پتر دی کهیتی به دو زاروگان اوین که جیوانا نزیک یک برامانا دا بشکرنا ویانه بو هر دو کاب نیوی نینه بلکه افرامانا و دیتنا هنده که دلتا بشیتن جوی چنده که هزرت گدن مزن تر بیت و خوراگر تر بیتن با بو هر دیگه که گهدرن خوشتویک و هفسنگی غاد گریدند نوبرا آلوزیه و هم بیسکرنا زاروگی پروردگرنه و قربانیدان بی راوستیان بیدن زاروگی ده زاروگی ده بجیک اوان تشتن کتوب و انجام دی دمکو مازن بیدن لبیر نینیدن و لبیراوی نمینن ولی هر دم ده اول بیر مینیدن که چند بکیری و چند فیانکا دجوار دو مازنو پرورده گرینم الویره صلاف و دستخوشی بو همی دیگان اوین که دمکی دا سردریت گل زاروکن خود کن اوین که زاروکت واناج ایک حتا دو زاروکم پتر ده جین جیاواز دا و دگل هر ایکی جی جور سردریکت کن بیکو کسش وانا پشتگوه پاویشن چه زاروکن بچی ین ساواین پدوی چاو دریابتر چه زاروکن مازانتر چه زاروکن گنجن ماله چه کچ چه گر بی جیاوازی سردری و بیان بو همیان وک ایک بوجه جیهانی زاروکن بیروز بیدن.

0: گهدرن هشو خوشتویا که برین کجی مواجه بدهی روژه یکی شش روژه جهانی زاروک آنه زاروک لسر تا سری جهان دوی روژه دا هنگا دیرن و خوشحالن کو روژه بو و تخی هاتی دیار گرن و دوی روژه دا چالاکی انجور و جود لسر تا سری جهان تینه انجام دن لرکفتی بیستی یازده سال 1959 شلای کمالا نتوانه گردیم جرنامه گردونی ما فنزارو که حتی را گهندن. پیشتر جی کمالا نتوانه گردیل سال 1954 دخواز جه همی ولادن جیهان گربو که روژه بهت دیار گرم ناوی روژه جیهانی زاروکان که دوی روژه دا آهنگ بو زاروکا بهنه گیران و ببیتا روژه برایتی و لیکته گهشتنت نابرا زاروکا دا لهمی جیهانه. هر وسط گل روژا را گهندن جرنام ما فنزاروکا لرکفتی بیستی یازده سال 1989 صدو نوتو ایک ولات جیهانه امزال سر رکفتن ما فنزاروکا کرو اف جرنامه لهم دوی نه سال 1909 چوب واره جبجه کرنده اولات اینکو امزال سر رکفتن ما فنزاروکا گیر بوم دوباره سوزده کو پای بندی رکفتن بنو دقی همی ماده و برگینوی بجه بینن سالانه لسر تا سری جیهانه لیکی شش آهنگ بو زاروکا تینه گیران به هلکفت روژا جیهانی زاروکان لحرم کردستان و پارزگه ها دوهو گیشیم جورین آهنگ بو زاروکا تینه گیران گواره سووره کو گواره که تایبته به زارو کانوه لدهو که درد که ویشلای نوانده خانی روشن بیری و را گهندنه و تیده درخستن سالانه به وی حل کفته آهنگات گریدن هر واسا آهنگین گواره سووره بو زارو کان در جاهی ها به ودان هاوی نجید بردوامن بهند ابزانی که آیا افرو که ایکی شش گواره سووره حل کفته روژا جیهانی زاروکان چه چالاکی هنو اره آهنگک دهه تا گیران دیاب چه شیواز بیتن دلکی و بیتو کنگی دهه تا گیران ما پیوندی گریم به سر نوی سر گوارا سووره یا زاروکان خانم حیفا دوست گید گلمه دایم سپیدا تا باش بیتن ست حیفا
1: گلک سپاس سپیدا های خانمجو دارا خوش باز بیتن
0: سغبی ام روژا جیهانی زاروکان و پیروزت گین وکی کسین کو گلک چالا کند وی بارید الپارزگه ها دوها که گوارک بو زاروکان در تخند کم گوارکا گلکا سرکفت یا زارو گلک حجد کن زاروکت مهمیت گلوه گواره مازم بوینه او خود برپرن اوه گواره دادیدینه خانم حیفا دوسکی وکی امزانین کش بلی در خسنا گواره سو بوره و چندین چالاکی جیهن ابتایبتی جیف چالاکیت ها به همودان ورزی هاوینه دا زیدد بند بزانین که افروکه ایکی شش پلکفت روژه جیهانی زاروکان ده گوارا سووره چه بود زاروکا که تا دیاری؟
1: بله گلک سپاس بوده در دیده که امبشین بحثن هنده کارو چالاکین گوارا سووره گل تایبتی دیروری این زاروک بودا
0: بله
1: چون که راستی زاروک تخکا هر گرنگن افروکه ات ما بجن بکن می جیهانی دا تایبتی هم ده بحث جواکمه کردستانی که انتار آخان زاروک امی دمان خل دماهی که همی خاله که بینیتن الگور اوه چنده چونکی پتریا خیزانان ده بر خود اینه گرنگی پس و خاص و حزن زاروکا ناه دادان آنکو زاروک خو به ما بینیتن خو مخدور بینیتن ناف خیزان دا ملکو گوباراسته بوره یا زاروکا یا سبناون تا خانی آرشن برید راگی هانده و خل اوه چنده گیر یا خدا هم کنه امگواره که در بخین یا کاغذی بخینه بردست زارو کار بلکه همین دوشیانه که و ام بشین اوه والاکی ها زارو که اواگو زارو که حد بکتن خود دا ببینیتن رول خو ببینیتن بیده ای کش کسن گرک ناف خیزان داد ناف جواکی دا جهن پیوندی دار زارو که و گرنگی بی زارو که بدن ملک و گواره بوره خود که جهه سنتر اکی پی گهاندن و یه آواکر زارو که بانده کشیانتی برچاف که این بشین خل قلم زارو که پی نخودان خل خاص و حزن زارو که پی نخودان به چنده جی کل ایکی شش نکو کهوی تد روژا جهانی زارو کن به امرو که هم دست بکارو چالاکیت خود که این که نبتنه هم گوبارا کاغذ بسید بکو دناوا سوشیال میدیایی جدا هم رولکی اکتیف مهی بانده که هر بابت مادت نواگوار داد هیتا بلاف کردن اول دیم برکن سردمیانه برکن کارتونی برکن گزاروک حض جب کرد برکن گزاروک سوشیال میدیا بیانی برای خود در سوشیال میدیا کردستانی یا که فیری زمان دایی که شرین ببیتن فیری دابونر کردواری ببیتن فیری هم ببیتن که رزل کلتور مای کردی بگریتن هم هاول دین کل ایگی شش دست کاراتی کارو چالا که خود میدانی بکن و پای باتی که ددوار زهاوی نیده هر چند دهن بکن این که هم بشین هشت های تاقی کرنات کن بس ایگی شش گشتی بیتا به ودانه هاوی نید و زارو کمی بگذر حض کرن جهه که کن ببن یا شکداری چالاکی اداب کن دارا خان ما ابرو که چالاکی اگاره خستی میا برحب گیری بونده که ام انجام دین پارکا باردانی حض کم طوره که به امن از بحثنده که به چالاکی بکن
0: فرمو فرمو ده خوشحال بیم فرمو
1: بله وکی هر سال که ایکی شش دیستان البیستی یازجی ام حول دین اوان چالاکی اداب کن دواری جی کل همی حفتیان پارک جدا جداین پارزگاه دهو که دورو بره دهو که ام آهنگو چالاکین یعن میدانی انجام دهیم بونده کند اگزارو که هم حق کن میدانی پشکداریت و بوار داب کن و نافکارو سلاکتان داد ابرو کجی ای که شما پینگا با بویا کل پارکا بارزانی دوشی برششی ایواری هست که همی گهدات آگهدار بنزارو که توپینیت نواوه آهنگ دا که نامه رای کسی اوه کجی که هر سارو که یا آماده بیتن نو پارک ده حوال دین پشکدار که ناب اوان برگین چالاکی ده چون که راستی پتر میدانی هم پتر ام حس که این دیم زارو که گشبین ببینین اوانا گل خوش اکن چالاکی اکا مدنی یا اکادیمی بیتن زارو که دیم بیتن کنه برای خود ده دیم نمایش ممکت نخیر بلکو پشکدار بیت گلمه ده که او برگین تینه پشکش کرن برمونه هندک یاریت کردواری نه هندک یاریت هزری نه هندک امبیجین برگین زانستی نه دزارو کشکداری گلمه داب کنزه دواری هنده که پیارین زانستی و ینگشتی ورزشی و حتی دو ماهی که پیش دارو که هنه کرن که تنوا پارکه دا زارو جمع برسته زان امبی دیاری دای نوان زارو کن که سر رای که هند دیاری میتینان امبیشین هر زارو که کلویر آماده و که یه پشکدار بیتن نه پشکدار بیتن خلاطا که یه رمزی ورگری کن دا که دلوی زارو که خوش رو بیتن زانیدن جه که هی امیشین پشتوانی القلم زارو که کرد او ایکیاد سر ام داخلی شمیده ای که بابات که این بهنده که زارو کت خول ویره آماده بکرد چون که دم جمعه ششی اواری هر دایی که بابک حس کردم زانی تم جهه که هی که ده چالاکیه که بزارو کت وان کرد زارو کت خوبی نویره دا که ببنه خودان دیاری چی دیسان پشک دار جی بنو کیف و گرنشینه که بخینه سر دم زارو که و حاطن جی میاد کریه بکری سارا خان هر زارو که حض بکتن شد پشکداریت اوه آهنگه داد کل دمجه مرشش ایواری پارکا بارزان بنده که هندک زارو که تا اینجاران سرانجام رو بیراد کشن تا هم دیدید نمونکش نافدر کت خودان شیانه خودان بهره یکا باشه خودان دنگ اگه خوشه خودان قلم اگه باشه به روشه که اف زارو که بنا پاشه روشه اوی والادی به زباری به چنده که جاران زارو کنه حزگن هندک ایشو آزارت خوب رکاوه مای که گوارا سپوره چکه من مای که که هی که هر زاروگه که دخوازه که بیتن حزه که بیت شته که بیت تیوه که بیت پشکش بکرد ام دپشکدار که انگل خودا و هندک جاران زارو بشکه تین گلک جارا گلای آل خیزانت خود که انگل بشن یان مناهی نوانجه ها یان جی گرنگی خواست و حزت من آدد او مای که فتر حوالا زارو کنه و دیستان ایکش رکن یعن راست خویه بونده که افزارو کردن که خوب یه این تجهه تیان دیدار
0: بله دست خوشیه لود که این حیفه خانوکی خانمه که که اشمه جد باره آفرتان ده و هر واسه زارو که ده کارت گی چند ده گیرین که که دهی که باب تایبتی جیده ای که خلوان حل کفتن گریده ای به زارو کی و بگت خدا وانا پشکدار بگتن بونده که وانا دلخوش بگتن و اوه هزر جیل دفع پیدا بگتن بله زارو کسان گرنگن هندت گرنگن که روژکا جیهانی بناوه آهاد یکرن و جا جف حل کفته بیدن چه روژاش دایگ بو نازارو کی بیدن چه سرکفته نازارو کی قطاب خانه دا بیدن چه فیر بو نازارو کی بو کارگه نیبی تو داهنانه که چند گرنگ کده ای که باب گرنگی بوان حل کفتن زارو کابدن
1: راستی جی رول سرکی بوده که زوری تاش بو باوی زوری تو هر دو پیک و ویت خل اوی زارو کی بکنه خدام چه که چالاکی بیره ورین جدا یین که تو گرنگی زارو کی تایی دبی هو کار هندی کو افزارو که هست پابونا خوب کرد هست گرنگیا خوب کرد هست جیانه کرد هست خوشیا اوی جیانه کرد زانی تست گرنگیا بکرد اندان اوی اندانا که گرنگت ما به خیزانه داد ما به جواکی داد و دست حالا تک های گرنگیا پیدتن جهت قیوان درستن گرنگیا پیدارو کتن راستی جید بیتن دیکو باب جارا اوی بکن بشن اوی افچالا که هندا گرنگی نده بای نجه که خارنه ده اوی نابی ته و کاره که تو بشی حضابی زارو که چون که زارو هیز و وزه که گله که هیز یا در بی زارو که هی حس که داره جیتن حس که حوالا ببینی تکلیه بکرد حس که تکلیه گل جوا که بکرد گل حوالا بکرد بی زارو که تو منعزل که یا تو گره دایی ناب چارچوبه که دات نابا مال دا که ازی بخوشی که چکم نخیر تو نشه او خوشی بزارو که پیدا که او کزارو الگل زارو کاب دزرتی میتن اما گل کا گرنگی سارا خانجاران افاری شم اگل دیکو بابا هن ادبینی دزارو که مشید که دا سوشال میدیا نبینید دا نبینید که آهنگل کی ودان آیا دا نبینید که چالاکی تا نکرن چاوه زارو که گرد دا بهم دیکو همی چیزا نبینید دا که او ندر خیش برشولت که تای در که دیکو بابا پنده جارانش بر کارو ارکت وانت روشانه دبیتن دزارو که دو ماهی که هر خاله که بینن هکه هم گهشتی نه کن گهشتن ارکه و دیسان ما فی ویزارو کیه ویزارو کی پیشک دار کن به هر چالاکی که داده بید نکوبتنی چالاکین گوارا سبوره برکو گلک چالاکین دین یعن میدانی تین ابرو که ایکی شهزی بزارو که هی نکرن چطه دایا تو ویزارو کی در جمعره که دو دم جمعره خود تو ترخام بکی تو کیف و ویزارو کی بینی راستی جی بیتن جاران بجن سرنویسترا گوبار گلک بابتی مازون کیتن سپر رولی داتا زارو که چونکه ویزارو که یا روشه که دبیتا گنج دبیتا سرکرده بی ولاتی افا گلکا گرنگه شینا که افز دارو که ببیتا دست ایشک یا بیتا نخوشیک بیتا حکاره که خراب ناف یا اگره که خراب ناف بی جواکی ده هول ده اش دارو که دست بکرد بی جواکی ده چوا چکه دمه توش دارو که دست بکرد بی دارو که آبا که دیب جهینی که امرو بک که تکلیه گر خلگی بکرد بیتا برهمدارک بو بی جواکی سارا خان هندک جاران امبابتی گلک سادهید بینی در جاران ام بابتی گلسته بک بینین راستیشی یا مطرسیدار ادامه تو زارو که پش گوتا خیجی او تو ارکس خود روزانه رو بینی پا اسنانه که خوش دمه زلو برگه که جوار کمه بر نخیر او نابی تهو کارک خود بشی رو که خود جوان مغزن کری بلکو پروردکرن و ترکرن حضر بی زارو که تو بیا حوالا که گل بی زارو که او یا گرنگه که چوا خوشی بوچه که با جدیار یا گرنگی دم و حضر آخفتن و رجش چونکه اگر تزارو چیکل او تجباد چیکل او گله که گرگه دیکو بابت بید او چنده گله برپرسیار ببینن و بزانن و او برپرسیار بیدارو که اگر هاتو هر خلطیه که هر شاشیه که از انجام داد رول این سرکی بو دیکو بابت زهری ترم
0: ام گلک سپاسیه داد گین سرنویسه را گوارا سووره یا زاروکا خانم حیفا دوسکی زور سپاس بو اوی دلیوه
1: بشک دار بوی ممنون سپاس دارا خانو حس که این پرتبید یا مچکری اواکو آگرداریا یا دیکوباب زاروکا که این بو رادیو دویجی وره کن چکه این راستی پرکا راسته خونه این بشین دنگه نشی بکه این گوارا تا کاغذی سوشال میگیا گوارا سووره بونده کوده که با بنایی سرین راستی که دست خوشیل هود که این
0: کنید
1: نفچالی که اتما آماده دن
0: زور سپاس ممنون خزمت دای نوگل اکسپاس بودم در خازج همی دای کبا بادگین که افروکه زاروگن خوب هلکفتا روژا جیهانی زاروگن یکی شش لپارکا بارزان لدهو که برهفکن در مجمیر ششی واریا افروکه گوارا سوورا هنگکا جوان ببرگین گلکن خوش برهف گریم و اگه دیاری ده پیشکشی زاروکن همین خوشتوی کدن زار سپاس بودن.

بردامی برنامه افروز پیده باش دا گهترین خوشتوی هر دو روشنام انخباد و افرول بردست من هم ده پیدا چونکت ناف بر پار نوا و گرنگترین منشت دوادگین. خباد روشنامه که سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7220 افرو روشه دوشن بیل بردست مه اف منشته تعداد برجاون. پیاما بیروز باهی مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان و هلکفت سالیه دادا مزراندن اکتیان اجتیمانی کردستانه. دیدهاتیه دا کوکیت گین لسر همه هنگی و تباییت نابرم همی هزو لین سیاسی کردستان بو چاره سرگرنه که شو پرسن نوکه ین چاره نویس سازده. سروگه هرما کردستان فیروز باهی لکمالا دادگریه کردستان اتگدود بجیدن دا کوکیه لگرنگیه بگه هزو لین سیاسی و بکاتین کردستانه بو چسباندن لگده گهشتن و اکرزیه نشتیمانید گین. احمد کانی اندام کمیتان آندیه پارتی دیموکراتی کردستان بجیدن بو پگینان حکومت اتگلی کتیه ام سرداریت گینو نوینوی پرسکا جدایه. ارصاد بجیدن سروک بارزانی هیچ روژگی ده بابت انچاره نویس ساز و نشتیمانی ده و اک سروک پارتی رفتار نگریه. به فرمان سروک حکومت هرما کردستان مزندری موزخان انفال آبادینان ده قناغا به جه اینان دایه. پارزگاه حولی ره سرکفتن پلان جشن و قربانی رادگهینی دو اماران بلاود گدن. لسنور سرگران 35 دونه منگن مجوتی ها رکیت هیده سودن. جوتگره که دورد بجیدن، رکیب منادن گو امیره و مالیدن چاندن الهرما کردستانه و بین سرزوین خون. پروژه آواخان که پروژه ساده دیمایی هادیه و چویه واره جیبه جگرنه دارد.

Evru Rojnameka Rojane le dehoke derkevi jmara 3989 ya Evru Roja Dushanbil berdaste meye evden gubasu babete de da bala vinam. Ezin siyasi herim Kurdistan'ı peştevaniyel dast peşkariya Saruk Barzanit gen. Saruk Barzanit bejiden peyama min bu Ali ve ezin siyasiyen Kurdistan'ı eva kohemi Ali bil le berjavandiyen halki Kurdistan'ı bgenu berjavandiyen bilindin geleme bekhne serhemi armancu berjavandiyen bertangda. وزیر پترول عراق به جیتن بزاوید گین همی کشین هلاویستید گل هرم و کردستان چاره بکن. برپر سه محمود محمد به جیتن در گهیمه بو همی آلین سیاسی وگریه بو چاره سر کرنه کشین هرمه. بغدا بینگا ونگریاری بو تگل کرنه هزین سرایا سلام دناف دزگین امنی داد ها به جیتن. برپره چار دنگو باسین کردستان و جیهان بخوبت گریدن، الهام احمد بجیدن دویدن وکو کرد بداچون ده پیوندین خو ادگل امریکا دا بگین. استراتیجی اسرائیل لهم بر ایرانش یا امریکا جدایا. برپره پنج دنگو باسین نفخوی بخوبت گریدن سرک دسته و برهینان

بجدن هشته و سه جلساده و بر هنر الحرم خوجه نو پروژن مازن دهنه انجام دار. لدهوک هشته و چار زاروک ده روژن ججنه دا اجده ایگ بوینه. بریکار وزارت بازرگانی بجیدن لوینن بازرگانی برف آسایی بونه و چن. و بعد این هنرید بر پر شش دانه گیجان خسره و بجیدن هبونه من بداهنان و رنگان و یا گردایا. زیده بونه حجه کرن شانویل دهوک ویانا ولات رش و نمونه. جنویسین آشتی صالح برپر هفت بو بابت جواکی هدیه ترخان کرن با گرتن هفت سنگی جیانه دا بدویگه درونیه از ده دیگه هشتنه به باورنامه ناهت بیوان جنویسین سولین کریم جولی برپر هشتونه بودن گوباسو بابت ورزشی هدیه ترخان کرن خلاسترین رقه گهشته دی ماهی ویسگه ها خو ده گوزا خو جدر و یاری گهن خو ده ورز افصالب دی ماهی اینن. باستی نسیر و نهنین دیروکی چمپیونز لیگ دا. بوچون تر دو برپرنده و یازده دانم. دست پیش خریا سروک بارزانی ور چرخانه که بو دی ماهی اینام به خو خوریم. جنویسینا دلووانا کریم. روژا جهانی مافن زارویان زاروک گرانتیا بردوامی قواره هزامیان اجتماعی جنویسینا حیفا دوسکی تداد بجیدن در فرهنگ سیاسی و نتویی پارتی دا زاروک تنه تخکا جواکینینن بلکو زارو سامان دستبه که اجتماعی نو الگره آلای آزادی و پاشا روژا و آخنه برپر دوازده بو بابت ندبی حتیه ترخان کرن. اول وفادار کرته چی رو که جنویسین دکتر امجد عبید. آخین که نهناسه یکا عشقی هلبسته که بخامه هشیار ابراهیم. بابت این دیرو کید برپر سیزده دا بلاو بوینه. پشکا پینجه اسماعیل صادق بیدکاری بروارید بجیتن دیاری مالا مصطفی بارزانی دایباب من هشتا یال دف من پارستیا. برپره چارده بو آگهداریان حتیه ترخان کرن. برپره پازده چمبوچون اگب خوبت گریدن جوانم میدیایا کوپی هزاش نابرنا داهنانه هم. جنویسین رمزان زکریه. برپره دیماهیش روژنامه افرو چند بابت هنری و همه رنگ بخواد گریدن جوانم فیستیوالا ایگه یا فلمین کردی لبریم کهان ها تا گیران هر مروفک به کار خو یه مازن و جوانم او جی بفرین علی گوژنک آکنجی دوره آمیدیه بودم پتر جساله که لجهک گشت یاری لوی دوره کار چگرنه ساکن پنیری و قراد و گلک جورین دید گدن و بروژنما افرو آخفتیه گوسند صالح سلیوانی چاپه گفتن ادگلده کریم.

جدنگ باسن ورزشی گهترین هجه و خوشتوی و یاری انگرینگین امریکا و اف شود چارچوب خلاسترین عراق دم امریکا چندین یاری ده نکرن لدم جمر ششی واری اف چند یاری ده نکرن دیالا ده یاریت گل ده هک کتن نف ده یاریت گل نوروز کتن و میسل ده یاریت گل قاسم کتن الرسال دمج مر هشت نیوی افشواجی هر ده چارچوب خلاسترین عراق دم ده طلبت گل کرخ کتن و نجف ده یاریت گل زورا کتن

0: هر بردومی برنامه افروز پیدا باش دا گهترین هجه و خوشتوی نکجی شیخ حمزه بریفکاری لزیرنگیری حمزه شیخ صدیق بریفکانی گلمه دایا دی بهای پاره و هر واسه زیری افروکه بوما و هوا دیار کتن شیخ سپیدا تا باش بیتن
1: اسپیدا تا باش دیار خودش ترازی بیت خوش کردن سارا خواهیم باشیم سلامت کنیم
0: ساغ بی سر جواد یه چانی شیخ باشی
1: بس بی ساغ بی سر سر ابرای خو
0: ساغ بی افروکه بهای زیری بچرنگه چو گهاریم سرده ها دیند وی ما ایده
1: خوش کنیم عزیز زیر ایار 22 206 هزاره زیر عیار 21 196 آیا عیار 18 172 هزار آیا اما نسبت زیری دولار جی 153 هزار آیا اگه تو فروشی 153 هزار رو دیده اگه تو کاریکا که ابن عزیز
0: بله ام گلکس واسیتت کن شیخ حمزه بریفکانی لزیرنگری حمزه شیخ صدیق بریفکانی لمازار زیرنگر الدهوگ گلکس باز بوده از بداده باش بیدن
1: سلامت را تی خوشکا من عزیز
0: زار سباز بوده
1: سلامت

دوهدرین هجاو خوشتوی ابروکه ایکی شش سیزن کار رادیو دهوگ جینی بویوم و سیزن نی یه ورز هاوینه ابروکه دست بگریه به کمک گوهارین کاریا ده دم و هر واسا

0: هورین کاری اجی ده برنامه روزانه و هر وسا ین هفتیانه این رادیو دهوگ ده خاطی نگرنو و همیجی بوی آرمان جنو بوی مرمه نگو هم پتر بشین خزمت آگوه دارین هجا و خوشتوی بگین خزمت هوایین برز بگین و هیوی دارین گو بشین سرکفتن ده اوی ارکی خدا بینین برنامه افرو ین رادیو دهوگ رکفتی ایکی شش 2026 بشتیب دیمایی هاتنا برنامه سپیده باش دوی رنگی بیدن لدمج مردهه بشتی دیمایی هاتنا برنامه دی گردیا دنگو باسا هیتا خاندن و دیفرا برنامه فوکس دی هیتا پیشگیش گرن که برنامه گینیه روژانه حوالو هفکار اتما دیدگل هوا دابن به بابت جیاواز دی اوی برنامه ها پیشگیشی هوا گن لدمج مر یازده گردیا دنگو باسا و برنامه پرسو بر پرس درجیه دنگو باسا لدمجمیر دوازدم هر باسا جه برنامه که افرو کدهه نپیش کشکرن لدمجمیر سیم بشتی گردیه دنگو باسا برنامه رنامه دهه ده پیش کشکرن لدمجمیر چاره برنامه زنگلین جیانه بشتی گردیه دنگو باسا هر باسا لدمجمیر شش درجیه دنگو باسا دهه ده پیش کشکرن لدمجمیر هشت نیوی افشوه برنامه شف و شوان که برنامه که روژانه دهه ده پیش کشکرنو دیفرال دمجمیر دهه حتی دمجمیر ششی سپیدیم برنامه رادیو دهوگ ده بو هوین هجا و خوشتویه ندواره گرم بو ان کسی انگو نگه هشتین گهداری بگن یان که او کسی انگو در وی والاتی گهداری آمد گن و دمیتواند گل دمین هرم و کردستان ناگونجن دمجمیر دهه برنامه پرسو برپرز دوباره بید دمجمیر دوازده برنامه سپیده باش دهه ده دوباره گرم زنگلین جیان لدمجمیر دوه و دیفرا برنامه رنامه و لدمجمیر چاره برس بده جی برنامه شو و شوان دهه ده دوباره کرن لدمجمیر سه پشتی گردیا دنگو باسا برنامه رنامه دهه ده پیش کش کرن به هنده گو بزانیم بابت ابرو که برنامه رنامه دل دور چه بیدم ما پیوندی گریه به برهفکار و پیش کش کاره وی برنامه ممستا صباح عبد گلمه دایا سپیده تا باش بیدم
1: باشتر و خوشتر سارا خان سلام علیکم الله و برکاته و یا ربی هر سه خسلام انشاءالله
0: سر جوان تو گلک خیراتی سر جوان ما مستا برنامه افروی رنامه دل دور چه بیدن دو گهدارت ما به منه چاواره و گهداری بگندم جمیر سه پشتی کرد یادنگو باسا
1: گلک سپاس اسلاف بوتا و گهدار و وینرت نه سوشیال یا ربی سه خسلامت دن رب العالمین برکت خیر خوشی بخت ناف عمر وان و مال وان دار انشالله.
0: البته
1: من هی خودی ما میگن که قشنگ دیه بیت ما مستا لازمی دیه مهبیتن و شارزات هی بتم ده ات ات باری گنجادا و سملا و زارو کندا و تی بتم دیا که خاص هی شارزات دینی اسلامی جه طبعا بابت مدل سرین دیه بیتن رول مسجد ات آوا کرنا ام بیشین تخو سملای و یا زارو کندا و که زانین و امریکا بین امریکت نت بهیم ودان و خوابین دا و زارو که ما جخیل ما طلاز ما یه ماله دا که ام پده درتاری بلا گرین دین چند یه گرینگه که ام چوا با حیال خو کاری دیگه بو جیان رو جانه و بردامی جیان رو جانه و بل رول دینی چند گرینگه ام زارو که خو جخیل خو بیلی آینی بکن و آیلی چند رول هیه بو آوا کرنا کساتی ها امبشن زارو کشی و همی ها جحلیش
0: بله دستتت خوش بن ایویا سرکفنه بودت خازین و بابده که گلک جوان و جه خود آیا تای بدی افروکجی که روشا جیهانی ها زارو کنه بابده که نزیگی افر روشه جی تحل بجاردیه و دل سر بابده که گلک گرنگ گنگشت گل میوانه خوکی زور سپاسیادت گیم بو اوی دلیویس بدات باش بیتن
1: باشتر و خوشتر و بسام انشاءالله
0: بزار سپاس سرور ابروی سقایی لپارزگاه ها دهو که گهدارن هجا و خوشتوی بلندترین پلای ابو افریکا هاتیه پیش بینی کرن سیح پلای انسیلیزینه نظمترین پلاجی هجده پلانه پیش بینی باران بارین نهادیه گرن افروکه ده آسمانی صاحی بیدن لذاتیه بای 8 کیلومترن دمجمیره گیدم و رجا شهیجی 24 جا صده خزمت هوا دابوینج رادیو یادو هک ما برنامه سپیده باش پیش کشی وگر گلکس باز بگهداری هوا صلاب و ریزن سر حاجی و سلات جلیل قبیل کنو

پارتی دیموکراتی کردستان سالیادا دامزراندنا ایکیتی نشمانی کردستان پیروست گتن. اتحیط پیشبینی گرنده هیامان زیکی 15 روشت به هدا کابینه حلی زیدی تمام بیدن و چارچوه همه هنگی جید به هفتی دا دلدور کابینانی کم بیدن. جورا بازرگانی و پیشاسازی ها دهو که لخوشبونا گشتی جقرم بازرگانی را گهاندن و بریارش افرو ایکی خزیرانا سال 2026 ده چیتت بارب جهینان دابتنه ده پاره دو سالان هیت اول گردن. بریار افرو سروکاتیا با جروانیا زاخو اپرایکا تیرو پشکه هزار پارچن هر دیل سرفرمان برین اداره سربخویا زاخو بهنه بلاف گرن. ریوه بریا گشتیا گشت و گزار الزاخو را گهاندیه لروجانین به انودانا ججنا قربانی دا جهره کفتی 26 ایارا سال 2026 تا 30 ایارا سال 2026 دم پنج روژه دا 34,448 گشتیا رو سردان کاران سردان سنوره اداره سربخویا زاخو گریه. بریار پشتی نیورویا افرو روژه دوشنبیل سردخازیا فرانسا جواد آسایشا نیو دولتیا سپرک راو نتوین ایگرتی و کنبون خویا فرمی ساز بکن و دانستاندن هیر السرشار لبنان و پیشراوی سپای اسرائیل بسر باشور لبنان بکن. راپورت میدیاین امریکی آشکرا کرینه که دونالد

ترام پیشن یارکانی و تونتر بو ایران هنارتیه در باره دیتناوی بوبدماه اینان شالید نوبرا هر دو آریان دا. بهای پترول زیده تری دو سنتان بلند بویه افرو روژا دوشنبی اوشیش بر زیده بونا گرژیو آلوزین امنیب تایبتی جیب پشتی چونا هزن اسرائیل بونا باشوره وی والاتی که بو اگر پیدا بونا ترسکانی در باره کم بونا دا بین کرنا پترول الی دورین روشهلاتا نوبراست. کورتیا دنگو باساش رادیو دهو کاتا خانده ناف خیر و خوشیاتا بمینن.

بو گهداری کرما برنامه رادیو دهوگ سردن و پودکاستین رادیو دهوگ کن بو ریکلام کرنین رادیو دهوگ پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: او سکه بن قباغی و جوب دز و اینانا خلات نختینا کوبه های و دگت ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازان
1: نمی بابت دیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه

0: سلام و رئیس گودارن هجه خوشتوی برنامه که تایبت انکو برنامه که روشانه لرادیا دوک تیتا پیشکیش کرن ناوی فوکس از ابروکه جلال انورد گل هوا دامه جبو پیشکیش کرن برنامه فوکس گودارن خوشتوی سروک بارزانی دست پیشخری یک در روشا ججنه دا پیشکیشی پارتولانین سیاسیین کردستانی کریه و قیران سیاسیانو کل هریما کردستانی هی لیک نزیک ببن بو چارکرنا و قیرانه و تمان دم دا کارکرنا پرلمان کردستانی و پیکینانا حکومتا کابینا دهی حکومتا هریما کردستانی پارتی همو دما برجواندین گشتی پیشی همو برجواندین دیدان هنده لی درباره وی چندی ده اول دین پیوندی به برپرسی نوان ده خانی روشنبیر و راگاندن پارتی لدهو که ما مسته سنامه دیکین ده برسی و وان پسیارین پیشی و این هی بدتا گودارین من گودارین خوشتوی سروک بارزانی ده پیام آخو یا دست پیشخری ده دا خوش لانین سیاسی کر بو دش جمل ملانا بی انجام بردن اف مل ملانا سیاسی الکردستان دا تلکرن سر آست حریم کردستان و عراق یا والای لی دستاج بردن و هم هر تاک کسک کردستانی تاکید لی اکریزی و اکلویستی و هفسنگی و اکدنگی کردان دکتن موکو پسیارین دست پیکی ماماجه پیکرین نو که برپسی نوان دخانی روشنبیر و راگاندن پارتیل دو که ماموستا احسن آمدیل گلمه یه ماموستا روش باش
1: سرچوان
0: بله ماموستا وکو دست پیکا برنامه فوکس ما چند پسیار عرسته کربون ایک شوان پسیار اره نو که هره ما کردستانیت روشه که هستیار دا در باز بیت او چه بیتا کرن دف روشه هب دمایی بیت
1: صلات لگودارت خوشتدی بنو هلی اکو بین بینرت سایت تواجی بن دست خوش به هوا پراستی افتر زمه بچه که بو هره موقعی بسطنه یک کشه و آلوزه نمازه کشه کامازه مقدر اهمیه یا شهر امریکا اسرائیل ایران یا دو آلوزه بید دشتیر دبره که ایرانش ترکیش سوریش عراقش افدبره همیه سی دیگم بحثه خود که این وکو هرم و کردستان اطرافی و ماوی که دریج اصلا حلبیجات نگذشتی یه سالا دیگه دوزار و بیستوچوار دورین و حتی افریکزی لان سیاسی که سرکت اینه پروسو حلبیجات نانش اینه پیکات در سالا داری لحرم و کردستان دید بنامایت انجام حلبیجات نا پیگ دیمن ولی بجی که هده که چندین کشه دیتره پیت آبوری و آلوزی دیتره هنه لحریم ها کردستانه دا یه جیلی هبونا هیده ترکی لندگ دبر و هبونا هیده چلوه پککی لندگ دبره دیکنه هلن خلچی مثل گون بید خو کشه دیتره هریم ها کردستانه دیگه خدمتا فدرالی بغباک و چرچی به درطوری داره به حاطی دیتر نهاتی نچار اشار کرن حتی امریکه کومه کشه اجتماعی نهلاویستی لیا خلق چواره کردن و پیتری دینت لسلی بهت کرن اوکو پیشی هل بجاعتن ادگشید بیتن انجام تو بهینه قبیل کرن و سره دلیل هل بهینه کرن و بسالا داری گوره ایده بهینه پیکینان اوا بلی خلکی خوش کدی پرکفتنا ججم قربانی با جانب سر بازانی دست چخوی اک پیشکش کرد کل پیتگی هزی لانه سیاسی کن و بدن و بچه باستو یا چه بوی اتبه روش آلوز دا جاره سر بکنو و ایدی خودارباز بکنش شعنانیت و برجوان دل تایبت و برجوان دل ملت گل کلدستان الپیشو بگرن هیدین ایدین دست بکنن لانه سیاسی جمهوریت خود گلی کد بکن و دیدار به نکرن و هزی را کرتن چه بکنن و اوپیتی
0: بیاد خدمت خلکی دا بهتر کرد بله ما مستا وکو هر دم پارتی تاکید ایل پرستنا قوار سیاسی هر ما کردستان اید کد و هولدان برو واجی هنه هندک لهند دجیوی کنه انکو هولدان توانتی نکرن که قوار سیاسی هر ما کردستان نهیلن اره هکر هر ما کردستان قوار خوشدهز دا دی چار نویسی کرداد چو بید؟
1: البته حتی که اگر کیانه که کردی هدیت نستاما کردستان پیودیت نستاما مطلقی ها کردی پیودیت هر ما کردستانه هست حتی هر ما کردستانه در همه اینا شهیده یا در همه قربانی دانه دی ملتی ها خبات کبیری دریش رنگی زحمت کدریش حتی حتی که از هر چه بود و حتی که از این طرقیه که فرمی و دان پیدا یا اتناز ایک و کردستان هم که هر ما کردستانه دان اگر از چون هنی پیش خیلی تکنو به هبون هم تایی کردستانی نامی میدن چون که اوی که آکیان دستوری اوی که پسر خیمه و خواهی و روندکا حاکی آباکین هکر ولی بیهتن پیدان دجمون هکر بگیرن به هیتر تکدان اوی کیلی پیش خیلی تر هیستی ناهی اکا کرده هدیه تر به هدیه تنو خلق هایی بیسیم اللهی ها اکو دجن قبلام های او ایدی سی ناهی اکا تر بازا دست که بیتنو هم دل دیفیچیم اگر چه هندک لان هدن تقدان بکن و دلیرانه چی کن هر مکا آرام هدی کن و کردستان اکی هدی کن و افناده هدی کن و ایره بکال مازون های دفت ملت کرد و براوان یزید کن فیدتی فیرا دا کفاتی ها جانب سوی کجه گیره توی و پاس دیم کاف کردستان و ریبادن ریباد و بازان در وقت پیده دیتن هر این یوانه اید که مهلن هر ما کردستان اکی هدی کن روش اکا خراب دا در هنده چاوه مثلا هر که خرابکار هیا آباکر جهنه و دستوز جهنه و کاری که باشه تیپه کرنه بازنو که پیلان دجمنا سر بگره
0: بله سیده بو قیرانا سیاسی کردستان چه ده بین و ده چاوه چاره سر بین
1: هل بات هنده پرانسی بیتن یک سیاسی ندوید کار که بهی تکرن من هرم کردستان وقتی که سیستان دیموکراتی تبدیل کری و پیراو کری و محل بجاتن و کبنمای که دیموکراتی کری تحصیل این سیاسی بی ایک و دو اکو دین بی دو نده زیتن انجام تل بجاتن قدیل بکن و سرازریت گل بکن هر وقت از عقلیت دفتران تل به سیاسیت کردستان چه بو بیزین انلوی هل بجاتن و که دا پریکا هل بجاتن و دا سالات چه کن دا ملکن دی ارادا ملتی دا ارادا ملتی قدیل بکن ایگه در سنایی به همیلا پیکیتن لای ایک سرکتی یا سلوشیل ایک سرکتی به هیتا راست بازن تشکیلت حکمت پیکی میتن لای ایک سرکتی به قبیل بکتن کسرانه کتی خود برحق کتن به قونا غیر کتی سر حل بجارتنا یا درست سر بیان معنی هنگی همشان ترانسی به دیموکراسی رو ایگه هینو قبیل بکن سر دهیر که بکن حالی وقتی دا روش ده برای آرامیه چکن شما حتون که اول هره اندلک بسی دیموکراتی بکنید بلی هره ما چند باری که هیا اطایباتی هم بکنید یعنی دن بگن کن حواد دن نکن کچی که که زیدن با صلاح نوهی بید وضعی درست نینه ملکج بوم بو ایراد و ملیتی فرانسی بکار دیموکراتی تا یا دولت تکشفتی همی ساد چند حدید سه همه چند یعنی درده که بری همی خود کن المباده خود کن الملت خود کن و دنیایی که ریزش و شرمزار مکن که ما تیه که مازونه ما وقتی در کردستان سخر کنده به تجربه که دیموکراتی منطقه شرق الاوسط که که تجربه دیموکراتی هست و دیتن به تجربه که بین عراقی افریقا عراق اتماوی که بین یاسایی دا شو های بزیارت نیت خود بکرتون در صلات خود هم بزیاری که محکمت خود که بینیتن از من کردستان یک ساری بودی با ما این از بکنی و حضبه که دیتر بید دل خود بات هم بریوی هم هم دیوی این هم درسته اگر تو بگی مثلا ما تشکیل بید، اگر که بیدی محف سنگیز بید، اگر که بیدی امروز منطقی بید، بید تاکید اوه های یاد درست کن، بس وقتی که بیدی حف سنگیز کردستان بید به نمای تلویزیاتنا سنگال چند به گره سنگ خوار گیریتن، سنگال دیتن چند از یه گره سنگ خوار گیریتن، وقتی هم بید حف سنگی من آنه یه ایج بیتن و یه ده بیت هر دو هم بیتن، نه، تو یه که ده حف ایتی هایی هفت تشکیل قیمه تکن که تنسیل ایتی که به هفت تشکیل که داره ایتی دار ایک تنسیل ده ها که به هفت تشکیل که پترا خانکو پر ما پر ده ها دار و ایدی که بیده پیکنی که ازی بینگهی بله وله اما هفت سنگی سنگا تا چند سنگا می چند سنگا ایدی تو چند ها هفت تشکیل هر ایک گورا بارا خوده به تشکیل داره بیتن و ایدی پیکنی که ازی بینگهی واده یا برسته و دی مخاطر زی از هیر اگر آدم اقدید تر بازی که کشب سنانی به حل بید یادی که لازم مباری دیالو که هدی کنو خیواری به هدی کن بسر به نمارا نه اسم خیواره که از بگیم دیامن آمد به ده بهتا کرن خیوار مرگان ها هتا کرن راست هست حقه هی دا فاضل تای پیشکیز بکی و دا کوکی سر بکی بس حقه کدر کنی چه نمی که دا فاضل بکی و دا کوکی سر بکی
0: بله ما مستا هریما کردستانش لای دستوری و العراق دامپی دامپی هاتیه کرن قوارک سیاسی دستوری لعراق هریما کردستانه آیا چند گرنگه کار بو دستور اکی لحریما کردستانه بیتا کرن چکو هریما که حتانو که یا بی دستور دو قناغن بی دا چند گرنگه کار بو دستور بیتا کرن
1: البته بو هر کیانه کی دستور ضروری هر از هر گروپه هر قسمه که سیاسی هر جایی که هدی کن وفوق و یسای که یه پیرایت نقیت حزب سیاسی او یسای و حزبه یه یعنی که تو اکو حزبه که پیرایت کردی بته که تو اکو کیانه که قومی هم یه کیانه که سیاسی یه تا جغرافیا که یه تا مشتنه که بته که تو دلک بیتوی دستوری چونکو دولت هم بری یاسایه و سالات یاسایه و کیانی سیاسی به یاسا پرده ناشی که دنگه هم به یاسایه جی دستوره در هنده همون دستوری به حریم کردستان پیتدیه که یاسایه یا سیاسیه یا جباکیه یا اخلاقیه یا نتلاییه یه هر پشته که به هنده در کلعین سیاسی کردستانه پیدی کن و سرداریه که گوره یاسای آی دستوری گل اتودو بکنید گل ملتی بکنید گل روشا پیتکش بکن یعنی یعنی بی دستور پریدانا چی کن اگه حتی باجی نگید بسر چی ترش به دستوری
0: بله ما مستا درگه پارتی بودانستان دنا چارکرنا کشیان بی لیدان هردم یه وکریه پارتی آماجه پندید که هد بودانستان دن سر یک میزه دانستان دن بینکرن بو چارکرنا کشیان بو هر دم درگی پارتی وکریه هم بری دانستان دن و چارکرنا کشیان
1: البته پارتی جنوب سرز بازانی هد بر کسیاری خود کن برانبر حرم کردستان برانبر درشمت مبلند کرین برانبر خین و شهیده برانبر پروس و سیاسی برندر ملتی گشتی و پارتی خود قدان ملتی گانیتن و پارتی که دشنیه قربانی در کنگی دی ملتی در هنده که خود خود قدان گانی که حد در کسیاری خود که دیتی در پیشخر دی بچاره سرکنه دی کشا او پارتی او نفسه برتره هی و سنگی خوب اکتن او دلیده دکلعین اندیتر و سر کسی با خود پیگه گرنگ دکلعین اندیتر او بلگه هنده که آخی پارتی حضبه که دولبینه و حضبه که اقلانه و حضبه دستر بنامایی که نتوائیه پیشکفتن خواست را در یه جل بارودو که که تنازی پیشکفتن حریم کردستانه، پارستن حریم کردستانه، سقانگیر حریم کردستانه، خوشگزرانی خلقی کردستانه هم که روشن به زندگی عملی دار فراتی باری روسا سیاسی، روسا دیموکراتی و بنامای دیموکراتی که هیا و یا خوبشتاست البرهندش ایتی بزنش موقعی که پیده قوته تعامل ارینی که تن جلوان ارینی پینه دهیم به همی لیان ها کش سیاسی پروسیت سیاسی ها ارینی برزان به حریم خودستان ده
0: بله ما موسا بر جواندین بر تنگو تاقلایانه خلق کردستان بیزار نکرینه نوکه ده
1: بله منظمه تمانه خو وقتی هل بجاتون حاکم نکرن تاگیتی خلقی برای دنگی خود ده ده خوب ملزم که برام برزی ملتی ده تن تو گوزای ملتی که ایدی اکیزی ایدی بر همه دنگ خود بکن وقتی تو خلکی را کشه دنگانی پیچنگی تو حساب بو دنگ خلکی نکری پس به نراضی بکن و بگذار بکن وقتی پشه که باش نینه کشت خلکی به هرم کردستان دن گلک رفانه اما کشت آزدیه کرن اما گلک گنده پنه هاتی نازا کرن اما همه که کنه پرورت پریماتیه کرن از دلائن سیاسی البر ایکنه حکمت پیل بینن و سر هم داره که حل بجاتم کردیتن و حل بجاتم جیم که به مطلقه مدنیه با اندیان در صلاح الهرم کردستان سرگنگه که دموقعاتی مدنی پیدا بده که وقتی خلق به تشریفی کتر چکرنا رایی دا در برین دا خلقی عیم جتن بود در یک خود ده من لخل چوباره هم رو رنگ دنگه ها بهده کرن او سخته که ندان آن یکی زمانی بو اون ده از بابتا بریز بده هم راستی شلیه یاسایی ده مصر ده چونو و یه دی پروسه خسکت روشا که خراب ده و لکدار کرینه یعنی احتمال جانب قانونی ده که بهی بگه ده ده دیگه این شرعیت نمیه تکیزی هم لس آن پیگ بهن آن هرزین دیاره که دیگه هل بجاتن بهن نکرونده بس خلق که بزار یه تو اعتبار نده رایی به چیز آقا هل بجاتن نکر دیگه هل بجاتن دیگه هل بجاتن دیگه هل بجاتن
0: بله ما مست سروگ بارزانی دست پیش خریا خود داخل جلان سیاسی کردش ململانا به انجام بردن به انجام بردن بو افدا خوازیت تکرند اون آقا نوکه دا اف لانین سیاسیین ململانا به انجام لگل وی خلکیان گل وی قواره هریم کردستان اتکن اگر چنه او دی چاو دست جیت بردان
1: اوش دیستی هایی با در 2024 حتی از ریتای که هم بجاتن هریم کردستان هاتی نکرن و هر حز بایش پیتش حتی خود داخل بکتو داکو کیر کرد کتو یا حاضر نبیتن در بریتن قبیل کرد که انجام چنه و رزیل ایراد ملت نجدتن اگر ملانا که به انجام هست
0: بله
1: یعنی کتر سالونی و بوری کنسر هل بجاتن ها و انجام نکت نتواری کریه بیدا ملانا که به انجام هست برنده سریف بازانی هست و کسیاری خود کرد برنده اشارت کار زق یا دای اف ملانا هوا یا به انجام ها یا غوازی نینر برنده پیتگیه امزیر جی امغیر نخاره ایدی از ایرا چه برباز بودیم باش نینه به نزباس یک خوش دست باید ایدی او اعتبارا مهی فن مستوی ناپو حتی نه مستوی ملتی ملتی ایدی باری نامید مجتمع دولی ای مراقبات آمد کتا پشتبانه نت کتن و این تخریف هنده بکن که تجربه سا چه کدی ای حل جاتن افتن ایدی اولی به بسابن پشتبانی آقا بومد برنده یعنی که به هنده که لرانه خم ندید به پاتیل سوی بازانی حریم کردستان و پاشاروز حریم کردستان خمه در هنده خلیفت خودان و اشارت زبط داد به هنده لرانه دیتون جه هست در کچاری خوبی کرده و خوشبر به هنده
0: بله مکتب سیاسی و پارتی پیام که پیروز بایی پیشکشی ایکت نشتیمانی کردستان کریل سر همانگی و تباید نو برای زلانین سیاسی کردستانی و پرسن هنوکی و چارن ویساس و پرسن دست او پراسنا قواره هریما کردستانه تاکیل سروی چنده کریه او پیامه یا پارتی بو یکیتی در نرمیه که چه کت که پرلمان کردستانه ببیتا کارا کنو او بر هوی بو پکنان حکومتا نیان که کابینا دهی یا حکومت هریما کردستانه بینه کرن
1: حکوم بیویوریا دامازان دن ایکتی مسلمانیه او هیده که سرکی هل کردستانه تاکیل پارتی دموقات کردستان کل سرکتنا دامازان دن ایدو پیجز باهیلی کتن عبت اما یادیتر برای ما هیا پیام سرز بازانی پیام پاکت مقاطع کردستان اشاره پیده های که پیتگی فضا کار بکنید به هنده انجا کن آقا در باز بگیم و در بهتا کرن حکمت بهتا کردیم یعنی هر دکو که سر پیام سرز بازانی بکرد و پاکیدی حضوری خوی اکری که گرم دامستان بنا گلن سیاسی و قیادی های تکی بکردن پیام هنده بگرن انجام چون که مزد تو نگه تازیتر ایکت مسلمانی هزکا سرکه وقتی بیا داد به تو انجام کرد بیا تو ما قبل کنی پیدا از گل پا انجام کی کنایی سکن جیبی هر مخوتانه.
0: بله بسیار دمای ما مستعد. اونا قانو کدا چند گرنگیا کرد اگرتی من هر دم ام تاکیدیل اگرت نکردات کن. لیل دوی اونا قدا چند گرنگتره؟
1: هر اونا قانو پیدا دنو هر دو وقتی که گپ کتله بهن آنگی از گپم کتر پیدا بیه. و از اخترم بیجون دباشتنی کریمانتی سر محل نیت علاقی سر محل به جباکنی دولتی سر محل نمخوش بر بینه ایکودو و انجام بر بونه ما ایکودو جیگ و بونو و خودن به سر بریا نخمالی ها کردستانیه به تکی دانه خلال چی بیا او حد گرتن نیه نه حد گرتن او حد گرتن اکود بیجنه یا مجرد اتفاقه کشنده نه گرتن حد گرتن و جباکی کردستانی و غیط توی سیاسی سر بنامه که یاسایی دستوری بیتنون هم رجل یکوده بگیتن یه گلو چیانه که دستوری خوب و به خوب کاری بیتو برای پیز بچید یعنی برگریان با فرانسی بیتن و قانی بیتن یکاری ما کردستانی و روسا هم بیجاتن و انجام که او دوی حد گرتن یکی یعنی بکن رجل یاسایی خوب بگیرین رجل دستوری بگیرین رجل رکستن رو بگیریم اکو ها هست گفتن تکا پیتیم
0: بله گلک سپاس ما مستای احسان آمدی به پرسی نوانده خانی روشن بیرو را گاندنا پارتیل دو که پر رکا پیوندیل گل برنامه فوکسی رادیا دوگ بوی سپاس بو جناب ده
1: سپاس بوی
0: گودارین خوشتوی باریکاری افکاران برنامه فوکس پاک زندیل استودیو که رادیا دوگ حتا پیشکش کرن تا جوانه که دی بختوار بن
2: روزانه لرادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیا دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

بریار البانیزیکا لدی فندس پیش خریا سروک مسعود بارزانی شانده دانستاندن کاری پارتی دیمکراتی کردستان سردن آلانین سیاسین هریما کردستان بکتن جبو پیکینانا حکومتانی. مکتب سیاسی پارتی دیمکرات کردستان سالیادا دا مزرندن اکتیا نشتیمانی کردستان پیروزت کهده. وزارت پشمگی را گهاند که هاری کارین دارایی این هف پیمانان یه هی بچار دل روژا پنشنبی السرهزین پشمگی هینه بلاف کرنه. جورا بازرگانی پیش اسازیا دوه که لخوشبونا گشتی جقرین بازرگانان را گهاندو بریار جعب رو ایکی خزیران 2026 ده کبی تا دوار جهنیان دو ابتنه ده پار دو سالان اشوان هیت ورگرتنه. بریار ابرو لسروکاتیا با جربانیا زاخو بریکا تیرو پشکی هزار پارچین عردی لسر فرمانبرین اداره سربخوی آزاخو بینا بلاف کرن. تیتا پیش بینی کرن ده یامانزی که پازده روژن به دا کابین علی زیدی حکومت عراق تمام ببیتو چارچوب همانگیجی و هفتیه دلدور کابین زیدی کن بیت. دولت بخچلی سروکی مهبه دو پاتت کتبک و پیتی و لز به تا کرن ده در خستنا یا سایکی دا بو چکدارین پکه که دا که بشن وگرن نابجیان خویا سیاسی بطایبتی جی او گریلاین دست ده کشتنو تاوانان دا نبویه. بریار پشتی نیبروی ابرو روژا دوشنبی اول سر ده خزا فرانسا جواتا اصایشا نیف دولتی کمون خویا فرمی ساز بکتو دانستاندن هیر برجکی پیوندیا الدرگه سیریک حاتبو کارینان بلی جهوی بینگهی نهاتیه دیار کرن. بای پاترول زیتر جه دو ساده ابرو دوشنبی بلند بو اوژی جبرزده بونا گرژی و آلوزین امنی تایبتی جی پشتی چونه هزن اسرائیل بونا باشور لبنانه. راپورت این میدیاین امریکی آشکرا کرینه که

0: دونالد ترامپی پیشنیاره که نیوتن تر با ایران هنارتیه درباره دیتناوی با دومینان شرعی اتنا برا هر دو آلیان دا. کورتیا دنگو باسا به هواهات پیشکش کرن جرادیا دهو که بمینن بخیر و خوشی.
1: دهوک رادیو 88.5 هر برنامه که دو حس بکی شه ارشیف رادیو یا دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیوی بکی.

0: سلاف گهدارین رادیو دهوک از بجار بروش که برهف کارو پیشکش کار برنامه پرسو برپز ده خلک کانیدال استودیو یک یا رادیو دهوک ده خزمت واکیم ابجه اینان سالار جلیل بله گهدارین هجا و خوشتوی خوش حال بجارکا دیگه هشین فیک ده پیشکش که نه خلک کانیدال برنامه پرسو برپز پیویاوی اکید خلک ابرو جیدا ام بشین چند دک جه آریشت و گازندت و بو جهن شوله جه دین دیار کرن و پیویاوی اکی او سازیم پیواندی داشت جو بهنه سرخط یلمه ده هاری کار من جبو خزمت که نخل که الدهو که بری کارک آری همی ولاتیان ده فروشید بری که بگهی تا دکانه اول سر خلکی بهی تا پار وکر اری مافیوی خلکی چواده هیتا و گراندن هلبت هر بری کارک هجماره که زور اولاتیان الدف تو مارکرینه و دمه آرت هیتا پار وکرن یا جه هر کرسته که دی آهن خارنه تیتا دف وکیلا تیتا دف بری کارا پاشین ریکا وان بری کاران سر اولاتیان هیتا پار وکرن اول دهو که اوی بری کاره آری هندی ولاتیه که ناوه وان تو مارکری الدف بری کو آر گهی تا دکانه همیه فروتی طبعا بی آگه داریه بی خلکی و کاچه و فروتیه و چه کشه ها بوینه اوه هاتیه رایتان ام دی پتر زانیاریات نوا برنامه دا بحثه بیه که جیکن که اولی پا او خلکه چپ کت داری آری وان دی کی بوزوانی تا و دو ماهی ها وی کری کاری کی وگه هشتیه افاوی بری کاری کی وگه هشتیه ام دی تفاصیل هم که زانیاری ها پتری بحث که اینه بر گلک جاره هم بجین کی برپرسه کی کم ترخمه لی گیان دزدانو هنگافتنا ولاتیان لی سر کاری کری کار همی ها ولاد داد روش جیان خو باش بکرد خوش بکرد کاری گریت کار بکت اوه اره اکه کری کار جی چو سر کاری خوده نکت ال سر کاری جی ها تا هنگ گافتن او خوده نکت بو اگر گیان دزدان آوی او بو اگر پک کفتی آوی یعنی شنی که بجین فایده چیه بو چی مرجین سلامتی شلوی خودان کار و ناهی نجه بجه کرن دیسان ام دل بند پیوندیت و بین بجا چه بابتین دیده هنه اید گشتی چه بابتین دیده هنه بوینه جه آری شو کشیان گلمه دا بحث بکن دم جه خزمت ها بکن پیوندی هایی که بابی لوینی دم باش برا
1: الو
0: بله برا
1: دم باش کردی
0: زور سپاس چوانی بابی لوینی
1: سر جواب خلاب و تو با همی گوه دارا جی
0: زور سپاس برا بزدنگ رادیو کیم که بلا بابی لوینی
1: بلا سیده بلا خود
0: سیده مبکه گ
1: و جایی بیداری هندی چونه که بکن نیوه پیچه بید
0: بله
1: والا خوده مگه یا خو هوا جا خواه خز بک فایده نگی بسن ریده بید اولا الحمدلله که موچه گیدی ها تا که مزانی
0: بله
1: و جایی بیداری جاد تایوانی دان دیف چونه بازاری بکن نه فاره هاتن و جاد اندار و بازرگان و اول بخواست اقلال خلکه گید کن اشتی اول کب کنه دو قاطی و سه قاطی و خلکه ای مجبور عید عرفات

0: يعني بابلوني لهندك جهاب وكنا بيش دليل زانية كو بازاري
1: شو ما كيجيش تو خلقي ما تشمع شيء تزان تو دو كده بخد خلقي ما بس الدليل توصل جاري يعني يعني بوات شيء توصل فرسان حتى بو إيه فرسان ما يدا بخد خلقي استغلال كين يعني خلقي ما ولا هاتي ما بيت ما نبيت أبي كاج بجار يا تو أبو بات بري نكتة بحث كري يعني هوي دار يا بهزار زما قلتي و بنات شيت كان بلا ما جت سلامتي في دابا خدي ابا منو تاك بلا ما تي ده بوزا جرا باي قلتي بس مسؤول تنط خمسار ريفل بلت ما هميش ولا خمسار يعني تفخر كي جيان خوش داز داي يعني تش خدي قبيل كات يعني كي دي بتا اجر شاب داس خد
0: يعني امشي بجن خمساريه كم ترخمه مرجن سلامتين يعني جهي تامين ناكن باشي كاري تدا بكنه و ويا
1: کاش بیشتر ما رفت تو بینا تکی چیت که به تو شبکه دانی بینا عمل نکنم تو عمل اگری دی به تو ادی که اول صد جارا گویی بلا بلا اش پستا من از جهیرش کیست خودشون خودش راضی بی دل دی باب تو اصل تو خزانه تو اصل کی سبب اول صدام کری کارا گیان خوش دست سر واتش تا یعنی گلت خم صار حتی که از بام اولی دوار رو برا که من زندانه و ابد بوینه سبب و ابد با مرجا سر وی خلکی نصفینن اگه از دست چک دست همه دابا بس خود محاسبانی نبو کسی محاسبانی نه فقیر و هجار به دستی چند یا دوی که اگه بجار قیران آغازه خود هشتا قیران آغازه هشتا صافی نبویه هنه هنده که اول ده روجه جی سر آغازه نویسای او غاز ناد ای باشه ده غاز هر غاز آمه یه خود پانزین هر پانزین آمه پانزین سرمه گرام بو غاز سرمه گرام بو همین بونه تیجاری بو چی غاز تیجاری هیا 20,000 بو چی آدی نیده هم از خواه بسی چار رو جمعه نبسای کتا منه معلم حتی پشت عیل رو جیخ تراب گهی
0: واتا کشو غازه چی چاره سر نبویه
1: چاره سر نبویه یا پانزین رسال جامعه گوتی بلا پانزین خانه که بود تکسی ها تش یا گوتی بس چه به ناگیره گایی بجه مسئولت مد خمسارم ریوه بریت مد با همین چیتاز خمسارم خود بیراتت رساله که وقتی ما گوتی بلا وا تاسا وا با تاسا شد کن بلا صبحی که لیف ده ریوه بریا هات نوچونه نیب خود خرکی شرین پروژه ملیارات و دولارات دینار های شکر کی ورگین ما نشین وا تاسا شد کن پیچه غزب غیره ده نشین زحمت ترانی نه تاس تارت عالم پیج بون عالم پیج بون یعنی وا بابا تا خرا ایوی دارین تو دیشونه گه بگه کاک بجا
0: دست خوش
1: ما بلا بس ما پیجم خود بیراتت افرعید یه بسا جا ما گوتی اوی تکا قصلا با کانی محمد که وار وقتی گوتی بوجه هاتی پاره هاتی دو سات فرعاده چگن هره
0: خود معلومات از بزانی نکر سر اوی جاده بدمه تا و سکا قصلا با
1: بله
0: نزاد تا اوگه هلیه آنو برا بری تقریبا چند دکی همه چون از خود گل جهن شولجه چون ودیت نکا کریم از جهمیه نیشا دای او کاری سرد کرنو که با معلومات جنابه تا
1: بلا کاری بجا از گرده ما بس بیرات تیت وقتی برنامه جا گوتی با آمیره جید بری نویره و روزه بری خود بری چند تایی بگا و ما آمیره جید بری نویره ایک شم بده شد گرد اما شازده ایک شم شیشون هست شد ناجا یعنی خلق که ولی هاتی باری آخفتوان دینه
0: بله بله
1: بیجن بس نا بیجن همی گفا بجه حاضر با بیتشتی ها بجه برزه بیکای بجا یعنی نشه
0: دست خوش
1: گوت نده بوده هزار گوت نبجم شرط کریاره ما کریار به ما گوتن نبی ما افتش نبی کای بجا
0: دست خوش با بلاوینی
1: سپاس
0: با پیوندیاتت گلمدا جماره پیوندی رو گهی نکاک سالار ام بنده پیوندین ولاتیاج بین که او جی بحثی هند گازنده و آریشه این خوب بکند دارم جی بگه این نجیه این شوله جی
2: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یان جی به کومنت اگه کریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ
0: دارن هجا بزابه بکند فی ماوی دست نشان کری دا پیوندی پناوا برنامه پرس ور پرس بکر رادیو دوک دام جی گوهداری گازنده و گلیت و بکن که کشو تلکیری گازنده تلکیری هم السربية كي روستين جهيني نجهين شو لجي چنك هير كما يم خزمتو بكين بريكاوي پروگرامي كو همي غازن دت بو و كشت و تهين روانا كرم بو خلقي آنشو بجين بو جهين شو لجي كو بغازن دت خلقي منا بجا امدل البند ها پیوندیت ببین بزابه بکیم گهی نمه پیوندی ها کاتید گلمه دا که ایوب
1: الو سیده چوانی باشی
0: سور سپاس برا بس دنگی رادیو کیم که ایوب بلا
1: بله
0: برا
1: سیده میتونی باشی
0: ساق بی برا چوانی باشی
1: سیده میتونی چا به دماشی تف سیده هر ساق بی
0: سور سپاس برا
1: خودی پسیار چیه دو خاندی است بارت امان غازیت مهویز گلی کرد چی جوره کنیش یه تلفن رو تکیر بود
0: بله
1: یعنی مطموح ابو هم در دوی خون یا چیستینی مطموح ها چیستینی خوش ما از شخر نده چیگیم من در دورو بولی نو بطان و دو نورون هم تو سیمه
0: لگالی کرد که مانا من دیف چون اکیر بو بری چنده
1: بله لگالی کرد بنابا لگالی کرد که دست راست
0: بجا او که که ایوب او عردت او خلکی بخو کری مانا ویا چاندر لی کری؟
1: طبعا ما کری نره اولا امزانی صاحبونی نه بس آلم خری کری نما مجید کری و امچه ضرر رو جینا که این بالعکس همه دارات چینین همه تقبیر که همه منطقه جانت که این امنا هرین آگیر برد نوارا همه درش چینین بس یا شخورا نخوشتر اوت ریکات ادا دهید ریکات ادا دهید این سخت که جامعه رکی بخو خون یکی چه تطویید که تسلیم و مزدح و یدت از کریف بابا ما به همین نده یک دینا کرده و بیوه که لما کپ رکا چلی ها چکنی چلی یعنی منو من درستان چلی را که منو را که منو باران چشه منه هست به جا را جا با منو فرکیدی ورا نورین خوشی رکی سبو چی نورین خوشی بابا دنیا خراب نبوده اینجا جا را گادو جی هر سباره چه سبت من تلفنات جنابه تکرده
0: کیره جا با دفره کریا
1: مرکز شفا دویتا
0: بله
1: بله ورا خک بیوه که خود تلای وکر بستیمه و سرپی چی رو کریا جی چومه ایره بوم بچه سرپی چی کریا
0: بله
1: در کپرا در نورون است دور کپرا خوالا بسید که موضوع بس بانه دی باران تشتو هده همه نورون نکمه نفتر بابای حاوی نیدی جی وکم
0: بله
1: نه الله ما جی وکی پولیس اکاب داره که از الویر رمضان بو بودم تبو چی نورون کریا دی بابا نیدی چی منید من ودی باران به
0: چند جهن دیتری هنه واسه دورو بری تناهیلن سیم افکنش خود
1: سیدا اما همی اوید چه کری خویچ اوه نه چه کری و اکی من اما چلی نکری همان اوه نخود تو
0: او تا دار نفتا چاندی ندار
1: بله بله اوه سه سال هم نیون تکین هشمیر
0: بس تدوی سیم اکی
1: من سیم اکری و سیم چه ها سیدا من پاتا که کس کتی آلاندی اکر جناب افشته ویده ببینن و همه باز دا حیوان نشنن اکر وکی دید خود اما تو حواله در جره جازه چون حواله در تیخید از تیخمه
0: نو که ترویت تا بخو سیمکه ای وکی جمعی ها
1: خود مرده سیمکه این مرده تما چونه چونه بابو کبرک و پچک و معقول ناف چکن اما مرو چید بر رینگ دخاره
0: دکا جاره هم دی اول بوتا محاوله که سیمه بکه پاشی دورا کبره یا
1: خود سیدا
0: که تو جمارا خود دانه که جورا کنترولی که که ایو جمارا خود دف جورا
1: جمارا من تلفن بکیری اون از اون بجم
0: اه ما درسته بو جورا کنترولی بیجه نه بو من بو جورا کنترولی تنی بیجه ده بو تا دیف چونه که
1: خراب دارم خدای خیش که مار سریه کری اوان آجی بو نایلن اما نزانم نایلن بو من نایلن ام نزانم اون دکا جی درسته ام تنی
0: برای هی بیا خوده ده بو تا محاوله که انشالله باشه برا تو سرچوبا که که یوب گلب خیراتی برا گهدار انهجا مگوتی گازندت و تلکیر نه و چه بیاف دانه و دیسان و چند بزاف کری نه کسی خوله نکری خودان و حولا چاره سریه بو نده آی تو شی پریکا اوی پروگرامی یهین یه نافده و بحث بکه و دعام جی دیل جهن شوله جی دیف چونه بکن طبیعی هر گازنده که بگه هیتمه ام خلی خدا درد کبین بجا چه گازنده یه و کشوتن کیره یه هیم خوش زانه که هم چند دیفچونت که اینو مطابعه که السر بابت وقت که این کاجار گهشت یکی و چوا و کیره نه بجا هم یاد گهینین همی گازنده یا هم گهینین یا تک شخصیه یا خدمتکاریه یا کشن دیتره نه کالکیر آریشه و آستان کودینه ترکا و دا یا انجی نبونه خدمتکاریانه و هر جهن دیتره که چه گازنده نه والله امسر تراستین و یکی که او پیوندی آبونه و برنامه هایت هم گهنینه جهن شوله جه بجا ام تخوازین والله همی جی بهنه چاره سر کنن گلک جارا جی با وکینا بشن آریشه های جاره وقت بید بید حتی چاره سر ببید آریشه جی های احتمال ریکین چوانی ها چاره سر کنه های سانهی ترن او همی بابتن که ام خدمت و آبی بکنن و ام گهینین جهن شوله جی گهینین لانه پیوندی دار جبوه که گهداریا گازنده تو بکنو و دیف دنگی و بهین دیف دنگی و بهین که وچه خزمت هیا که وچه گازنده هیا و وکو ارکمه هم دیگه هینین چی پیوندیات نو و برنامه دهات هم اکسر دیف چونا اوی بابتید که اینو و هم جید خازین که دیف چون سر بهیتا کنو ما ات وی خلکی دا تأکید کرد وکو گلک جارا کم تر خم یک یانشی بجین و کینو بجین تشتکی مروف احمال که تو همه جی بجی نکه تو انجی چه نکه تری بینی دیو دا رودانک ها تا پیش دیو دا کزبون قربان دیو دا و کینو بجین تشتکی واسهات ایدی مالا خلکه که دی تری تاریک ببته و نخوشی بکم نتیده اوه شوانا کو گلک جارا ابا بابت هاتا بحث کرن و دم ریدان پیداد بین شنی که ام هزر ها لهندک تشتی دیترید کن ین کو خوب هاراستنه ین سلامتیه ای باشه خدانکار ای باشه کمپانی ای باشه هر کسی که دیتری کاره کت کت اوه توی بخو کاره کت کت تدوی تو جهه که آبا بکی چه بکی اوه ای باشه توی هنده کسان ادبای سر کار خو راسته یه تین کاریت کن بوده و برانبری وی توی پارکی ده بله سلامتی آوانا پاراستن آوانا لستوی تدایه ارکی تیه تو خودان کاری چنکی تید برینه سر کار خو پروژه خوی بوده کاریت کن اول ایدی باشه و ده جارا گوت و صد جارا گوت و چندین جارا اتنا با دزگاین را گهاندن داد هنه گوتن او تو خوش زانی توی چیه وان رو بر ین پیوندی دار توی به جه برا مرجن سلامتی دفته او نه رین ماین و چه نه ایدی جه بجه کن بو چی هین جه بجه ناکن و کسی که دی تره به تهنگ نهی تهنگ گفتن سرکاره و ایدی برا اوان مرجا جه بجه کن دا سلامتی ها خلک ما برچاو به تبر گتن داد پاراستی بن دا چکشه با خلکی پیدا نبنه بن این بجاش کمتر خمی ها ما هم هر جا را بشین پیوندی ها که دید گلمده الو الو کید گلمده
3: الو برا چوانی
0: زور سپاس چوانی باشی
3: درگ بشار احوال باشی
0: زور سپاس برا چوانی باشی
3: داغ بجا قران ام نشی رکبین و بشی نار بعد درک الکتیب اما اول سی اپشن نه قران ام بشی خطو کبیر بشی قران
0: چنی نه کوک امیر
3: اگه تو باور نه که جواب کدی و راستا که پشتی نی برو قران ام نشی دین بشی خب دین دا بگی ما اول سی اپشن نه والله
0: ما الخلق در بازبوی نزاوا گهداری برنامه کی رو نو ما گهون دیا ناوچداریا یا کلکچی مادا خازی واگه آن دیکو بنگه که پولیسان الویر بهیت دانن این هاتنو چونه دا کو بشین وکو پیتیوی هاتنو چونه بکنو او اوی هاتنو چونه اتنا واوی باجاری دا رنگ بخن بله بله بله بس اوی وقت پید وید اوی شول پید وید اوی مطابعه پید وید اوی موافقه وزارت پید وید از آن ای که کمید یعنی میاگه هندی کتاب رسمیات چون حتی بنگه که پولیس این هاد نوچونه پیش که بهی تدانان دوبشین خدمت های متقیب کن نه تشتای کسان
3: هایی دوابی از شما خسته کلک چی قرآن ساعت ده بی گود یشتا کس نه هاتی ها انا همشینا مال ما چیدر ما ول نگر
0: یعنی البنگه ساخلمی کس لی نبو
3: عارف قرآن ابن جس علم بمدد هاي نعرات أريد أمشينا جور بس عاد ده بخوي كبير
0: النبي. إيه بابي جبوا خلك هنا سوخة شو بكت؟
3: يعني أفكلك شيء يعني يعني أبا جيرة مظنة يعني الببي يعني إنه كان ما تيجي يعني خمسة صفقة بين أي معبد.
0: بلى.
3: وكيف يبي زرمان نينا؟
0: قالك باشك وكامير جوزن دوتاج جهشت برا. سپاس بو پیوندی و تجی هر هب انشالله بله بجا مگوتی ام بحث مرجن سلامتی بکن چنکی راستی بابت اکی گرمه و روژین بوریجی ریدانه که یادت تازین الواجه رمه دا چی بو سرکاری هنده کرکار یعنی خل دزدا جهوان بحج بود انشالله این بریندار جی سلامتی بود خازین اما پیدا بو و گلک جاراجی یعنی اب خو خودان کار دمه کار خود کته و تا آرمان جا که پی هی بله بس تو ارکیته جی وکی ما گوتی تو وان کده کاران وان کسی دفته کارت کن پارزی مرج سلامتی دا بنی بوانا دا بشین او جو وکو پی تیوی اوی کاری بکنم شلای و پی هاتی راست بادن اوه نه هاتی جی وجی کنن بجا جهیم پیوندی دار باشه پتر دیف هم داخازین خلک مجی و هم جی وکو ارکوانا السروان خودان کاران راوستن سروان پروژین کارت داد هنکرن راوستن کو ایدی اگر مرجن سلامتیت سرکاری نبن او رین ما نهی نجی بجی کرن پیرابون به نورگتن دا کسی که دیتره توشیوان ریدان نخازیارو نه چاور رکری نه به نوه اما دنگ خلکی گهینین بر دوام سر بیه که چینکه راستی بابت زورن و بابت اون که سازین ین پیوندی دار ین حکومی خل گلین خلکی ما ابکن خودان اوه با که بابت که مدوی ام آماجه پیب که اینه بن دیسان خلکه که دیتره جی بابت این دیتره بحث کرینه پیوندی ها برگیرین پاش کم ده آماجه که نبه کاک احمد بود گل مدای برا
1: بله دم باش
0: زور سپاس بز دنگ رادیو کم که برا
1: بله
0: برا
1: کاکی بشاتوی باشی
0: ساق بی برا چوانی باشی
1: سلسلی من کاکی بشاره قرینی من ساری دا بو اچمه سحا آقاد نوروز او پش کمپانی های تروش
0: بله
1: اوز ایک به ایک اومن غاز دا گیت مگتی غاز های کتی های اچو مگتی کتی اللہ بز بس های قام نادن او بی او گر من دو سای دو کابرایتی آتن دانه خاز
0: ای بجا اف غاز یا مال ها ده؟
1: ایا نوروز یا مال ها
0: ای بجا تن بری هنگه نو بخونه بیسی آنجا ما تو چی؟
1: نه صحیح کتی نه صحیح دن مالی بایی کامی که دایی که پش من دایی که
0: یعنی گود بز بوتنی نه؟
1: بله
0: گوت اتا نمایه
1: گوتی و بسایه قایه هم ناده این بری من دایی کم گوتی که کتی خواست آتی آیا قرینه ایتر ایک و کسی میشتا دو ایتی
0: و تا آریشه آغاز هشتا چاره سر نبویه یا بردوامه
1: بله جمع حد که ایگاشا که من لیب کن بی اوی دیه با قرینه میتر با چه لیب کن
0: باشه برا
1: بله او گازده کاتی های کاک بجا
0: بله
1: الو
0: بله بله ماشته یه
1: علیکم و دورایی می که عمرون نیرود کریتن همه هر جبینه کریتن بلا خو مغرب که دورا مرور دورایی می که هم حس که علیه که من لیب کن
0: تیتا گرتن؟
1: هر نیرود مرود کریت پیش نیرود کریتن بلا مغرب گرت
0: و هرو؟
1: نشب دور کن
0: هرو تیتا گرتن؟
1: خود با
0: روشت خود با روشین اینی
1: روشت خود با پیش نیرود کریتن امید ایمی که هم بیستیر هم نشی بزفری خواهم بی پشنه با بلو بزفرین
0: حتی این چنه مالت خو؟
1: آره اولا بزفرین دو کی بچه قدی
0: باشه برا
1: بیره چکی مالت که همه حس کن خوب خود باطنه ولی که داشت پشتیم رو والید کد
0: سپاس کاک احمد سپاس بو
1: بلا سچا والا سلام
0: خیرات بله گوه دارین هیجا ولاتی بحث کن کشوانا هر کشا کمیا غازه چاره سر نبویه هر کشا کمیا غازه یا هی بجا کابلی که چد گهشت و ابرو که چه هیا و ماهیم خلکی دیف پیداویستین خو که چه دا خواست کن پیتیوی لانین پیوندی دار بردام سروی بابتی کار بکن و دخوازیت خلکینه مانه به غاز چنابت به خارنج چنابت و به کارون دیترین پیتیوی مالد و چنابت اگه باشم بابت دیتری جهرم آماجه پیبکینه بشوانا دیفشونا بازاری هلبت برف ججنا قربانه بچ خلک اکیجی اکید پیتوی پلو پلو و کنا بیجن کرستین ججنینه خلک اکی هین چاره دشته بازار کاش پیتوی ججنه چنه بخوبه کرد بهت بله رامانوی اونینه چونکه از دیچم فلان تشتی کرم من بیت نبیت از دیچم کرم بدویستیت مچنه یه ججنه چنه گوشتی بکرم یا انجیب چم چرزاتا بکرم چیلیتا بکرم تشتینی تری چنه بکرم یعنی همه اول بتا دلیوک و از بهای وان کلو پلان گرام بکم راستی جی نه ایلا که ام بیشین جاب دیر یا بازرگانی جهن دیتریل پارزگه ها دهو که دیفچون ها جدی ها بازاری بکند ادوان روژان دا دا که استقلال ها اوی چنده نهیتا کرن بار خلکی گیران نبته و هندک جی انسنا بجم همی جه ها بست هندک جهان یعنی گوهیوان لینی نکا هاری کاریل کیریه و اف خلکی دست کرده و اوی پیچنا بتو نه گوهوانا لنینه همه بس او قازن جب کت و فایده بکت و بجا بس تشتی خوب بفروشد او چه شوه گرانیه و او وضع خد که خرکا احتمالا و کوپیتی وی شلای آبوری و بردست نینه باش نینه اجبر هنده اگر دیفچونا بازار جدی نهیتا کرن باور بکن الگلک جهان احتمالا ده تشت گرانی هیتا فروتن جبلی گرانی اجی ما دیفچونا امتخازین دیفچون سر چه به هیتا کرن السروی یکی جب هیتا کرن کو کوالیتیاوی او ماده تیتا فروتن چوایا او کرستا چندی باشه چندی هی خرابه چه کار تکنیل سر جیانا خلکیت کنه و او لازمه دیفچون سر هبه تبه جهن ساخلمی جهن جاودیری البازاری دا بکن و دومهایی گلک جارا جیب هم تشکیدی جیبو خلکی خوب بجین او جی دیارده نه وکو دیارده اونجو وکو تشکیدی تری سر هل داینه یعنی ناب بازاری داری بینی بی بری خطت آنج سحکت جیان هم رو بجنه گل اجارا تشتی ارزان هم تاکید اینا که ده سی روژه که ماوی سرچوناویت ماین آنج ده روژه ماین دی ارزان فروشون روژه خلکی ما بجا گل اجارا جی او جد بتا اگر او جار آنج برگرمه او کرسته ها تیه دانان و کار تکنه مروفید کتا و ساخلمی ها مروفی بجا توی هم هشیار ببین سر به چنده همچینه جهن شوله جه لانین پیوندی دار بارا پتری که هم سر هندک بابت را بسنید دانستانده نبکن یعن خلکی دا خواست کردین و گهان دینه نوا برنامه پرس و بر پرس را دیاده ها که برس نشوان تعمل ریبه بری چابدری و بازرگانی ده ها که دن باش سپاس با بجداری و نوا برنامه پرس و بر پرس در را دیاده ها که
1: دن باش تر کنگ بجار سپاس با بوه دلیوه که بدر فدام هم بو را
0: زور سپاس سیدو نشوان ام بحث بابتکی بکن او بلا ام پیری هند نچینت ناو داشی بس ام حکار دیار بکن و ام وکینا بجن تشتکیت حقی خلکی مافیوی خلکی های لیور گرینم و او که دیفچون بووی بابتی چه بو و چه ها تکرن چه بیرابون هاتی نبر گردن بجن دو که بری کاره که آری آره همی ولاتیان هندیل دف هاتین تومار کرن یه فروتی بیکو آگه داری آوی خلکی بکت اف آره ولاتیانه یه هاتی کوب گهی تا دکانه پریکاخو شنیکا پارو بکت سروی خلکی اوی رابوی اف آره فروتی اوی بابتی چند ودی چون کرد و چپ رابون ورگرتینا
1: بله سپاس و دلیوه کاج بجار من ردابر یا چاوزی وازدانی من لجنه تاین دیف چونا همی بابت آد کن بابت بریکارن آری و یک ارزاقی جی ایکش وان بابت آد کن

0: istəki, hər əsasiyyət qamədə kondiksionavi cəhid van bedəkərəm. Həmi nahiyə, hər nahiyə paqış kirey, nahiyə cəhviyə güncay bedan, nəyə güncay bedan, həm bir çuna van babət axıraf gəl. Bəli, bu mədiyar bu, tabən həmə həngib gəl rəvəbəriyə məyada qudukaka bu mədiyar bu ku وکیل که می آری اف تجاوز کردی من دیو چون کرد و هم چون جیوی من اینا مغازی کرد یعنی بلی بورین و اف کار هاد بو کرن که حساخو یا وجبات یا آری هاد بو فروتن من تحدق یا سایی یا سردائی که او آر یعن حقیوی آری یعن آر بو بیت از وراندن بو همی ولاتیات گل کج مکی پاره می خرامه کری دیگر دو حیوا دو وجبت آری یعنی بو نمونه حیوا چار و پینج هم دیجوی و کلیستینن دنه ای که دی وک که هشیاربونه که جاره که دی اوه دوباره نده اگر ها تو دوباره بو اف حالته مایت هین مرمایت هین ام پینگاویت دوی وطر پازن بزنان خوده چون که که بجار اوه حق خلکیه حق ناس سر چنابت هر شوله که که تدستم رو بی دویا به دوم دامیرانی شول خوبی کاری بکن اوی تجاوز آسر حق خلکی کری بو من بو روبری همه آچابدیر یا بازرگانی اکید ام خزمت خزمتکار خلک خونه یعنی گرنکی یا خلک بعد اکیدن دیدن اکیدی نیزی که دورو بری توی جوی جیه به اشتاخه که دهو که اوجی جه که دورو بری وکیل اکیدی نیزی بیدن دو حصه تسکنیل کن یه
1: حیوات چار و پینج های که خود حکی رو هست دست خوش سیده نشوه برا ام بحث بازار بکنیم شوه که گشتی ام برف روژان نزیکی ججنه یعنی ججنه قربانه وچین اکید خلک اک پیتوی کرینا پیداویستی و پیتوین ججنه نبشوه که گشتی هندک جراجی دی سحکیل جهکی بو جهکی جیوازیه که مزنا ها یعنی نسبتی بهای دا گلک جاراجی یانجی رین ماین ساخرمی مرجن ساخرمی دفنی نتشید خوی دانیان بر حطاوه و وجا گرمه و ای خلک اک جی به احتمال اوی هزری نکد یانجی هندک جاراجی او لزه کاره که دیتره بکد اوید کده و دیو چونه و بو بازاری بشه وکی گشتی هم در باره بهای و هم در باره پاراستن و جهی سلامتی و هم در باره کوالیتی هاویش بله سید
0: بله کاج بجار در باره باها لسید ما کاج بجار روزانه درد کردن کی دانست بده و یه ایواری ما لجناب شب جاهی یعنی هر جهه که بیتویه ملزمه سر جهه وی وقتی او جهه که کاج کرد باهایت خویت وی کالای پلاوی سد یعنی بخته سرت خود دیار کرد بخل که گو باهای وی هنده یه یعنی چنان بده و چمت جور ده اوی نیدی که پینسات آیتی ما هبن سهره یک تشت سر نبید همی تشت هماش در خوب بیشد انزی تشتی ابت چرای قبیل ناکن و هم تبلیغ دنه از کسی مجاره که گوته دو جا گوته ام بیکیری پی نکر ام وی دی فریمایت ما ام کجمه که پاره قرامت کن های کرا تو دوباره بکر ام وی جی داد اخن
1: بله
0: و پاراستنا جهدوان اکید کاید بجار ام گله دیف چونه هندت کن یعنی ساخلمی ها خلکی ما بو ما گلک ها گیرن که اف جهت ام سردانت بو بکن و جهت نه گنجایی بد هر ما بد ما همه هنگیات گل ریوبری ها تندرسی ها دوکی ها هی که ام دید چونا وانجاب کن و چه شکل ها ام قبیل ناکن نایت گیرن که جهت که ما پیز بد و بستر رو بردد و همه کار خوب بکن و بکن تو کس دید چونه بو نکد نه یعنی وانتش داره دائما از همی گاواش ام با خلق خود دیار کن ام هیویش خلق خود کن یعنی وقتی بده بکر کالایی که نفس در دکانه گیره یعنی ام حس کن سردان ها چارپین دکان چون که جه با جهی فرقی ها هی سرا خویا هی یعنی هنده چی بونمونه هم چی من تاخه که دو که نه نوید ناوی چه جه ها دیار کن بیت جهلوی رو گرانتر بد بس چمه جهی که دی نفس یوی کالا هی چند هزار اکا که انتر بده جان امیویش خلقی خود کن دائما وقتی بتا بکر بود بو کالا هی سردانا بسی جهه که بگه تو خو پیتویت خو برده سوار گره
1: بله کاگ

0: چون نان پیجی و سامون خانا جی بابت که گرم روژیه و خلک که جید خوازن گلک جدی چین که تشتا که جیان و سخلم یا مروی و گریده بردوام همه وینانید که رینید خوین روژین در باز بوی هند اک جهن اگر هنده که هات ندیار کرن پاق جی نپاراستی پیز بوی نه یعنی حتی فرنا و نان پیجی دوانا و خلک که زور درگیران بابر سروی بابتی گل و چنده جی هم بو خارن گهاجی و اف رین مایا و اف لجنت ما چوا دیف چونت کنه و دیسان اف جهن هوسا پیس و گرنگی پر رین مایا ساخلمی نکن یعنی چاب دیدی نکن و این چه پیرابون ها دی جمعون ورد کرن
1: بله کار گشار هندی فامون خانه نه اونا پیجینه کار گشار باجره دو که باجره که برفره او چید بد من حتی 600-700 نام پیجی سامون خانه من سنتری هدن بون مونه اف نام پیجی سامون خانه طبعا اکید از دست خوشی الواند کرد یعنی فرقی هک از بیش مرد در نوتو نه ساده دی فریمایا و دگون جای نه و هم خلک خو دو دل یعنی بلا یک دل بنو بشخواز بن جهت نام پیجی و سامون خانه هم گل اجر او گل خارنگه هیت نه اگر ها تو بون مونه حالت اک پیدا بو حالت اک نادر کاک بجار باریاته بیت امنت گل هنده نکو ام دیار کن بو خلک اکی کو بزی شکلیت چنکو چنا بد بگاوی هکر نوتو نه فرنه و نام پیجیت مب سرو بر بنو کار خود کن و دی فریمایت حکمت بودانان شور خوبی کن یعنی اکی خلطی اکر بلا گهت ام ده گازی کن و ده این ادف خود ده بو نمونه تحده که جوار گیرین یا جیب کشمه که پاره قرام بیتن بسه نه دیگرنده من هم به و واجهه که یعنی دهو که نیشا خلگی کن که نام پیجی خرک و به سر بنه بلاکه سم دست خوشی لید کن نام پیجی و سامون خان گید نه گل خارنگه هید نه باریاته بیتکای بشار نمونه نه هکت تو چید گرید از تحدیت کن هر باجره که دیل عراق خارنگه هید نه و نام پیجی هید نه شخرا باشتر و قیکو پیکتر کن
0: دست خوش مجی و صاحبید برس نشوان تعمل ربه بری چوب دیدیو بازرگانی دهوی که گله گله سپاس با وان رول کرنا و یه میوان داریاد گلمه داد نوا برنامه دا سرکفتی بن بله گوهدارن هجا ما اوا گوهداری کری چند بابت اکبون از دور داخازی و گازندین خیل که ما گهان دنه نوا آنکو ما گهان دنه سازین پیواندی دار لدهو که جبوه که خزمت بهده که سره ببری چاپ دیر یا بازرگانی جه در باره اوی بری کار آر فروتی یه والاتیان دیار که کمافوی خلکی ده تفه گراندن و پاره وی آر فروتی جاره کادی بزوری نوه و هندک پیرابون یاسایی جه در باره وی چندی هاتی نوه گیتن هی بیدارین جی ام همی کار خو درست ریکو پیک دیر جه هر وکی نابجن تشته که یه حساکو تأثیر و کار دیکی ناویل لوی خلکی بد بهی دکنه و نخواست ما اوین کار دستادا بری کارین آهن خارنه نه بری کارین آری نه وکی دیتره جی اف کارین دیتره که تو نینه را تیاوی خلکیت که توی الویلی او تشته دهی تا دفته پشته هنگه تو دی آگه داری وی خلکی که وی کرسته وی پیتی وی چه گه هنگه و گه لگ بابتین دیتری هات نبحث کرد نم دست خوشی لسازین پیوندی دار کن ربه بریا چو دیری بازرگانید کن که جدی سروی بابت راستن و او جه پیرابون هات نبرگتن همچینه بابت که دیتری جی هم سر داخازین خلکی ما راستی جی بویا جه هنده که روجانه بابته بهتر بحث کردن چونکه حدث چه بون ریدان چه بون وقتی ریدان چه بون پیتی بیم رو جدیل نوابان بابته بهتر وکینا بین سرخط و آگهداری ها جهن شوله جش بهتر کن اکی جی هر جهه که پیوندی دار ات نوابان بابتین ات بنا جه بویره و ریدان اکا نخواز یا نه یا دلتازی پیداد بند تین سرخط اش بوچاره سرکی نوانا ام بابت خوی دوی بحث بکن برس عبدالکریم شیخ حمات رو ببری کار دهوکه بجداری نبا برنامه پرس بر پرس را دیا دهوک سیده دمیتا باش سپاس بو بجداری و
1: سپاس دم باش
0: بله سیده عبدالکریم ام بحثی دیار ده که بکن انجام بحثی ریدانه که بکن یا برینو که سر هل دوی او گلگ جاراش یا چی بخوا گلگ جاراش یا چی بخوا بس وکیت بتا جی اهنده کو گیان لدزدان تیدا بد هنگافتن تیدا هبد بیت مروف جدی بی بابتی سر شور بکنه با گلگ جارم تاکیدی لکنه با مرجن سلامتی جلوی خودان کارا و پیتی ویه بهینه جی بجه کنن گلگ جاراجی کری کاریت بیتا قربانی ویه که کو چه مرجن ساخلمیه رین ماین پیتی ویین ین سازین پیوندی دار نهاتی نبرچاف کن و جی بجه کنن سیدم بحثی بان دیار دا بکن و دو ماهی اف حالت چه بوی چه پیرابون هات نور گرتن و دیسان و چند گرنگی پیدایه و دیسان هین چند سرویه که تراوستن کو همی خودان کار اگر مرج سلامتی نبد نا چه بد کاری بکده
1: بله هزار سپاس طبعا وکی گوتی افری دانه کادر قضیم بو هم همی به متاثر بو این خود صبر و هدار دفع مالت و خود همی عفو کت انشالله حقیقت از بابتا که گرنگ یا هم توکو لجنت ما مستمر دیف چون اتکن سروی بابتی و دابین کرنا مرج جدن درستی و خودانکاری و ما بیره دو کشه ایت هین یعنی مجاره هی خدان کاری مرج تندرستی یعنی پیگیری پینا کرد مجاره گلک حالا جیت هین یعنی احتمال همشین بجین گلک حالات ما دیدین که کری کار التزام پینا کرد مثلا خدان کاری این دجاره ایت دابین کرین بس او التزام پینا کرد لیک وکی آسا وک تعلیمات هر خدان کار بیتا مقصر چون که وک ناچه بیتا اف کری کاره کو کویتت کاری دا و اگر عمر جتن درستیه اب کار نیمید یعنی واتا وقت امن چین و دیف چون سر بی بابتیت کین طبیعیه ام بجی نخودان کاری جی تو یه بر پرسی یعنی هکه خود بود دامی که اب کار نیمید هر تو یه بر پرسی بس ام وکی علام ام وی تشتی بود چید بجین یعنی ام صحت یه نگله کره کار احتمالا گل وی دیداره بید دا او جیب بزانن که بابت گله که مهمه که اوجیب کار بینن بس وکی می اشارت بده هر خودان کار اوی مقصره وی روی دانه طبعا دیف چون نیا کری سر خوش رجایی که حتی دیهیجی چون ام بردوام این سر بابت اجراعات تیاسایی تی نکرن او بلین در ریحاتی دست سر کرنش رجایی که و اجراعات تحقیق تی نکرن سر بی بابتی حالات بری نکجی تروی داین او توفا اجراعات تیاسایی توپی نکرن ته و خودان مال یعنی اغلب و همشن بیجین بیتگنشتی نمافقو یعنی وکی او ناحیه قانونی می تحویلی که دست اغلب واجه که دست برکری نبید لازمه بیتا دست برکرن و شریکت بیتا عقوبه کرن و دست بریاوی جی بیتا تو تقاعدک بوی بو عیالوی چه ببید یعنی حالات چه بون بیرین و اوجی ده هر حصا همان شو دهی تا پرای ببرن که ما فوایی درست بگهی تا ماله که وکو تقاعدک چه بید بو مالاوا پشتی اجرای تیاسایی تمام ببین و دیفشونت دادگه و یک لجنت نو همی بردوام نسر
0: سیدا بو چی آف رین ماین تونت اوید نوکیت ها موجه بکرین همی لحظه داد گاوه دا کنت کاری دا هات نجیبه جه کرن یه باشه ما هکه بری ریدان پیدا ببن ما هکه سر همی خودان کاران اف واجبه اف تعلیمات جدی به سر شور بکن بجنه ایل توان تعلیمات ها جیبه جه نکی توان مرجا سر کار نکی دفته کار نهی تکرن ما هکر همه او بردوام بن تو بینی که که شک تشتک پیدا بد
1: سیدال او بابتا طبعا نه او منکریه یه بردوامه من اشاره جی پیدای بدایته یعنی لجنت ما بردوام یعنی او بگو اف پروژه سر دانوی یا کری نه او نکریه بس بجه چند تی وکا یا کری تو خود وانی مشروع گلکن مثلا استاف کیمه که بجمت هر هیویان هر هفته فشن مراجعه همی پروژه بکن ناگهن چون گو مثلا دیف چونه و مرجد تندرستی نه بس اشتورات گیرید همی پروژه گیرید معاملات گیرید و تا یعنی وقتی هم چون یعنی سردان تو تی نکرن اوجی مشکلات گله که پروژه دا مرحله نسیده انتوانن مانه مثلا شریکت دا تف مقاول ثانوی یعنی مثلا مقاول جامعه جدابت مقاول مثلا آبایی جدابت یه تأسیسات صحی جدابت و جا اف سردانت ما بکرین بو گلک پروژه مثلا ده صح که احتمال اوی مقاولی او فتره چوینه مرج تندرستی بکار اینه اوی چوی مقاوله که دی حاطی مرج تندرسیه مثلا درست کار نه اینا اینا توی فتر نگه هستی نبشن سختنه اولی که شکادی یا هی بس خدا نشریکه اوی بلابیت عقدار گل گرهدت او میتیگه هاندین لازمه او سرفراس کرد یعنی اکه هم نگه هستیم کشین همی آجید خلال همی فترادا لازمه او وی بگهینه تو آجید مرج تهینت عقدت واده ایرزمنی اگر اول بابتا مستمر ام دیف چون سرد کن بس وکی ما اشاره پیدا اگر اک از بابو اگر تهین پیدا
0: چند یا گرنگ یا کریکاری تو مار گیری بد؟
1: کریکار اگر مقصد دست بر گیری بی سیدا؟
0: بله
1: تکریکار اگر دست لازمی دست سر یعنی دست برکری بید با مانا خواه بید اگر او نی دست برکری بید بقانون و ام دفاع جد که اینو حتی بید دست سر کرن حتی پشتی وفاتوی مجبور شرکت غرامات داد و دهید دست برکرن یعنی محالات یلا که تین او ریدانت کبن او چه بوی پشتی وی یتاطی ندست برکرن و تقاعده که چه بوی بو مانا و
0: عبدالکریم شیخ حماد رو ببری کار دهو که گلا گلا سپاس بج دار یاوت گلمه ده
1: زوسپاس
0: بله گهدارین هجا خوشتوی اول ما گهداری جکرین روی بریا کار بو رین ما اینوان آبون مرجن خو پاراست نبون خو سلامتی ها کریکار آبون سرکاران و پیرابون درباره اگر کسی کمتر خمیه بکر چوابن تینه دست سر کردن یا جی تینه جی ورگتن هیویدارین ما الماوی در بازبوی من هفکاره خود که سالا دیشی ها بد خزمت اک پیش کشی ها کر بد دور بیه که ما هنج گازن دید و بو جهن شوله جدان ابن دیار کرن ما پتر خل نواوان گازن دادا بجین پتر لیب خودان در کوینو و گهینی نه جه معنی شوله جه وان هی خود خلک دهاتیش دام ده بزابا و یکی کن که مکادی ها گازن دید و روانه بکینو و لاین پیوندی دار بهین نسر خد پرس و برپرس رادیو دو کاتا پیش کش کرن حتی منو خلک که دیگه اینه فکر ببینم خیر شاد و بختور
2: بودی تنو گهداری ها برنامه و نیترین و چیان من تیک توک و فیسبوک رادیو دیگه ببینم

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: من بو باسان لستوديوين راديو ادهوك دهنا پیش کش کرن سردير
1: به دست پیش خریا سروک برزانی پارتی دلگلیان سیاسی کنبید سروک هرما کردستان سالیاد آدم از راندنا اکتی بیروز دکت هاری کارین داراین هزن هف پیمانان لسر پیش مرگی دهن بلاف کرن
2: دن باش گودارن برایز دریجه یا دنگو باسان برگیار الوان نزیکان به دست پیش خریا سروک مسعود بارزانی شانده دانستان کار پارتی دیموکراتی کردستان سردانه لحنین سیاسی بگد. ادوه درباره دا اندام کمیته نوین یا پارتی دیموکراتی کردستان هیوا گیلانی راگان برگیار الوان نزیکان السر دست پیش خریا سروک مسعود بارزانی شانده دانستان کار پارتی دیموکراتی کردستان دست به خولکانی یا سردانان بلحنین هزین سیاسی بگد اجبو پیکینان حکمتان یا حرم کردستانه.
1: سروک هرما کردستان پیامک پیروز باهیه بویاد آدم از راندنا اکتیان اشتیمانی کردستان بالاف کر و دو پاتیل اکرزیان اشتیمانی کر. سروک هرما کردستان دی پیامک خدا نویسیه. یاد آدم از راندنا اکتیان اشتیمانی لسروک و اندامن سرکرداتی و آلگرین اکتیان اشتیمانی بیروز دکم. او پیگه میجوی و خبات امام جلالی ببلند دنرخینین او برز و لبیراخو دینین. هر وصا را گهاندیجی اکتی هردم خودان پیگه که گرنگو کاری گربو روسا سیاسی و حریم و عراق دا. دوی یاد دا دو پادکین که جهمی دمکی پترنوکه پتوی برپرسرت یا هفت پشکو کاری پیگوی و همی هزو آلین سیاسی نه.

0: خروج بكنا ناقبين يانويا حكومته
1: سپوکین و کو هر و کردستان اطرافی و ماوی که دریج سر حلبجات نگشتی یه سالا دیجن دوزار و بیستو چوار دوریم و حتی امریکا دی دانی سیاسیت که سرکر که نتروس و حلبجات نانا شنگا پیکات در سالا داری در هر و کردستان دیت بنامایت انجام حلبجات نا پیگ دیمن دیلیا خلق چاوارید کردن و پیتری دین دلست لبه تکرن نوکو پیسی هلی جاتن از گشید بیتن انجام تو به اینه قبیل کرن و سرادری دل به اینه کرن و بسالا داری گره ایده به اینه پیکینان اما بله خلکی خوش کری پر کفتنا ججن قربانی با جانا به سر بازدانی دست چخری اک تشکش کرد کل پیسی دی هزی لان سیاسی کن و بدن و بچه باستی و چه بوی اتبه روش آلوز دا جار اثر بکنون و ایدی خودارباز بکنش شهنانیت و برجوان در طایبت و برجوان در ملت گل کلدستان الپیشو بگرن هیدین دین دسته بکتن لائن سیاسی جمهوریت خود گلی کده بکن و دیگار به نکرن و هرزی را کرتن چه بزی کن و اوا پیتدی هم خدمات خلکی در بهت کرن
2: ما مستای زنکوی دکتور محمد عامر در شوی برادی دهو کراگهان هندک لان سیاسی نبتنی خوش آوکرن کابینانی حکمت حریم داپاش بلگو آستانجی بود درست کرن
3: آوکرن حکمت کردستانی هر وکو تکومکا پسپوراش پالاو اندازیاراو بشمتا هستایات بینی پیگ و خان یکی آوا بکن بس پیگاوا ایگی هندک پالا خوش برکاری بدن باش بشنم ناینم آوا ناکی نابین بشک اش آوا کرنه وقتی دست بید کن وی خانی آواد کن خانی جی بو همیانه وکو هر ما کردستانه دبرا خواب دید ناوی را ایگش حسنایت سرگی آن کریکار سرگی گتا دید از همه من نشیا سر من وسا چیکر کس نشی سربانی دیند واتا زنی چوا اما حقیقت موشید گلک تشبیه ها بیبکت هر بیشاتن هاتن کرنی حزب سرکی سرکی بدنگید خواه یا جماور کردستانی و زیادری نیزی که نیوا دنگ داره تره ما کردستانی هم بیشه دقیق بیشه هم 43.40 اش دنگ درست افش بلی هندک دنگید بیشه نه حقیقاتن سلطنی و بازار هم یاد گو فی حالتی ده پارتی دیموکراتی کردستانه یکم پینگاف گازی که همی شریک دیتریه به تلبشارتنا دستک واردان پیگ و وی آواهی آن وی حکمت پیگ قابل هندکا همات پینگاف و حولی در خدا باش و اوید خدا این باش اونجی کلومات کن اهی و دیت نشین دوی بی فترا حل بشارتنا برای خود نیشن یکی که سرکیه آوا کرنا وی خانی وی چه سر تلویزیونا مدحی خواب هندید کتن بیجید من نهلا حکمت بید آوا کرن من نا سربان و که بیجت بید دیناد
0: هاری کاری اندارایین هلتن هف پیمانان با هیوا چارا 2026 کفتا سر هجمارا بانکی و وزراتا پشمرگی اول نیزی دهنه بلاف کرن
2: اد بیروری ها شازده طباق داده آنگا کاب کوم یا بیکو زاوایان الدهوکه ده گرانزان یارین زده تر ادوه راپورت دانه
4: به فرمان سروگ بارزانی پشتوانی مادی و معنوی یا فرمانده منصور بارزانی بماوی 3 سالایه پروژه شهیاناب کم با کچو کران تیده انجام دان
5: هندی جایی که بیرا خود شهیاناب کم بینین سپاسی جانب سروگید گین سپاسی پشتوانی مادی و معنوی یا فرمانده منصور بارزانی گین که اول سال 3 یا پروژه بردامید دنه و بانه یا خوده ده همی سالا یا بردام بین تشجه دلخوشیه مکتب و فرمانده منصوری بردامی سرخط رو جانه بسیار کردن که آست شکدار یا خلکی ناب نویسینه داخاز یا خلکی چانه یا او داتایل بردسته ما حتی نیکه دف ما و یک لقایی که نیزگه 715 کسا خود ما گریه که 46 کس جوان خیزان سر بلنده شهیدانه بتش 10 بکاتت برایت مهد کرده دلی و حتی 6-7 برایت مهد مسیحی دیده هنه بتش 7-8 کسا لانه دید سیاسی جی حتی شمی احزابه ها دینه خود ما گریه هر بونده که بتر در فجی حبیدن بو نفت تومار کردن حتی 15 به هیوی ها دیدرش کردن
4: جوان نفت

0: مارکرنه بو شهیان اپکوم حتا پازده هیواشش حتا درش کرن او تانو که زیده تری 715 کسان نوخو تومار کریه.
1: سروک جورا بزرگانی لپارزگاه دهو که شکری جمیل را گهاند. دروازه ابراهیم خلیل لسرانسر عراق و حریما کردستان دروازه سرکیه.
2: هر بوده خستن برکشت سوریه و احداث سوریه پشی 2011 که بری 2011 دروازه هر کارت کرد و هر کار بازگاهی سرطا تکرن دروازه پشتی آرامبون سوریه اتفاق حاطه بکرن جارکادی و کار بارد خود بازرگانی جید و دروازه داد کتن توزانی بازرگانی آزاده هر بازرگان اک بیتن الهرم و کردستان یا نتر آزده همه عراقه یه آزاده کلو پرد خود کش دروازه دا بینتن ولی دیس از دی بیشم بابت وبونا درگه ربیعه هیچ دیموسیه که نویخت درگه ابراهیم خلیل اما اشلای جبه جگه اسیکو دایده اول که بازرگان یه هیویه اسیکو دایده که داخلی سیستم اسیکو دایدن و بشین حوالت خوب ریا بانکه و ریا دولار مدعوم بکن درگه ابراهیم خلیل درگه که سرکیه سر آست کردستانه و آست عراقه و خدمت درگه ابراهیم خلیل دید بردوان بن و ام بینین روژان بیدا در ای تخوش کرن و دی پشی جبه جبون سیستم اسی کودای اکید عبدالوزه دی پتر خدمت بازرگانی و هره مکرسان و عراق همیه کتا
3: افرول ایداره سربخوی زاخو پروسه دابش کرنا پارچن هردی ابسر فرمان برانداد دست بگیر. یونس محمد سروک باجروانی ایداره سربخوی زاخو در باره دابش کرنا پارچن هردی ابسر فرمان برانداد را گهند. ال سرفرمان سروک حکومت هرم کردستان دست دابش کرنا پارچ زویان ابسر فرمان برو پیشمرگه و خواننشینان داهد که گرن. گوتی جی بری ماهگی چند پارچ زوی کاتبون دابش کرن افروژید قناخ کادی دال زاخو هزار پارچ زوی هات ندابش کرن و پروسه دیا بردان بیدن حتی که همی کس و فرمان برده دا مفادار بن.
1: سرنویسه را گوارا سووره حیفا دوسکی در برنامه سپیده باش لرادیو دهو کرا کهاند. به هلکه افتا روژا جیهانی آزاروکان موک و گوارا سووره خوکریه سنتره که پیکاندن آزاروکان ده همی بیاوانده.
4: بحثن هنده کارو چالاکین گوارا سووره کن پایبتید بیروری انزارو کنده. چونگه راستوی زارو تخکا هر گرنگن افروشت ما بجن بکن. می جهان اداب تایزاتی هم دفت چوا که به کردستانی زارو که امی دمان خل دماهی که همی خاله که بیدیدن الگور اوه چنده چونکی پتریا خیزانان ده بر خود اینه گرین گیب هست و خواست و حزن زارو که ناه دادان آنکو زارو که به ما بینیدن خو مخدور بینیدن ناف خیزان دا ملک و گوارسته بوره یا زارو کانیا سبناون تا خانی آرشن بگید را گهانسنه و خل اوه چندگیر یا خدا هم کنه ام گواره که در بخین یا کاخرزی بخینه بردست زارو کار بلکن همین زشانه که و ام بشین اوه والاتی ها زارو کی اوه گو زارو حد بکتن خود دا ببینیدن رول خوب ببینیدن ویده ای کش کسن گرک ناف خیزان داد ناف جواکی دا جهن پیواندی دار زارو که و گرنگی بی زارو دن ملکو گوبارت بوره خوکریه جه سنتره که پی گهاندن و یه آواکه دارو که بانده گوشیانتی برچاف که این
3: وزارت اوقاف و کاروبار آینی ل حکومت حرم کردستان مرنای کم حجی کرد که خلک پارزگاه دو که ابناو احمد محمد بریفکانی راگهان کنا بریج داگ به سال 1945 و پشتی نویجا سپیدل با شهر مدینه لولات سعودیه و پشتی بجهینان فریزا حج گیان خوش دستایه دیار کریجی که پشتی پیوندی کرن به کسو کارن بریارات دان هر لباجر مدینه به ده وشارتن استرجم 5120 حجین هر ما کردسانه که بجدار بون فریزا حج افصاله دا او ایکم حالت گیانج دستانا حجی کرده.
1: لجنه سیلا یعنی یا تایبت بکم کنا چکه ایتی دست دولت دا. ایواریا افرو روژا دوشنبی دی کنبونکا برفره دی گل هزین چارچوبه هموانگی انجام داد و بحث کنا میکانزما چی بجی کنا پروژی هلوشاندنا چکن گروپن چکدار و پلانا تیکل کنا اندامنوان دناوا سازین دولت دا. جیدرکی جی راکهاند لجنه سیلا یعنی پیک دهید. جفرمان دی گشتی هزین چکدار علی زیدی و کسروک و اندامتی آسر و وزیرین برینهو محمد شیع سودانی و سروک ارک خراوا بدر هادی عامری ویج دری زیده تر گوچی دو کمپنی دا ده بحث لمیکانزم من کمکنا چکی دی دست دولت دا هتا کرن دیگل بحث کنا دا بشکنا اندامین وان گروپان لسر وزارت و دستگهین امنی پشتی پشت رازبونه جی جنبونا چو دروسین توان باریه هر وسا سر جمیر کنا هجمارا وان یا دروس او دیار کنا دمکی بوار گرتنا چکی
3: اتهت پیش بینی کردن چی اتهای منیزی که بازدار وجود بد داد کابین علی زیدی تمام بید و چارچوب همانگیجی ادوی هفته دال دور کابینانی دکم بید. ال دیو جدارن میدیان عراقی تا ما بازدار وجود بد داد کابینانی یا حکمت عراق دهت تمام کردن و با مدبون علی زیدی و هفته چارچوب همانگی دکم بید. او ده تمام کردن کابینا زیدی هت بحث کردن. هر وسایل کلیب تمام کردن کابینانی یا حکمت دا زیدی دشت زده تر کاری که تو او کارن هلاویسی جی دهن اکلا کردن.
1: بریارا پشتی نیفریا افرو روژا دو شمبیل سر دخوازا فرانسا جواتا اصایشانی و دولتی بسر برک خراوان توین اگرتی و کمبونا خویا فرمی ساز بکتنو دانستاندنن هیر لسر شرع لبنان و پیش روین سپای اسرائیل بو سر باشور لبنان بکت سرک فرانسا ایمانویل ماکرون گد چتش نابن اگرو بحانه بوان هیروشو گرژین زورین کنو که لباشور لبنان هین
3: اش رادیو دوهوگ دریجه یادن گوبستان حتنه پیشکش کرن.

0: لدی په د سپیشخړیا سره کوم مسعود بازانی شان د دانستاندن کاری پارټی دیموکراتي کوردستان دلوان روجا سره د نالان سیاسي هریما کوردستان کتن جبو پکینانا حکومتانی سروکه هریما کوردستان نیکروان بازانی پیامک پیروز بهیه بو یادا دامزاندن ایکتیا نشتیمانی کوردستان بلاکرو دو پاتی لیکریسیا نشتیمانی کره بلکه افتا سالیاد دامتراندن مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان پیامک پیروزبای پیشکشی اکتیا نشتیمانیا کردستان کرو دیدا تاکید لگرینگی و همه هنگی دنابرا پارتولان سیاسی و پارستنا قوار حرم کردستان کره هاریکارین داراین ها پیمانان دل روژا پینشنبی السرهزن پیشمرگی هینا بلاف کرن برپرسی نابند خانی روشنبیری و راگهان دنی احسان آمیدی در برنامه فوکس دال رادیا دوکی راگهان خلق چاوری دست پیش خریه سروگ بازانین بلان سیاسی جبو پیکینانا کابینانی حکومت هرمی کم ببنه لبیروریا شازده طباخه دی آهنگ کاب کم یا بیکو زبان الدهو الانی تایمت بکم که ناچکی دی دست دولت دا ایواریا ابرو روژا دوشنبی دی کمونکا برفره ادگل هیزن چارچوب هنگ همه هنگی انجام دتن بو بحث کرنا میکانزما جبجه کرنا پروژه حلوشاندنا چکین گروپین چک داره بریارا پشتی نیبرویا ابرو روژا دوشنبی لسر دخازا فرانسا جواتا آسایشا نب دولتی یا سر برک خراوانتوی نگرتی و کمونخویا فرمی ساز بکتو دانستاندنین هیر السرشر لبنانی و پیش راوین سوپای اسرائیل بو سر باشور لبنانی بکتن کورتیا دنگو باسا بو هواها تا پیش کش کرن جرادیا دو که بمینن بخیر و خوشی
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا. بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوان دي في جماري بكان 0-705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچن کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس هاشی تدفید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کبی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز و خوزینته آها کدر

0: جوره ها دیزاینت شاهانه و جک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات افیسو شی دادوید با همی افیسات بردستن ده افیس تینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر الوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندنه و افانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همی جی دفحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جی بیرامنه چی صدف سلیب جی یا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جی براند نایاب صدف بو سخلم یالشته و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوتی
1: دو کپنسی اکو 75 لیتر بو یب 25 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی 25 لیتری وکو سحکا بنه قباغی وی جوو با دست و اینانا خلات نختینا کو بو های وید گتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازانج دگل پیپسی
2: بو ریکلام کرنین رادیو دهوت پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

شب گلاب شب سیرو گچ گات بھی وز سر دل داد باب گرے وقت ودی میر دن بار دواز ده سرا بار گچ زی بزرو وز سر دل داد باب گرے حسین خون سبو خسرا ول قندر چرو وز سر دل داد باب گرے سفو کی عجل حمیدا وز

حمزة حنب بريد شون شامد نالزر بجده او بخوم ترگه با جوان یقوی نغاس شب و سر رونجا خوب برد افلا قوچه لدر عدل عزیزه لتیرم لبره لحوی قاب حمد علی باشا سشب و سر رونجا

0: از پشمار سنگ زهری واسه برکت مدنه
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #hashtag.net
1: دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن
2: سلاو دمباش نچیروان بارزانی سروک هرما کردستان الباجر حولیر پیشوازی لمسنن سامرای سروک هفیمانی عزم کرد. نچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پلکف تا سالیادا دا مزراندن ایکتیان اجتماعی کردستان پیام اکبال افکر و را گهاند ایوی خازم افلکف تا ببیت دلیوانو بو بیسکرنا اکرزیان اجتماعی و بالا دستکرنا زمان گوتوبیج و لکتی گشنید جپ خمه چار سرکرنا کشهان. سرپرستیار اداره سربخوی از زاخور آد گنیتون که سردان از سروک حکمت احریم و کردستان در روشن ججنه دا پشتبانیه که مزون و مجدین خوش به خلق دوره ویه بون. برپرس لقا چار یاپار دا دیمکرات کردستان را گهاند که پیوندیت نوره پارتی و ایکتی دا ده آسایی نو هر دوشان دن دانستان دن کارد برهون بهنده که جارکادی لسرمیزا گوتو بیجان روی نخار به مبستا گوتو بیشکرنا پروسا پیکینان حکمت نویا هرما کردستانه. کستان محمد وزیر کاروبار انجواکی الحکمت هرما کردستان اماجه به بیچنده کرل دست پیکا دست کاربون و کابینه ابتن 11 سنتر اوتیزمه و سه حکومی 8 اهلیل هرما کردستان هبون بله نوکه اف هجماره بو 69 سنتران بلن بوه که 13 جوان حکومی نو 56 اهلینه. هاریکاری اداره یا پیمانان بو مها 4 ها تا ایخست نصر هجمار وزارت پیشمرگه رویبری ها گشتی ها بوجه و برنامه جمعیدیاری ها سروازی هاریکار اندارهی و جمعیدیاری انجام دادد بو بلافکرنا هاریکاری ها چنده جهات دیار کرن که روشا پینشنبی دیدست به بلافکرنا هاریکاری هیته کرن. وزارت اداره و آبوری هرم کردستان گاوند خول استر کرینا بوه مبسته جی ایکن جمعیدیاری مجید انجام دانا گوهرین آنه دلیستن موچه دوته تا چاواره کرن هفتی آبید برهوی تمام ببن و داتا این موچه خوران در سیستم پیرول دا دست میبکن. پیدر روی بریا گشتی آبارابانی سویل هرم کردستان سرکوتکارش ات کنگره که روجنامابانی دا گوت الدی فرین ماین وزارت آنابخوبو کم کرنا مترسی آگر بربونه پاراستنا جنگیت ورز بحار وحاوین افسالا دا بریار حاتیدان نوتو هفتی من بارابانی سویل لحرم کردستان بسرهمی دوران دا بین دابش کرن. ادگل دست پی کرنا ورز دروین ورگرتنا گنمی لسایلان جوتیارن کر لسنور پارزگاه کرکوک دلگیرانیا خویا کور لهمبروی جیاکاری و آستانگان دیارت کن. پیفدار وزارت ادر به ایران راگان گورینا بردام یا هلویست واشنطن و دست وردان اسرائیل اگر سرکینه بو درجه کشانا پروسا دانستادن و دوپاتی جیسر هنده کر که هشتا چه گوتو بش لسر هورکارین دوسا ناوکی نهاتی نکرن. رویبریا گشتیا کشناسی عدل هجین لحرم کردستان راگان که صبح روژا سی شنبی لدی پیشبینین کشناسی عصمان دی صحیح و تاراده که عدری بید تیتا پیشبینی کرن که پلین گرم دو بو سی پلان هفبرد گل افرو بلند ببن. کورتیا دنگو باسان هات نپیش کش کرن بمینن شاد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة وصل سربا قهدارت خوش تبي قهدارت راديو دهوك هرج هيكي نبن خوش حال انجارة قادي اللي درها شب نفو برنامه رنامه برنامه رنامه جي اما دكرنو بيشكش كرنا صباح عامت دقل هفكار من الجورا كنترولي كاك هوجر خليل قدرت ما يتخشتفية راديو دهوك خوشحال جارك دي ام هاتنا جفات هوا وجارك دي ات طريقة درقه برنامج رانا مدى كو بيشكش كرنا چن بركو باباتت جرينك جريداي جانا مروفي كو ارمانج شعبي برنامج هردم اويا اوا كرنا تاغا كسيه ومالا مروف بصرمان ومروفام گشتيا بابت افريكب انا هي خديكم البرا امدي السر اغفين وبحسكين لك يا خويا كو هر سال روج طيبت تين بو هندك هالكفتان اما افريكيل ايكيشاش كو ديتا دانون كو روج جهانيا زاروكن ما فرزاني كو ام ات بابتك طيبت السر پرورده کرنا یا زاروکان و هر وصا رولی آینی جی طبعا یا گرنگه السر پرورده کرنا زاروکی سنیلی و ججبر هنده ما فردیت ام افرکه زور بریس ما مستاکی خوشتوی کوب تایبت مند ادوی بارده ما مستا لزگین دوست که افرکه لجفات همه از ابناوی خو ابناوی هفکارت خو بخیرات نمو مستاکی ما مستا تو گل بخیراتی
1: خیران دارمی دست خوشیت و برنامه تد کم رزو صلاف بو همی گود دارد برنامه تش
0: خودش رب صدای عزیز صدای خوشتوی زاروک بنیاتن و آوا کرنو و وکینا بیشن خودان کرناوی و سردری کرناوی پرده کنی گلکاب یا بزحمته افریکا روش جهانی ها زارو کایا تا چه پیف هیه چند نبابت خدا دوی؟
1: بله دست خوش پهل کفتا ایکی شش روش جهانی ها زارو کن پیروزبایی الهمی هر دیگک، هر بابک، هر ماموستاک هر کسانه که آواکری افرو که مهمه که مازن بخماخو وور گرتی که آواکرنا انسانیش درچ که ایکش قناه ایکی دست بدکت که شی قناه زاروکینیه بیرز با یکاش دلی الوات کم هیوید کم که روژک بیتن او بر همیل بر دستت وانا او کارگهت او تیدا شولت کنید پروردی جیلک راب بیتن اف ملت هنده سالا قناه که دیرو درش دایره بشیم گهن آرمان جتوید هجیو روا دوباره پیامک ها دیتر داد بیشم بو همی ده سالا دارو حکومت و کسانین برپرس کل دیف دموهیک سر جمیریاریال عراقی هاتی کرنن هریما کردستانی جید گل دا 24-25 بو هریما کردستان زنگینترین سروت و سامانه و نفت و پاره و دهات و افتشتنینن که رجا سنیلا و گنجان زاروکان رجا که اکجار زوره اوه مازنترین سروت و سامانه الولاتین پیش کفتی بچاوه که گلگ مازن برخودانه بود کن پیویاوه ای که کو اف ده سالا دارو اف کسانم بسپورو خمخورو دیندارو نتوی همی پیگوه دلوی سروت و سامانی زفران هاری کاربن بوده کو بابا جاره گدی پیگه پرورده و آوکرنا انسانی زفرین نوه دا پاپورا ملت مب کفتت امناتی دا جاره گدی برف گشتت یعنی آوکرو گشتن آرمان جافه بچت
0: خدا خیلی صدای عزیز بو اوان رون کرنا صدای خوشتوی بر پرسیاراتی و هر گردنا بر پرسیاراتی جورت خویتیم هکر ام بحثی بر پرسیاراتی ها دیکو بابا بکنیم بران بری زاروک خیزانی چه بر پرسیاراتی ستای وانده های سده خوش دبین؟
1: بله دست خوش بگو من بر پرسیاراتی ها دیکو بابا قطاب خانه ایکی نه یعنی دیف پیورین درونی داد بجید زاروک التمن 6 سالیه 8 ساده کساتیاوی آواد بیتن اب چو کتابخانه حتی 6 سالی افزارو که تیدا خریجید بیتن بردسته کش مامستانه بگو من اف مامستانه تانه دیکو بابا بتوینه هکروان دیکو بابا سرهنده قیم و بهاین درست آواکر بگو من چو مترسی و او شویری داد یعنی سردانین نوشویرین و دی آفاکرنوی جی گل گل کبسانو هیتر بیتن ایدن بر پرساتیا جواک همیش چو پکتید اشتاک کسا پکتید اش خزانه پکتید اف خزانه سر اساس وان زاروکاش وان فردا پکتیدن هکه دیکو بابا اف رول درست گیرا خزان درست ها دا آفاکرن کسی که تاکه که درست بر هم هنا بگو من اف کمالگه اف جواک اش وان تاکه تنه پکتیدن اف کمالگه هنه صباحی دیگه ده يعني آقارك يجلك باش ويجلك يعني يبهيفي وأمدة أم تمناي بود خازين أو كتاب خانة إيكي أو ديك وبابا البردستي في بيرورد البردستي ديك وبابا تخبرت جرين براستي أفا جرين ترين رولا كو أف ديك وبابا بيراد من ناحية دين دارية ناحية نتوية ناحية قيمة إنسانية حتى دموهيك بارك يجلك جرانو بربرسات يكا مظن يسطوي ديك وبابا
0: سيدة خشتبي الصالات أم بيجين حفتيا وحشتيا ونقطة وحتى نزكي دو هزاريجي دمي بابرتا تتذكرين يا زاروكي جرينجي دا يو دنياي جي ويا ديني جسد خوشتبي أري اتنابل أفروكا جوازك جالك ومازن يانجي أم بيجين درزك ومازن يا چوبوي ات بابرتا كرنا زاروكي دا ديكو باب بتر جرينجي دانا بابرتا كرنو فيل كرنا زاروكي بو دنياي و دینی داره خیلی صدا خوش دوی
1: بله دست خوش و ورژا سردم سوشال میدیا و سردم نوکه ام گشتینه کو ایگش در انجام سردم نوکه دام من مقصد به سردم سوشال میدیا او زمان او نوکه ام تیداد جین ورژا و عربیت بیشین تحصیل حاصل در انجام گلک مدیاتا انت پیش جاف و قيامين أفاكرني و بهاين ديكو بابا و بهاين ديني و حتى بهاين نتواتي غالك لاوازد بان أفا در انجام هنده يكو أف سوشال ميديا هنه أم او نينين او برهمتينين او نينين او ام انتاجت كين ام او نو بتني بكارتين بكارينانا كان ندرست يا خلط وراي جاول سرما او ياشي در كفتي و بيجه وكي بالندكي ام پيدات كين يعني پاراكيوي بفنينة وجا در انجام برهم مادياتا سباقا همی حیات ما یا بویا بری کانل سرهنده کانل چوشم سوشال خارنا خود درخم جلک خود درخم کورمن چوکیش قطاب خانا انگلیزی نمرتوی کانل چوانه قیامو باید انسان پیتی تا آفا کرن همی دیر بوین بری کانل سروه امناکین بری کانل هم سرهنده تشتید یه دنیایت که این پتر اوید مادیاتا قیام انت آینی گلکت لاواز بوین در انجام ویجی و همی اف سوشاله کارتی کرنکا بالعکس کتسر پروردام اونوک
0: پروسس دا یعنی یوبا جهی هندیجی افریقا شپرزایک یا چبوی و امبیجین دبرک یا چبوی اون برای امبیجین زاروکی اون جی قریب کیچی برام بری جبهه امبیجین یدی کوبابا و امبیجین افجابو اگر سدا چی جورا لیکتی گشتن یا بزحمت کردی دنا بین آوان هر دو ام بیجین نفشادا مثلا گلک ها بزحمت کردی تو نابینی اگر ها تو فیگاوی ام پروردا یا دینی یا اسلامی پاوشن نفخیزان دا و بکنه سر زارو که خدا دی پتر لینک لینک زیبون و لینک دیگه هشتن دنا بین اوی نفش مازن دی کباب او زارو که دا حبیثه دا خوش دیگه
1: بله دست خوش آخفنه که تسرم داست هست که هم و گوهزم کسی که از بخو فایده جید بینم اندازیاره که افنده به تحديد اش 8 سنه لايت گريت اش 12 سال يويف قالك جون گوتي وقتي اس قال كوري خوت اوغم بس دنگ ماتش تصيرنين او صوت بجي بينو خوت چكت كد دوي خوت گريت و بر خود دانامت كي يعني تو دي كانكي خلاص بي تو ورجنه كي كافني يعني ام دي كوبا ورجنه كي كافني ام نتني كرين اتشوفون هذا يعني اوف دير كفنا هني جما ترسيت قالكت موزن السر هاي بيجومن اف سوشيال ميديا هني بيجي ديك بابا لا وسط كات او ديك بابا ان افرو كا ات انجليزيا خود اب كارينا نو كمبيوتر و تكنولوجيا يا سردم لاواز و زارو كي وانا جي زيركتر يعني بيجومن دي رزقتنا وان ديك بابا تشوف دي زارو كي دو كيمتر لهيت فما شي ما مستجوص اف تشتي تجيلك يا راد بيتن جيلك رد بي سيرفان سوشيال ميديا افز ليك دير بونه و پیدا بو يجو مالت ما وكي هوتيل و موتيل و اتلهاتين هر كت غرفه خو و كسي اگش كسي كي دانين هر كي بجيانه خو و هميشي جيانك يا ام عربي بجني افتراضي يا خياليه نه واقعيه نه درسته مروفاتي تي دانين لك نزي بونت دانين ادگلك رينشت نينا گوت نو مشكله و اريشت اكو دو نينا حتى دو ماكي دين اتدفن خلالت كو اصل انه من عثماني كو قران و بيروس بيجين فرموداو جيانا ما بيخمر صلافت خود السربن بيجين اتهت راز وكرنت اختتوان خلالت اتجيانا مروف دواف دينا بو همي زمان و بو همي وقت آيت هاتين اتهت قيام الدتوي بابي تو رزيلي بيجري هكا خدان علم بيت هكا نخدان علم بيت ولا تقول لهما اوفين يعني در سرهنده بهای پروردت کتن در سرهنده قیم پروردت کتن که تو رزیل وانده که با بگیری وکو واجبک نه وکو منت اکوی جاره که منت اکال تکری هزرا اوروپا اکو از گشمه 18 سالیه که قایم خوبینن چند شیر المهاتی صرف کرن چند جلکو اف تشتید دیل مهاتی صرف کرن افا پاره تبا بخاطره و افا استو نخی دین دارید بشیتن اوی گوتی پیغمبری صلوات خود سر بن افا من دی که خوبا بخو هندک جال دور بری زفران کعبا پیروس که حقی کیوی سر من ماهن گوتی تحقی جو في بتنجي نراكيري وتسلامتي ده حقنا هنا راكيرا هندي تو بتركي تو انسانك بهاتري تو انسانك بقيمتري افا الدين فيني شامن داتا اتسردا من سوشال وماديات وافانا دافتش تنينن ايكش برنامين اوبرا افا الامريكا جالكا منشور سنه لك اتينن 14 سالة بجنه مفروض بود يكو بابتات لقاء دا حاضر بنا ما دا خاص كربون قلت بس اسرا كناتم او قل من حاضر بنا بجاري شي من دهوشي بقلت يعني چوا ديكو بابتان چو تو بجاسنا علم قلت واهن دي من لايك نينن اوانا شهرات و نوف داري نينا اما افرو كيف وان شولة تاني فما قيام و تشتت مهم و گرنگ ما قالك اش دستان اش برهن دي جراستي اخينك و نالينت ما قالكان يعني در حقا في باري پر ورد ايدا کارتی کردن کاموزن از سر مهمیه.
0: سپاس داد عزیز بو اون درنکلا پرستی اوه همی سه دو برینن یعنی جه داخل اسفنه و امیدس خدا نسر مهیویه یعنی اوه ببن جه راوسیانه و شو سر کنی سه دو ام بیرا خود دیکو بابا طیبتی امن هندی بینیم چه به هاو قیمت و گرانی بود دیکو بابا ده هبید اتبا چارچوف اسلام دا دینی دا و دمه او پرورده که اسلامی دنه بر زاروکی خو و الگر رابن چکو گره جاسه دا دیکو باب خمخورید هنده نکو چوا جیان روژانه یا زاروکی خدا بیند کن که چاویوانا اجدر و دست خلکی و خارنو و خارنو لباس خلکی نبیتن او وسط حریسن جی که بجن امد خود خو رازی کن امد کاری کن بو آخرتا خوشی افی که به ها قیمت یه دیکو بابا ات سنگو ترازی ها اسلام دا چند ده هکه عیل خوب فیلی هندی بکنسی ده خوشتی
1: بله دست خوش والا دفت مسیاره که گلک آجام بود مازنترین مهمل سریع عردی مهمت پیغمبران صلابت خودل سر همی آبن مهمت همی پیغمبران آوکرنا انسان آبوینه هاتنا همی پیامن عثمانی سرور پیغمبر صلوات محمد صلوات خود سرمن اش همی پرتو کن قرآن و پیروس پیام که انسانی آفاد کردن او دیکو بابن و مهمین راد بن یعنی مهمترین و پیروسترین مهمل سریع عردی راد بن وفن مهمه که کمه و مهمه که گله که بزحمتش و بزحمترین مهمه اش بس گل هنده دا اجروش گله که موزنه دنیا خدا وكو قرآن و بيروس بيجد هذه بضاعتنا ردت إلينا قالك ديكو باب المراهقي دي بوان ديار بت وقت عائلتوات جهنا بجنا وانا هندي وانا ليتين وفجو التحديات كانوا قهداري وانا كانت كو پروردك وسقط يو پروردك فبرهم هوا يبو هوا تزفري تهفا هوا هو صايد پروردك فجو او نموناز قالك جارد بجم او باب همي قوت قوتا كورخو دي تاقوتم مش بيش كاتي تقصيرين اكري هندي قطاي السنة لي قد باب يدي بس بيجا دي تاقوتم دي شاريك ان قطام انجام اشتو مشارنا كري نشرت استاقوتم اندي تو مقوتي چكو هم هردو هندي ايكين اهوه در انجام هندي وقت برهمي من دي بو من زوري تدنيا ايدا ناحية درونی دا من پرورده که درست کر بید از دی که بابا که آفا کربم دی جیانو من گله که خوش بید گل زارو کت من همی قناعت همی پیورت هات این دانان خوشیت مادیات دا نینه حتی حد اکی خوشیاتی دا خوشی هم مزن یا تو امن و راحت ببی خوشیت زیر رانینه سیاری رانینه گورینا گله خانی رانینه خوشیت اندیارا عیال مروفی البرسنگ مروفی بید و دی که بابا که بگرنجیم بی و تلک دیگهشتن توی مالی ده هبید و هنده قیم و مباده هبن همی بوشول کن اف قیمه یت انسانی بن یت دینی بن یت نتواتی بن الدف من افا مازنترین قیمه و بهانه همی دیکو باب ویب دست خوفه نا اینا افا خونه که گلک آمازنه پاشان اف برهم و رسیده افا دنیای داد گهنه وی خوشی دیسان اولد صالح یدعو له يعني خوب شتي مرنا مروفي جي مزنترين وبرهم هنان استثمار او وقت مروف عيالي خود درست پر وردت كتن كو نتجارك ربحا كسباي هاتا دست احتمال دوزبا دي بشيد بس حتى تو شريك خود وان خيراي تو يه سر بلندي بوان كسي تاني از غالك جوره هو سواصفت كم بوان دي كو بابا وكو ينا كيشه كي رسامه كي وينا كي غالك جان كيشي دموهي كي الزاوية كي توقيعه امزا اكو جانيه اكو نوو خود سنه بسيد اوا اف وينه ي فلان وينه كيشيا همان شيوا هر زارو كي نوو بوبوي تش ده سر جنسياوي ناس نوموي اف كور فلانيه اف برهم فلانيه ود بيجن اف عائله قدي كدي كوب ابد خويا بيگو من دنيا خدا دي كفته خوشي كي مهمه كو قالك مزن يا مروف امبيروس السيرفير يا عردي ورغرتي كو اوا كنا انسانيه و مبادئ و قيم افكرنا انساني الدفمن يعني تشتت قالك مزن او مروفين مزن خلفه تشتت كان خدا اف ديكو بابا فرقو هنت جرن الدنيا خدات اخرى تاخدا اتسر بلندو سر فراس
0: سيدو يعني اف تشتكي وكان بيجن اتنافكو مالجا مدى وخيزون اتما يت كردوريدا ميدبين يعني براستي نفشكرن روجي جرتن دیر کفتنا اش حرامی بونمونه یا بویا جمارت یه دماهی که بونمونه باشه بو چی پیغمبر اسلام سر بن ات فرمود اگه خدا ات بیجیتن وکی عیاله ها بونه 7 سالی فیلی نویجا بکن فیلی وکی نبجن عبادتی بکن هکه بونه 10 سالی پیچه که بترسینن ایشینن وقتی مزن بون بشكل مصر لهاتن ادفتهين جهدوانا نفسناوانا خواوانا افريكا تدبيني ياچل لهاتي سيدا خوشتبي ديكو بابت ما ان ديكو بابت ويقاوه كوركي ايباد اوي
1: خطي
0: سنيلي تلفون اوي
1: خطي انترنت
0: كيچي خطي انترنت اوي وجا نبس ام بيجن مالي سيدا في تلفون اوي خاص انترنت هبيتن و حكتو بي بيجي كودي بومن الحمد بخينا يونجي چندر قاعدة نفيجي هنا يونجي تحياتك بخينا يونجي ربا نفيجي بكا هنت بوي خمنينة ونائشتن دمي خط نمي تدبال انترنت بونمونا سيدا بجا تاچو قوتن هيا تبيتو چو بهم بجهين يا هم في تخيجي وهم ديكو بابا جو طيباتي
1: بله دست خوش الديف بوچونا كسانت بسبور دین دارت لای پرورده دا که بسیارت منطلقه وید بضابط شوی جانبی وید مسترین قیم و بها دی که با بوزارو که خوب کن دنیای دا فیر کرنا نویجه های مرجه که اف نویجه قناعت بید یعنی از چاب قناعت بید یعنی اف بسیار دیکی که بجاره کشم میکرد گوت والا کرو من 12 ساله نویجه نا کرد موت یعنی کسان دا بسیار سر به 8 جیب کم سر ناوین خودی تعالی تشت زانید گوت ناولان زانید مو خود اجی جه کوریتم از وی سر دمی نویجانا کم هکه چه تشت من نبن از من پال داد قیمت سر راست وی کرنه سر هاتی ما آفا کرن ایدان مقصدا من پی اول اف سنیله قناعت بو پی هاد بیتا چی گرن پ نویجه کو این صلات تنها عنی الفحشایی والمنکر اف نویجه من رویش خلطی و خرابیت داتا پاش اش برهندو علامات بیشن مزنترین بها و قیم دیکو باب الدفع علی خوب چینه فیر کرنه نویجه و قناعت هر زارو که سنی لکی گنج که قناعت ابن ویجه ها بد درستاهی پینجارا بران بری خودی تعالی و پن راوستید علی الاقل پینجیش صادش خلطی و خرابیت مازن دیده پارستن پینجیش خلاص و تشتاکی بوها که گلک مازن هست بشه تو وی زارو کی بو کی و پیدات که
0: یعنی باش سکوتیه و
1: تو بو کی ره برهفت که دست خوش ام خوی رکا خوشت کن ام خوی رکا خوی سوکت کن از بخوده که من هکه ام چینه بحث خلطی و خرابیه و وان مادید بهوشگر و وان صحبت و تشتی توساک و آخف نامن نابینا دو کیوانان ده از جاره کادید بجیم یعنی لدف من هندی ها گرنگه هکه دیکو باب مترسین ات ریکات سنیلین خود داب زاند وی سردمی دا دی ریجه کام مازنشت کار خوش شول خود دی هیلن دل زاروکت خوز ورنف وقتی ام نزانیم وان ناترسی وان تحدیات تانی ترکی دا نویز دف من گلک مهم نینه و هر سری من انتشولی رو ازی مجیلم و 24 ساعتا عهل العردی که زارو کت من عردی که غرفه خوبه و ازی غرفه خوبه و وقتی استیم جازی وصفی من ممجل نینه نگل بخفیم نگل پرین مخواره بس تو دی وی جیلی بو کنگ مازن که ای بو کیر مازن که ای بو چه زمن مازن که ای بو شنبو ناف کیش جوا که مازن که وقتی من اف زانی اپ راستی جیل لازمه از هند قیام و بهای الدف بچینم چینکو خلطی و خرابی حتی بدرگهت من خراب من وقتی که فاخف ندگون حتی بدرگهت من اتاتیم بس خودی نوکه نواتین حتی بدرگهی
0: نکیت پخلیم بدا
1: از گلک جوی آخف ند بشیم که صباح وقتی هم خانی اکی آفات که این ام دیوار در ورد گل درگه اکی رئیسی هم مازن چیت که این اف درگه و دیوار بوچنه
0: ستاره؟
1: ستاره نمانه دو دزیکر و مروفن خرابکر و افتشتتی این اف زمانه نمانه دزیکر وگاه ما دزیکر توری را بده چی کتن حدیقاته ده چی تأثیره که تو بارد که دزیکر اکی صد جار و مازن تر دبانی رات پنجر رات و انترنتی رات هید نه دزیاری دزید نه دی پاره دزید های که پاره که من دزی دفتر اکا دولاری ها تدزین انشم چند ساله که دی بخود تعویز که بس اکی اخلاق یک جا من ها تدزین اخلاق کره من ها تدزین کش کش وان آمازان تره از نظرم با این دینی دانای که انسان خوب پید گیریدن از نظرم چیروکن پیغمبران و درسن سرهاتی یوسف علیه السلام بود جحیلیل عمر 12 سالی بیجم از نظرم چیروکا باب ابراهیم علیه السلام قال بوبي و تعامل القلب بوبي او حرف بوبي و صايت راقب كارت انه الارجو منك وديت ارجو من ابراهيم عليه السلام ساستغفر همي حرف سين سيفيك يعني ازدهر يعني افونت شد الدروس وعباره ثانيش تيروكن بهمبراش ش قران و بيروس ش ناف دين خو ام نينه دره به انساني اوات كان از فيجيلي مازنت كان باريه كه سهل نرمه ي ترنوتلا ي تار اخر موبايل و ي تر خوشي و حتى دما كه باريه كه سهل بو كفتنا همي داون خلتي خرابيه
0: زور سپاس سدا خوشتوي گودرت ميت خوشتوي راديو دوهو كه برنامه رنما ام بر دوام من ادگل هدا ام دي

0: دوباره صلابت خدای سرابن گهدارت میت خوشتوی ام بردوامین دیگه لحوه دا برنامه ایرانامه گر جو باریس ما مستا لزگین دوستی کشارازا دی ام بیجین بار زارو کاندا یه حدیثانه که سنیلان دا و شارازا یکا هی ادب برانده که باشی هی آین اسلامی جی ام دیگه لحوه دا اینه صدای خوشتوی ام بین بحثی گلک جورا دعا سیدا الله فاکرن اسلام گله گلنگی ادا دعای حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه دعا گوت عبادت یعنی برانبری نویج و روجو حتی دمه که چنت یا گلنگی اف دای کو بابا دعا یا بزرگ خود خوب بکن
1: بله دست خوش ای که شوان چک ان گله که مزن خود تعالی دین معروف به سرمان خود تعالی خود بجیت یعنی حیات دا من هینت فرکرین عندك تفسير وسط بجن لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني مشقة وعناية جهة امتحانية وجهة زحمات وجهة نخوشية وحتى دوما هيك أوا مروف بأرام بيتنو صبرا مروفي بيتنو هزك تهتا هاريكاريا هزا إنساني كيو عثمانية يا إلهية يا دينية كو قوة الدتا مروفي صبر الدتا مروفي أفتشاكي هنا رب العالمين يبريكو دعا بمروفي هلاي و وقتی ایک بسیارش کسی که زانای دین دارد که بشتی حالو مسئلت عیلم من اوانا و هنده برف خرابیه و چون گوتی استد دم سینده ده نفرین لیکرین آن نه بدنگ بو نه آخفت گوتی ده هر رفجا جهوان نفرین ها جارکا دی دعایت خیر و باشی بو بکه احتمال ام توقع نکن بس قناعتا من دا کسانک اف بسیاره بو منهاد یعنی حصا از گلک بعالی خوفه وسط یام و زمن قالك خرابه واسقل خرك اذا ما زمن همي وحتى دوما كي متاز بس بسياره كشتك اد برامبري في خر فين خشيده خد على كرام القلبك اللي هني طرفاهيات اذا دست ايتيمه كي بيغرا دست بيبابا كي بيغرا وقت تو حوجي هندي بينات الطنق بيد بو عيال خط و التجاء بودي تعالى بك دعاء بنك رب العالمين دهمي التوفيق وتدت وني نجد دعاء تشتك مظن ترهابيت كو فعلا بورستن وحصانات وتشتاكيش هميوم مازنتر يا إلهي أو رب العالمين بيشت من أفتشاكي بو مرفد بسرمانات هلين أو الثقة بوري بهاي كو أسنا خوشيو بشريكا وناراتكم مازنترين سروات وسامان دي بابا برهم هنانات إداب كانوا خو بيفا بواصلن زارو كتوانا خوزي كتوانا يتوفيق ودعات جلدا هاي سر فراز الدنيا وآخرات أخو
0: جبن هندي يعني الجلق جهات قرآن بيروز دا سيدا پیغمبرت خدای پیغمبرت خدای دمه دعات کرن دا بجد یار مثلا بولم ربنا هب لنا لازواجنا وذريتنا وقرنا نحتا دو مهيكي يعني قلق قلق تأكيد الچتش تذكر العيال خود كر الجنك تخود كرن وافا قلق يا قرنجا اف دعايا بنا كرن وديني مجيا امي فلينيكي كو ناجو بد امن فينا بكين وكي بحنا قصة وصربن يعني بيت ام بردمون دعا بكين سدا خوشت في ام يبرف چوفتشين به بدانه هاوی نپشین گله جارا وکی مگل امید فیلی هنده بون به بدانه هاوی نه خانده نو پرورده و افتشته خرکان دانی رخکی نوستنامه دی بیت فری دیکو باب حتی نیورد نوستین و عیال چتکن کی وچن درد کون والله او فکر سیدا بتنی داشنه سفر و سیران و سیاحت و سر آبه حتی دو ماهی که دیکو باب چلوی وقتی بکن یوان دوسی حیبت هاوینی که برابتر دم یوانا سده خوشتی بی؟
1: بله دست خوش اولا چند تیبینی شخفنات دبام چی بود بنودان هاوین رومانوی یاد درست نم رومانوی اوه بنودانش آفاکرنا انسانی ام ویدویل دف دیکو بابا چری دیکو بابا دا راست بکن بنودانش روتین دواما قطبخانه که همی گوات و زی رابی و زروکت خوراکی و فرکی قطبخانه و حتی دو ماهی که اما بنودانت آوکرنا انسانی دا سردمه که خلطی و خرابی گلک زیده لحاتی ام دی با وید باش بزانین هر غفلت اکامه یا دقیقه که در حق زروکت مدا ام دی با جاروش اکی دین هر غفلت آمه و پشت گوهاویتنا زاروکت من یا روشه که ام دی زاریباوی حفتیه که دین او وی جا اوی تاوینه و حتی دو ماهی که وید ام جاره او ولی اگل گل دیکو بابا براستین بین وکرنت آوکرنا انسانی دا بین ودانت آوکرنا انسانی دانینه دو که صباح ابو من بخو ویناوی تگوت یا من که از ویشا که بوری دا یه تیدا شارازای و حتی دو ماهی که بون قناعت اکا چی بوی قطب خاند وی سردمی کساتی و زاروکی نا آواگن کساتی و زاروکی
0: بله
1: تشتی دنگاش همیان مازنترت وی آوهی ام آواد کن اوت مینی تفجاره کدی بود دیکو بابان دیکو بابش همیان آواد آوادتر باشتر چیتر اون اون دست به که بین ودان و هاوینی که افده منو که امتده زاروکت خود اینن شتی او کسید دیکو باب زاروکه که خوب بتن نس دختوری نجداره که فنه اشاوی نکوید ده همی فحسابو نویسید امت لاین درونی دا دی با فحسکاش سری حتی بینی بو زاروکه خوب که چه لاوازیل دف زاروکه من هنه زاروکه مت کیر خالا لاوازل دف هنه احتمالا های جارکادی اصلا زفره می آمد رسیب حالت که دی زفر من کتاب خانه ها که ریکت خاندنوی ندرست بن نب چی چنی جارکادی بخینی دفعه آن فری خاندنه بکم نقصاوی ها که توری دار نه از قیم و بهای خاندنه الهاوین در سری داب چینم ده که سالا بیت مدرسه و بو باری من اصفیق بید افش حجی کرم چی ده مدرسه پاشان اف قیم دیت ابو من بحث کرین مثلا نویجه و مثلا جسمی وی زاروکی چند پیزه افروکه چند شی برافانی شو بید کسات یاوی چند آوا کریه چند شرمینه چند ترسل دفعه چند برخوهات یا داره هدف هم مازن اونین زاروک من با انگلیزیه که بریتانیا امریکی بگلک بجبرکرنا قاموس و صباحی جحیل که پتولکه بویا نوشدار شرم که تلیقه اکی بکت شرم که چطنف خلکه که شرم که صلاف که شرم که بران بری کامیره که براستیه نشد دفاعش مافت خوب که نشد هفجینیه دای نوجح و سرکفتی بدن آرمان جا مازن آمده که بابا آوا کرنا کساتی و زاروکی دی کی آواد که دفع برپرساتی ها کیا دی برپرساتی آمده که بابا دست به که هاوینه عزیزا رو که خودون من برش جاوید خو ام دیگو بابش همی کسا شارازاتری فحصه که درونیش سری حتی بنی بوکم چند خاله که دست نیشان کم خطوات دوی قناغ دوی او از دانستاندن الگل کم هکه تمانی ویزا رو کش ده سالیه در باز بوی حتی از قناعتی بوچه کم هنده تشل دف من گرنگن هنده دفینت گرنگن از محاول احتمال های دیدو تشتا این مدبرگ دا دیکوره من افه دوره که قرآن یا های فیربونا زمانه که عربیه های الگل ای که طبانه افه چی هره ویجه هم توزنه که تدارا گرم دانه بود جاره که دی بویده بارگرانی همه هر خاندون و تشتی باشه سرم ده که زارو که مهنده بکه گلک دیکو بابش حرسا زیده ویجا فاولت مازن در حقیقت کن حتی زارو که تود گهن قناغ و سنله راستی یعنی عکس که دجوار السروان دیکو بابا زفر نوه چکو نه هلای زاروک بینا خوب دهت نه هلای خوب بینید نه هلای خوشی به بین ودانه هاوین ویت جاویت من دیکو بابا دا شیز با هفتهش ساده اویا چی تی خوشی هاوی دلابد بیسین ساده جی او بیت او آفا کرنوی تیده هکه مشی هاوی توازن را گرین ام فعلا دی کساتی زاروکی خو آفا کن او تشتیت نقص تیده های دی بو زفر نوه ویجا اف خولا بیت خولا دیتر بیتن ام او دیکو باب دی هنگی بریاری دن که اف زاروکی چو کن
0: صدا بسیار مادومه هایی که اگر ام وی بکن که پراستی مادومادی کریم اگر دیکو بابا خمساری کر خمساری کر ات اوان پلان تبح جی کنید هاوینی دا سید عزیز گرنگی دانه وقتی وکینا بشین برچه فرگرتنا یعنی عولمان فی قابل صدا خوشتی به او همی اره چی کارتی کرن دی الوی خیزانی کت الدی که بابا الوی زاروکی سنی لیجی که صدا خوشتی به
1: بله دست خوش پراستی یعنی زاروکی نیه انده خلطی و تشتش بردستی مروفی بچند قناخه که بری سنی لیه دا تو دیشه زیتر باجاوی دی عموما اف دی که بابا ایکش دو الاده تطرکی دا آن دل قنوه سنی لیه برهم خوبین نو شنید قناعت بو بچی بیتو دیب زفران و اف اخفنات کردواری دا مجباب بو با پیرا ورگتی او داری بتا گوپال یعنی هشتای طار هشتای نرم بخاراتی بساناهی تره اف زارو که بچی که متشیا قیمال دف چینم متشیا گلک تشتید باش بو بکم اش خودی باورو بکت ویدو که دا یعنی من خوب خوی گلی بویو او سرحاتیاوی دیتی اش ملیار دیرا یه بجي تمنى من اول زروك كرت من قال من سر زادي برين نخار بيك برين نخار بس برين نخار افروك اف رفاهيات او اف زنجينيا او اف سيارة او اف خوشي او بوتشيكري تقيمو بها بوديك بابا تدانا موينة اس وكو ديكك وكو بابك حتى اس بشم يعني فعلا يعني جنخو خوشكم برساتيا منا اولا دی بخو مستقبلک و پاشا روشک و امن و آرام دانم دی از همی گفت بشم من پتر محتاجی هنده های ام باش بین گل زاروکت خو ان زاروکت من پتر محتاجی به های او روژانه برف هزه و شیانه و تین شن اعتماد بدن سر خو ام روژانه برف لاوزیه و چین لاوز بین دی دویامه پوانه پتر لهتم ما افرو که اف برهمه هنه من چاو چانت من چاو خوبه و زحمت دا یقینم زان صباحی دو دیتوی برهمی دا وی خوشی بینی آن دو دی کفیوان دا و طاوت نخوشی براستی جی جبر خالتي وخرابي انه كبر بلافه بوي يعني تشتت كورسات بيداد من براستي بتأفديك وبابا أسهرد بيجم يعني هشيار كرنا ديك وباباش ما ترسي وكارسات اتنوكا هكا بزانن دي جالك صراع بجا دو جا سياري بدل كام سي جا خاني بدل كام دو سي وظيفة دي الدوام والسارب كام دي جالك كاراستي نمسر خاطر هندي أس جاركا دي بزفر متزارو كتخو بزفر ما باباش أخو طيبة قناغي بزحمتت أم بحث كين قناغي سنة لأيدا
0: هرشان ما قد بو بسيارة ما دمائكي بس أز دمائكي كومتاكا كل برسيدا ام ده چه ها هفتان گیخ نه نو بین جیان دنیای و آخرت بزارگ خو؟
1: دست خوش بگو من یعنی قیام این آفکرنا انسانی من گلگت هین ات بار خو پیش اخستن داود بار زمان انگلیزی داود بار اوا ام بیجن این الپی تنمیا بشری دا سر کفتن و سر کرداتی کرن و اوا همی گرنگن ام دف زارگت خو بچین بس همی گوه بزانه اوا طیره که بالنده که پرکیه بچنگه که چنگی دیه ی انسانی توازنه دارات گرید کود نجداره و گلک زنگینه بس ال ایک سفره جدر ول گل هاولا نشای نشهوت و ضبط او خوب کت یخو توشی مدید بهوش کر کرد یخو توشی خرابی و خلطیه که کرد او آف برهمه هنه یعنی آوهیه که یعنی یخو لوله همو بگو به هلوریای هک مفید ام انسانه که آوا کن یه پیز بید یه قائم بید راستی وید قیام دینیت نافده همین راستی از هر ود بشم نویشت این سالات تنها عن الفحشای و المنکر نویشت ات پارزیش وان خلطی خلوه راستی و راستگویه و دیفتونا اخلاق و روشتین پیغمبری نسلافت قدی سر من مشهوت وش حرامی وش من انسانه که آوات کد که اس نبمه چوف لیکر خلقه که سوک و چوینه و همو بس لایک و کم کم انسان اگه بم خودان مبدع بم خودان قیام بم قیام دین داریت مازن سره من دابن آوا کرنا جواکه من سره من دابیتن خما من اف ملته بید خما من اف جواکه بید خما من نخوشین خلقه که بن اس راکم اف انسان تنه راستی افت عظیم و مازن افش هر دو ناحیه و شناحیه دنیا و نوه و شناحیه نتوی و گلکت آوا کرنا شناحیه دینی جوا قیامت باشد تی دهاتی نه چندن سر رابوی حتی بشید یعنی اوه مقاومه هنم
0: کتر هل دمه یه گل لک سپاس بوده صدای عزیز و خوشتوی صدای مفصل از گنگل سپاس بوان رون کرنا پی به تیجه گردی
1: دست خوشیل تا برنامه تد کم سر کرتی بیان رو بیان
0: سپاس اگه هرا تایبه جی بو گهدارد میت خوشتوی تا برنامه رنامه سلاوت اما دکار و پیشکار صبح عبودی قبل کن و هفکار من عزیز هوگر خلیل حتی امو این پانه یا خود بابت که دیو پرسکادی ببینیم به چابدیر یا خدای مازم و ولات مکردستان هر آرام و آودان بیدن.

0: روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ.
1: کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.
2: سروکه هریما کردستان پیامکا پیروز باهیه بو یاد آدم از راندنا اکتیا نشتیمانی و کردستان بلاف گرو دو پاتیل اکرزیا نشتیمانی کر. سروکه هریما کردستان ده پیاما خدا نویسیه یاد آدم از راندنا اکتیا نشتیمانی لسروکو اندام سر کرداتی و آلیگرن اکتیا نشتیمانی پیروز دکم. به گه میجو خبا تامام جلالی به بلند نرخینین و برز بل بیرا خود اینین. سروک نیچیروان بارزانی ابرو پیشوازیل موسن ناسامرائی سروک هپیمانی

0: تقسیم کرد او جماره که بابتن بحث کرد سروکاتی هرما کردستان را که هند کنبوندار روشا سیاسی یا عراق او گرنگی یا تمام کرنا کابینه یا حکومت او پرکرنا وزارتان او را دست کرنا چکی به دولت هاتنه بحث کرن. ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیشوازی لموسن سامرائی سروک هفپیمانی العزم کر ده دیدار دا بیرو بوچون لدور روشا گشتی و داوی گوهرینو پیشاتی پروسه سیاسی عراق هاتنه آلوگور کرن. راگهاندن وزارت پیشمرگی بلاف گریه ابرو شورش اسماعیل وزیر کارو بارن پیشمرگی حکومت هرما کردستان و جول سر خشته پلا بلنکن افسر فرمانده یا هزن حبته ین پیشمرگی و هزن پشتبانی یا ایک و افسر فرمانده یا هزن حبته ین پیشمرگی و هزن پشتبانی یا ایک و هزن پشتبانی یا دو فرمانده یا هزن برگیری و فریا کفتن کرد. وزارت پیشمرگه یا حکمت هرما کردستان راگان هاریکاری داراییین هپیمانانیین هی با چار بو وزارت آوان هاتنه مزاختن پشتی تمام بونا ریکاران ایک سرده نه بلاف گرن. سازان عونی وزیر باجربانی و گشت و گذر هرما کردستان راگهاند به دبیه به زیدرین دم تابلوی اندکان و جهین گشتیاری ببنه کردی بریاره خارنگهانجی و گریدن ادوید لیستا خارنجی ببیده کردی. عباس عراقچی وزیر دربه ایران راگهاند آگر بست همی برایان به جداهید گریدن به گراپانا لبنان جیبه و هجداری جیدا جهر جور پیشیل کاریک در کفتنه دا. سپاس بو گهداری گنه و بمینم خیر.
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

Zengelin Jione. Programeke Rojanaya Tedama da Kerin o Peşkeş Kerinç da Halil Kemal. Al programa bitan ya keksaz de hitabji hinasla eder Hener Hoger Halil. سلام برس لحجه هکلی بنام دمو همیده میتاب خیر و خوشی بنام گله گله کیف خوش این کجا را کادیم هاتی نت خزمت آده دا که خلک کانیش بی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوشتوی بکن هیویا ما اوکو دمک خوش و افمفاد گله دار باز کن بله اوکو هند زانه کود خولانی دامه بزاف کریم ام بابت اول بکن بکنه پیشنی ها رو گوتن ها تا کانل سد او بابت هم تل بجیرین کاده آخفتن ها تا چه بیتن پیشنی ها تا ده چه بیتن با هر بابت ها که ام تل خین ما زور بابت تین بوه که پراستی ام بوه خوله ام وی بابت دید و وی پروگرامه دا آزیدینین ما بستا ما جیا سده که اوه دیوان کسا هشیار که این یا دی لادانا وان کل سد اوه ریا خلط و هر واسا گهورینه که دیده دا چه گنو دیسان جی ودیتنا هندک چهار سریانه بوه که و هر واسا ده بزاوه که این یعنی کار نبتنه دلی بیتن ام عقلی جیب دینا پال ده گلکن موناو سرحات یا سرینین اوین کو بری هنگی تبلیویه که بوینا دیتینه ام ده آموشگاری تو آگرین بگشتی بابت یعنی بابت اکی بفره ها یعنی کومکا بوچون و پیشنی آران دل سرحه داریتن ده دا برف بابت اوی که بجی بچین من بهنادی براستی دنگو باس ها گدید اف دنگو باس هنه بالام را کشا و که دنگو باس دهی کو ببیتا پسیار اکشی بهتا چه کرن اکش پسیار این گله گله که جوان یعنی بابتا که گله که جوان براستیم اوجی ساسان اونی وزیر باجربانی و گشت و گزار الهره ما کردستان را گهاند پیتوی ابزیدترین دم تابلوی دکان و جهن گشتیاری ببنه کردی و او بریاره خارنگه ها جیوت گریتن و ادوید لیست تا خارنه جی ببیتا کردی اوید که مینوات شد بجنه و دانه بر سینگ خلککید بجنه اوی جیوی لازم توب که کردی یعنی پراستی جی او بریاره هنه او فرمانه هنه کشنی در کتی وکی بابت کدهی مدیدی سر آگر بربونی و دخلودانی و چواکی را بابت اوی که جی ما پسیار که جوی پروگرامه یعنی جوی با وی بریار هنه چه که وی بابتی امزانی کانه راو بوچونت خلکه که دل سر چه بند پسیار همه یا اوی که بیشتن آخفتن آتر چیه بوان کسین تابلوین لسر دکان و جهن خو به کردی ننویسن تدوید چه بیش یاوانا آخفتن آتر بوانا چیه اود بابت مبیتن و ام چاوره پیوندیت و این سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسانجی برای تیک تو کشیوکی هر جا ده پیوندیت و ورگیریم

بله، اگر هم به این بله خوب در این اولات جیران گلک جراده بینی سراپی و که کردی گلک نخوشیه با کردان یا با وان کسان چهت کردن، یعنی براستی جی که تبو چه اف پی و نویسیه یا نبه، یعنی گلک جراده جی براستی اگر به این نفالات مده حتی بگا و 30 سال پتر در باز بون تو در بینی یعنی نفالات مده ری پیدان یا حتی دان، ری حتی دان یعنی خلک یک با انگلیزی، با عربی، با فارسی بار بکر با همی زمانان ما اف تابلو تنه دیتین چین گزاری بین، چین نو بازاری بین، یعنی هر از سلیمانی دی پندکا بینی و بغیر زمان و حولی دی بغیر زمان هندکا بینی و دهو که هر واسان دی هندک زمان دی بی هر از آخو، یعنی دهو رو بری تکان چلی چلی نیزی که زمان اونجی امد بینی، یعنی براستی تینی بیساندن. اما اوا هنجی اگر بیرا هوا بتون بلی چند سال آنجی براستی هندک هوا توستا دست بکر بون که دخوازد کن همی تابلوین خوب بکنه کردی زمان کردی بنویسن، اما دیاره که اوا یا بردان بویا و بگیری بینه هاتی اگر لاماجی وکی من بدین کجی به هوا دیار کری که وزیر باجروانی و گشت و گذار الهرم کردستانی که راگهاندی بیتوی ابزیترین دم تابلوین دکان و جهن گشتیاری ببنه کردی او بریارا یا هنه گو خارنگه هانجی ود گریتن حتی ما لیستین خانجی او تیدا تین خارن نوید خاناتین تین نویساندن و بهایتوان کانچا و حتی واناجی یعنی بشیه که گشتی اونه به جا ما بسیار که سروه یکی کری براستی امزانی کانه گهدار ما اوین کنو که گهداری ها مد کردن و که گهدارین رادیو دوک که چندت گلوه بریارینه براستی تو چید بشی بوان کسا اوین گرینگیه ندنه یعنی تابلوین خوب بکردی ننویسن به زمان دی نویسن یعنی تایی برتیشی هم یعنی گلک به زمان عربی تین دیتن او ولایا دیار بیتن که بشکا هر از زور به زمان عربی تین دیتن تو چید بشی بوان دکان دارن یعنی هندکا کده بینی بشک زور چاویوانا پتر یکی اکو ایکی را کشی تا دکان بیان خارنگه بیان جه خواه گذاری گرنک نینه یعنی چه زمان بیتن گرنک نینه کو زمانی وی یان بیشن هستانا تواتی لدف چشی واز بیتن یعنی براستی جین او بابت هنه هند گلن یعنی همی زمان هم به هند ویسن یعنی هنجید بین وکی گلک والاتن دی یعنی کو گرنگی ددن زمان خو اف تابلو هنجی به زمان کردی به هند ویساندن. اره اف بابت وکو ما گوتی دویتا بابت دانستانتن و بسیار مجی اوید بیشتن آخفتن آتا چی ابوان کسین تابلو این لسر دکان و جهن خو یین گذاری یین دی یین گشتی یین تایبتیت بازرگانی به کردی ننویسن.

یکشه وان خالن گرنگین که امد وی بابتی داد بیدید او جی پاراستن و ناسنامه که پاراستی اف یک هنه تابلوین لسر جادان اوید که تین دیتن یه دکانان دیمن گشتی باجیری دیارد کن که پاراستی دمکو زمان کدی لسر تابلوان نبیتن وک ویچنده ام به دست خو ناسنامه خو یا نتوائی و کلتوری الناف جادین خو برزد کن. هر واسا رئیس گردن لکارسازی کریارو سردرین پرانیا دکان و جهان اوین

کو بازرگانی خلک دورینه کو به کردیت آغ و نویسینا به زمان دیگه رزگتنه لوه کریار و آسان کاریه بو دیگه هشتنه

هفسنگی نابرا مدل بون و راستان ناتیه داشی پراستی هم هندکل سر به یکیشی تشتکی بیشین یعنی چعب تیدانی نه یعنی چعب توی چند تیدانی نه که زمان بیانی و که انگلیزی یا عربی یا هست زمانه که دیل سر تابلو هم به هتب کار اینان با راکشان ها گشتیاران یا جبر سرشت کار بازرگانی اول تشتکی گله که نرماله بلام ادویتن یعنی زمان کردی زمان سرکی و یه هر دیار بیتن پاشین که زمان دی لبن بهنه نویسین.

بسیار مبه آخفتن آتا چیه بوان کسین تابلوین لسر دکان و جهن خوین گزاری بکردی ننویسن پیواندید گل مداب که سر هر دو هیلین 751-401-9743 751-401-9742

اگر ام به این بحث زمان کردی بکنی که براستی زندی را گرتن یا ساخت را گرتن زمان دیگه یعنی امشین بیشین زمان اگر بازار و جاده و جیان رو جاندن نهید بکارینان برای با برای فلاوازبونه وجود چیدن یعنی تابلو یارمتیا بیشین برای با بینی نوینی دادن که پیوین کردی ببینن اتمشکیوان دا اف پیویتنه بهنه چاندن هر واسا دماغشتی ها رگه تیتا والات ما به دویش تابلو جاده آن هست به جیاوازی بگتن یعنی اوش والات اکیدی چو والات اکیدی یعنی هست تایبتمندی و کلتوریا یعنی یا ویده فرده بکردن کلتوریا ویده فرده بکردن اگر همی تابلو زمان وان هاتن دیتن یعنی اول ناسنامه دوره جیب راستی هات برزه کردن

ليرة كهوزان يعني جي أمشي بجين رستاكو جالكو جوان مديت الجهة كي قوتي خوزي من صد أزمون هبون وبهميون جي كل دي أخوبان ما شاء الله يعني براستي أبجي بحسي بيكت كتن عما جابو مازلنا هيو شيرين هيا زمان دايكي قدارين خوشتبي دمیان بحثی بی بابتید که این کود بیجین اف برگره هاتیه دانو پیتویه تابلوین گشتو یعن جهن گشتو گذاری و هر واسا یعن دکانا و یعن خارنگه ها یعن همی جهان ببن کردی و زی بکنه کردی و اف برگره هرانش وزارت درکتیم که هوا چه آخفتن سرهه و چنینه او که بسیار همه ام هندک آخفتن ها جی بینی نبیره خواه ام صحبت اگل سر هندک دشتین دیجی بکن یعنی براستین او هنه پیام که درونی ها جی بزارو کن حتی دمازارو که بینن زمان وان یه دایی که جهن بازرگانی یه مازن تیتا دانان تیتا نویسین هیم او خوشی هست به شانازی و باری بخوبونید کن یعنی برانبر چه؟ برانبر زمان و نتواخو هر واسم شعالی که دیوه هکرم بحث بکن ریگریه لداغیر که ناکر تورید کردن گلک جاران زمان بیانی ابناف مودل و پیشکفتن تیتا سپاندن بله راستی اوه که مروف اتشیتن بی مدرم بیتن و همان دمده یه رسن و دلسوز بیتن بو زمان خود.

پتریا خلک دفر آمه به زمان کردی تاق بیتن و اتخوینن کان تابلو همشین بیشین دکانه که به زمان که بیانی یان تنه به زمان که دیه ویده میده اف جوره یعنی همشین بیشین یه کریا را هنه یعنی اف دیتن هنه ده جوره که دیر کفتن یعنی یه جواکی شنویسینا کردی جی پیدا کردن یعنی پیدا بیتن نویسینا کردی رزگیتن لوی جنگه ها توته دا کار ادکی و هر وصالوان که دیارین کد بنه اگر سرکفتنا کاره ده هر دیسان گوتن ین جوان ین کمالاتی هنل سر زمانی بحث کن بشتن اوگل شرم جه زمان خوب کتن ده همیشه بن سیورا کل طور کسین دیدا جیتن گوتن کار جیا گلکا جوان هید بشتن همی زمان جوانن بوفر بونه بله تن زمان دیگه اوه که ناسنامایتا ات پارزیتن.

قوابط ما یه ابری که اول بود ما گوتی یک خانه آخفته ناده چیه بوان کسین تابلوین السر دکانا و جهن گزاری و خارنگه ها هر جایی که بازرگانی براستی زمان بیانی تین نویساندن و کردی ننویسی اول بود چی ما پسیاره چکل پشتی ساسان آودی وزیر باجروانی و گشت و گذار لحره ما کردستان را گهاندی که پیتویه بزیدترین دم تابلوین دکانا و جهنگشتیاری ببنه کردی و اف بریاره گود خارنگه هانجی ود گریدن و دویدن لیست دا خارنجی ببیده کردی ایبیام اکو مفاجه خلق که افرکه هاد بیتا ود گردن ببیده درگه اک بوهنده کش افرو پیوه پراستی ایدی اف جاده این ام پیدا چین و زمان دی یعن بیانی لسروان تابلوان دبینین ایدی لجه اوانا بهنه گوهرین ام زمان خوی شرین زمان دی که زمان کدی پیدا بینین پروگرام اوی که دی ماهی کات حتی خلق گادی ال دیوانا اکشاد بینه و ریزو سلاوین خلیل کمال بشمای که لکنترول و بجه اینانه که هوگل خلیل بخواه قبیل بکن بمین شاد

سروک هریم کوسن نچروان بارزانیج بو سالگر دامازان دکتیان نشمانی کردستان پیامگی پیروزبایی جبافل طالبانی سرکرداتی و الگریمی پارتی را شاند. سروک هریم کوسن نچروان بارزانی ایرو پیش وزیر سروک هپیمانیا عازم موسنا سام

0: خاص
1: شن بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

0: The Hook Radio. #2#.paint. #2#.na.
1: رژیم دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک دهنه پیشکش کرن. سردیر
2: سروک هریم و کردستان و سروک وزیر حکومت هریم و کردستان با اوه یکی جدا پیشوازی لمسان سامرای کرن. وزارت پیشمرگه پلیا 1385 افسران بلند کرد. 28 دیلین یکینی پاراستان آجن یند دست دستالات سوریه ده هاتن آزاد کرن.
3: سلام برای دریجه یا دنگو باسان. سروکی هرما کردستان پیامکا پیروز باهیان با یاد آدام از راندن و اکتی نشتیمانی کردستان بلاف کرو دو پاتیل اکرزی نشتیمانی کر. سروکی هرما کردستان ده پیامکا

0: خودان ویسیه یاد آدم از راندن اکتیانشتیمانی لسروکو اندامین سرکرداتی و آلیگرن اکتیانشتیمانی پیروز دکم به گهه میجیویو خباتا مام جلالی به بلند نرخینین و به رزبه لبیرا خود اینین هر وسان ویسیه اکتی هر دم خودان به گهه که گرنگو کاریگر بو ده پروسه سیاسی هرم و عراق دا ده وی یاده دا دو پا دکن گوژه همی دمکی پتر نوکه پیتوی به برپرسیارت یا هپشک او کار پیگوی همی هزو آلین سیاسی نه سروگ نجیروان بارزانی دیارژی گریه به اکریزی ده قواره دستوری هریما کردستان و ما فنگل کردستان پارزین هیبی دارم افیاده ببیت دلیوه یک بو پیس کرنا اکریزی و نشتیمانی و بالا دست کرنا زمان دیالوگو لکته گهشتنه
1: سروک هریما کردستان نیچروان بارزانی هر اورو پیشوازی سروک پیمانی عازم حسین سامرایی کرد. در این در روش سیاسی ولاد گرینگی تمام کردن حکومت در داگرتن وزارتان و سینوردار کردن چکان کد تن دست دولت ده هاتن گوتو بش کردن. دوی مجارده هر دولان تکزی سر پیوستی هفکاری و هواهنگی آلین سیاسی کردن. داکو او یک در خزمت برجواندی گیشتی و آرامی ده به. هر وحد دیار کردن تیکیدین در نابرا هولر و باغدای ده مجارک دینی ها دیتنی بو هر دوالیان تیکیدی سر چاره کردن پرشکریکین هلاوستی بریا دیالوگی و هفت تیگی نشکی تیگیشتنی کردن با وای که کب برجواندی ها گیشتی و آرامی ولاد وره پاراستن
0: ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی لموسنا سامرائی سروک هب پیمانی العزم کرد. ده دیدار دا بیرو بوچون لدور روشا گشتی و اوداوی گوهرین و پیشهاتن پروسه سیاسی عراق هاتن آلو گور کرن. هر دولاین هفرابون لسر گرنگیا پشتوانی کرن حکومت فدرالی لسر بنیات خزمت کرن همی ولاتی و پیکهاتن عراق و چار سر کرن کشیان دگل هریما دستانه ده چارچوب ریزگردن لسیستم فدرالی و قواره دستوری هریما کردستانه.
1: کار این پارتی دموکرات کردستان و یکیتیان شمانی کردستان آماده نه جبو گوتو بشکرنا پیکان حکومت نوی هریما کردستان جاره کادن بجوین. آری هرسین داخینه که رو جنواینده باکشان سر پیوندی هر دو پارتی آنجی و دیار کرد که روش آسایی هرسین گوت هگه پیوندی دنابرا پارتی و یکیتی نه آسایی بونا گلو ایرو کاری ملور چه بو سردانامه با یکیتی نشانه آسایی بونا پیوندیانه
0: راگهاندن وزارت پیشمرگی بلاف گریه ابرو شورش اسماعیل وزیر کاروبارین پیشمرگی حکومت هریما کردستان و جول سر خشته پلو بلند کرنا افسرین فرمانده این هزن هفته این پیشمرگی و هزن پشتوانی ایک و هزن پشتوانی دو و فرمانده هزن برگیری و فریا کفتنه گر لدیف خشته این 1385 افسر دهمی وان هزان دا پلین وان هاتی نبلند کرن هفدم دگل واجو کرنا خشته وزیر پیشمرگی ده پیومک دارا گهاند خوشحالین و بزاوین ما بورک خستنو آسایی کرنا پروسه پلا بلند کرنا افسرین هزا پیشمرگی سرکفتی بو نوکه پروسه به شوهی که آسایی و یاسایی ده دم و وقت خدا تیتب جه اینان
1: کنسول گشتی کوری باشور لحول راگهاند کردستان جبو گشه پیدان آبوری پیوستی آوی کارگهین بیانی هیه لیبه لیبریا و برهنان لسر نوبند این لیکولنی و زیرکی ها دست کرد دکاره شورشکا مزنا آبوریجی پیک بینه. کنسول گشتی کومرا کوریا باشور ده پیوینه که در نیرن آخوی اکادمی که لسر روش دیپلوماتیک و سرجوکا کرد آنیزمان و دیارکیریه که به تاویتی نتوه کرد و نتوه کوریا آسوین گشه پیدان آبوریا لپیشوانه و هریما کردستان دیدوار آبوریده گشه پیدانه که مزن بخوره ببینه.
0: ماموستاه زانکوی محمد عامر درشوی با رادیو دهوک را گاند که هندک لاین نبتنه خوش آواکن کابینانی حکومت هرم دایه پاش بلکو آستنگ جی جبو درس کرن.
2: آواکن حکومت کردستانی هر وکو تکومکا پسپوراش پالاو اندازیاراو بشم تا هستان را تبینی بگ و خان یکی آوا بکن بس بینگاه ایگی هندک پالا خوش بر کاری بدم باش بشن ام ناین ام آوا ناکی نابین بشک اش

0: آواگرنه وقتی دست بید کن وی خانی آواد کن خانی جی بوهمیانه وکو هری ما کردستانه برای خواب دید نووی را ایکش هستایت سرکی آن کریکار سرکی گوتا دید از همه من نشیا سر من وسا چیکر کس نشی سربانی دیند واتا زانی چوا اما حقیقت موشید گلک تشبیه ها بیبکت هل بشاتن هاتن کرنی حزب سرکی سرکی بدنگید خواب یا جماور کردستانی و زیادری نیزی که نیوا دنگ داره تاری ما کردستانی هم بیشه دقیق بیشم 43.40 اش دنگ درست افش بلی هندک دنگید بیشه نا حقی هاتن سلطنی و بازار را هم یاد گو فی حالتی ده پارتی دیموکراتی کردستانه یکم پینگاف گازی که همی شریکی دیتریه به تلبیشارتنا دستک وارندان پیگ و وی آواهی آن وی حکمت پیگ قابل هندکا همات پینگاف و عولی در خدا باش و اوید خدا این باش اونجی کلومات کن اهی و دیت نشین دوی بی فترا حل بشارتنا برای خود نشریکی که سرکیه آوا کرنا وی خانی وی چه سر تلویزیونا مدحی خواب هندید کتن بیجید من نهلا حکمت بیت آوا کرن من را سربان و که بیجت بیت دیناد
1: برپرس نووند خانی یا روشنبیرو را گهاندن احسان آمدی در برنامه فوکس لرادیا دو که را گهاند که خلک چاوره دست پیش خیری یا سروک بارزانینه با آلین سیاسی جبو پیکن کابینه نیا حکمت هری ما کردستانه کن ببن
2: چکو که این وکو هرم و کردستان اطرافی و ماوی که دریج سرین البجات ندگشتی یه سالا دیدجن دوزار و بیستوچوار دوریم و حتا بریکدی من سیاسی تکو سرکتی نتروسو البجات نانشه اینه پیکات در سالا داری لهرم و کردستان دید بنامایت انجام البجات نپیگ دیمن دیلیا خلق چاوارید کتن و پیتری دیند لسل بیه تکرم اوکو پیال لجاتن ادگسید بیتن انجام تو بهینا قبیل کرن و سرادری دل بهینا کرن و بخلاداری گوریوی بهینا پیکینان او دل خلکی خوش کدی پرکفتنا ججن قربانی با جانب سر بازانی دست چخوی اک پیشکش کرد کل پیتوی هزی لان سیاسی کن و بدن و چپ باستی و چه بوی اقدر او شالوز دا جار اثر بکنو و ایدی خدا داد بکنش شعنانیت و برجوانده تایبت و برجوانده ملت کلدستان الپیشو بگرن هیدین این دست بکتن لعین سیاسی جمهوریت خود گلی کدو بکن و دیدار به نکرن و هر زیر کرتن چه بزیدن و اوا پیتریت خدمت خلکی دا بهت کرن
3: ما مستای آینی و شرازاد ده وار زاروکان دا لزگین دوسکیب هلکفتا روژا جهانی ها زاروکان دا گوت ریزگتن لده کوبابان جلای زاروکان و ارککی اخلاقیه.
4: ماموسته آینی و شارزاد باری زارو کنده لزگین دوسکی با برنامه رینامل رادیو دهوک را گهند لدو روژا جهانی زارو کند بیشید
5: پیام اکا دیتر داد بیشم بو همی ده سالات دارو حکومت و کسانین برپرس کل دیف دموهیک سر جمهوریال عراقی هاتیه کرنن هریما کردستانی جید گل دا 24-25 بو هریما کردستانی زنگینترین سروت و سامانه و نفت و پاره و دهات و افتشتنینن که رجا سنیلا و گنجان زاروکان رجا که اک جار زوره اوه مازنترین سروت و سامانه الولاتین پیشکفتی بچاوه که گلگ مازن برخودانه بود که
4: هر واسه لزگین دوسکی اما جاپوی چنده جیدار از گرتن لده کو بابان جه شانازیه با مرووی و ارککی آینیه
5: قیام دتوی بابی تو رزیلی بگری هک خودان علم بیت هک نخودان علم بیت ولا تقول لهما اوفین در سرهنده بهای پروردت کتن در سرهنده قیام پروردت کتن تو رزیل وانده که بابا بگری وکو واجبک نه وکو منت اکوی جاره که منت اکال تکری هزرا اوروپا اکو از گشمه 18 سالیه که قایم خوبینن چند شیر المهاتی صرف کرن چند جلکو اف تشتید دیل مهاتی صرف کرن اف پاره تبا بخاطر هوا اف است نخی دین دارید بشیتن اوی گوتی پیغمبری صلافت خودی سر بن اف من دیکا خوبا بخو هندک جال دور بری زفران کعبا پیروس که حقی کیوی سر من ماهن گوتی تحقی چوفی بتنی جینا را کری دولت اسلامتي ده حقنا هنا راتيرا هندي تو بتركي تو انسانك بهاتري تو انسانك بقيمتري اف الدين فيني شامل داتا
4: هر سال لروجا ايكي شاش لسرانسري جيهاني اهنگو كرنوال جدا جدا اتهنا جيران بود الخوش كرنا زارو كان لپارسگاه دهو كي افرو چندين چالاكي ين جدا جدا هات نگيران لناوان داخاني روشنبيري وراغهان دنجي چالاكيا گوارا سورة بو زارویان هاتا گیران
1: سنویسر گوارا سیوهر حیوات دوست که در برنامه سبیده باش رادیو دوک را گهاند که به حرکفت روژا جهانی زارو کن وانا وکو گوارا سیوهر خوک کرنه سنتره که پیگی هندن از زارو کن
6: بحثن هنده کارو چالاکین گوارا سیوهر اگر پایبتی گیروری این زارو کنسا چونگه راستوی زارو تخکا هر گرنگن افریکت ما بجنده می جهانه تا پایبتی هم دفت جوا که مه کردستانی زارو امی دمان خل دماهی که همی خاله که بینیتن الگور اوه چنده چونکی پتریا خیزانان ده بر خود اینه گرنگی پست و خواست و حزن زارو که ناه دادان آنکو زارو که ما بینیتن خو مخدور بینیدن ناف خیزان دادا ملکو گوارسته بوره یا زارو کان یا سبناوند خانی آرشن بگید راگی هانزنه و خل اوه چندگی یا خدا هم کنه ام گواره که در بخین یا کاغذی بخینه بردست زارو کان بلکه همین زوشیانه که و ام بشین اوه والاتی ها زارو کی اواگو زارو حد بکتن خود دا ببینیدن رول خوب ببینیدن بیتا ای کش کسن گرگ ناف خیزان داد ناف جواکی دا جهن پیواندی دار زارو کا و گرنگی بیزارو دن ملکو گوبارا سبورا خوکریه جه سنتره که پی گهاندن و یه آواکه دارو که بانده کشیانه تی برچاف که این
3: تایبت من دا بیاوه نساخین پیستی دکتور هیلین آکری لدور نقوشی و گریبونه زانیاری دانه رادیو دهوک
4: تایبتمند نخوشیم پیستی نوشدار هیلین آکری تایبت برادیو دهوک راگهاند لدور نخوشیم پیستی و تایبتی نخوشیا جرب آنکو گریبونه هندک نیشان یین هین الدف نخوشان پیداد بن و مدیارد بیتن نخوش پیتوی دیفچونین بردوامه
7: اب خوب بهرا پتر ام جرب آن گریبونه بچافت ناسین یعنی بنیشانت مثلا یت سر پیسته واد ناسین ام چاوت ناسین مثلا اب دیف هستوریا واد هد بجیتتن و خوریان مناهای بهرا پتر بشوه بهرا پتر او جهد وکی بیناتلا آن جهد گرتی بن ملا بن دبشتت مثلا نوف مال دامت هین دوسیکه که دید گرتین حوالت من نیاسا ام چوبوینه اوتیله که آن جهت قلب ولغن مثلا زندانه و جهت مثلا اف کوگلک خلق تبا امش وانتشتا زانین بارا پتره ام سیزی محتاجی فحصانا کن بس ما بخو فحصاك جيو هاي وكي جهاز اكي ما هاي بجنة ديرموسكوبي ام كالاك جارا الكلي او ديكا الاستشارية والكلينيكا وانا بكارتينين
4: هر دیسان نوشدارا تایبتمند یا نخوشین پیستی نوشدار هیلینه لدور چاره سریا و نخوشی جی دیار کر؟
7: اخو چاره سریا و بحرا پتر لازمه وقتی تو علاج ده نساخی اول جار تو گلک اویدی کشیره طالب که چونکی بحرا پتر تو ها کشیره تاب کارنه اینه علاجی درست کارنه اینانو اتمین تگلو فما های علاج میتین حبک میتین کرمات و میتین گل هنده هنده شیرت و که کرم برنیاس جی می های ببین پرمترین یا اوه تجاره بیت کوجان آنجی سلفره آنجی بنزال که اوه ها چلید که مثلا ده نساخی که حشاره سرگیان امرو بی کوجان بس لازمه تو بشرح که که چاله دهی مثلا دش استویله ده حتی بنا پیه و دمین ده گل تا دانزه ساعتا پاش دشوی ادگل هنده ملحمه تاین ملحمه تاین مثلا جه پرسکاب داین ملحمه تاین مثلا گیان مروفی نرم که چکی هندی لش مروفی نرم بی توی تار بی زیتر حشارات چیدن
4: ده ورزی هاوینه دا نخوشین پیستی زورد بن به تایبتی نخوشی ها جربه آنکو گریبونه و لدف همی تمنان اته تا و گوهاستن به شوه که بربلاو و برچاف دناف جواکی دا باشترین چاره سری جیبو و نخوشی خوپاراستن جه ملوانگه و جهن تجی میش و مور
1: پارزگار حسی چای آنگو حسی که نوردین احمد دخیانی که در راگاند که او رو 28 دیلن یکنه پارا سناجن ینکو دستی حکومت سوریه دبون چارچار رکفتنا گلیزن سوریه دموکراتیک ده هاتنه سربست بردان. نوردین احمد دیار کر که او گاد چارچه هولن جبو خورد کرن آرامی و آشتیا جواکی لحره میده هاتی آویتن. هرو آشکره جکو که هولو همه هنگی دومن دا که دمکی نزده کمک دنیا شربان هزین سوریه دموکراتیک یعنی که دیلن دست حکومت تا شامه ده ورن سروس بردان
3: در جای دنگو باسان جرادیاد هو کاتا پیش کش کرن بمینم خیر.

ولا تمن وين هبونا جينا من جهاني همي دگرم اسنا بن مهجي تچرنگ خلات پیشکیشی بجنات بکم ولا تمن لیج بلی خوینو جان خو بهاتر قط من ندی دمردینی دیاری تبکم ولا تمن ولا تمن دایکا من کردستان دایکا من کردستان.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن.

0: خودیت نو گهداری یا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

دم باشه. سروکی حکومت هریما کردستان پیامک پیروزباهی بویا دادا مزراندن یکتیان اجتماعی کردستان بالاف کرد و دوپاتی لیکرزیان اجتماعی کرد. سروک نیچیروان بارزان اوروپی شوازی لسروکی پیمانی عزم که رو هجمار کابابتان حتی بحث کرن. مسرور بارزانی سروکی حکومت هریما کردستان پیشوازی لسروکی پیمانی عزم که رو دیداره که دا بیرو بوچن لدور روشا گشتی و دماهی که گهرینو پیش هاتن پروسه سیاسی عراقی هاتن بحث کرن. وزیر پیشمرگه امزال سر برسکرنا افسرن هزا هفته ین هزین پشتوانی و فرمانده یا برگیری و فریا کفتنه کرن. وزارت پیشمرگه حکومت هرما کردستان اراد گهنیتن هاری کارین داراین هف پیمانه با هیوا چار با وزارت آوان ها تینه مزاختن و پشتی تمام بون هاری کاران اکسر ده دست بالاف کرنه هیته کرن. وزیر باجروانی و گشت و گذاره لحرما کردستان اراد گهنیتن پی تیوی بزیترین دم تا بلندکان و جهن گشتیاری ببنه کردی و افباریاره خارنگی هانجی ود گریتن و دویت لیست آخارنجی ببیته کردی. هر شاد بند.

روزانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: استودیو رادیو ادهوک دهن پیشکش کردن. سردر
1: سروک هریم کردستان و سروک وزیر حکومت هریم کردستان با آوای که جدا پیشوازی لمسان سامرای کردن. وزارت پیشمرگه پلیا 1385 افسران بلند کرد. 28 دیلین یکینی پاراستان آجن یند دست دستالات سوریه ده هاتن آزاد کردن.
2: سلام بر افدریجه یا دنگ و باسان. سروک هریما کردستان پیامکا پیروزباهیان با یاد آدام از راندن اکتیان نشتیمانی کردستان بلاف کرو دو پاتیل اکریزی نشتیمانی کر. سروک هریما کردستان ده پیاما خدا نویسیه یاد آدام از راندن اکتیان نشتیمانی لسروکو اندامین سرکرداتی و آلی گرن اکتیان نشتیمانی پیروز دکم. بگه میجویو خباتا مام جلالی به بلند نرخینین و به رزوه لبیرا خود اینین. هر واسان نویسیه اکتی هر خودان پیگه که گرنگو کاریگر بو ده پروسه سیاسی هرم و عراق دا ده وی یاده دا دو پا دکن گوژه همی ده مکی پتر نوکه پیتوی به برپرسیارت یا هپشک او کار پیگ و یه همی هزو آلین سیاسی نه. سروک نیچیروان بارزانی دیارجی گریه به اکریزی ده قواره دستوری هرم و کردستان و ما فنگل کردستان پارزین. هیبی دارم افیاده به بیت دلیوه یک با پیس کرنا اکریزی نشتیمانی و بالا دست کرنا زمان دیالوگو لکته گهشتنه.
1: سروک هریما کرسان نیچروان بارزانی هر پیو رو پیشوازی سروک پیمانی عازم موسن سامرای کرد. در اتنه در روشا سیاسی ولاد گرینگی اتوام

گودیت نو گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیفوک ببینه. روزانه لی رادیو دیفوک گهداری ها برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

صلاف و دم باش گهدار انهجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبا باش بید ام گله کیف خوشین جارکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کرنا برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کش کرنه بره و شبان کوچن اب جینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال نهل خلیل دوباره صلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یک وانده دهوگ رادیو صلاف الواجی بن شبه اج باش بید ایویوی چنده کو افشوه جیوه که هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیگ و ام در باز بکین گهدارن هجاو خوشتوی افرو ای که هیوا ششه ای که حزیرانه روژا جهانی ها زارو کنه به هل کفته جانترین پیروز باید خو آرسته همی زارو کن جهانه تایبتی ایند کردستانت کن ایوی خازین زارو کن میل کردستانه بگنه همی مافین خو بابت مجی دلدور زارو کابید اگرین خندقین زارو کن دمه گشت کرنه دا چه نه یان چه اگرن که زارو ات آوا دا ات خنده کن سرشت و جنگه ها کردستان لهر چار ورزا بیکسانی یا گنجایه جبو تیر کرنا حزن مرووان اب همی شوا وک فینکی گرمی نرمالی و سار اب گشتی لوان سال داویه پیلن گرمه بلند بوینه جبو وی چنده جی هولاتی تایبتی زاروک و سنه له حزاوی ای که هیا کول روژان بین ودانه و روژان گرمه دا گشتاد بنا سر ریبارو کانی و سیلا و هاوینگو و گرو سکرا جبو براندنا دمت خوش و دلوکر گوه داران روژانه یان هفتیانه دنگو باس یه خندقینا زاروکات گهنمه فلان زاروک الفلان آویدا یه خندقی هنده زارو ات خندقین هنده زاروک ات آوی قرطال کرین اب دیتنا هوا بکینه بسیار اگر این خندقین زاروکان لسر آوا چنه یان چیه بوچی زاروک ات آوادات خندقیت اوه تورمه افشوه هیویای چنده کودار و بینر الگلمه بشدار بن ما پسیار اک جی یا دانای پسیار همه جی ها افشه و هرانیزی که بابتی یا تایبت ابزارو کاوه پسیار اد بشید

بسیار بجید لعکم روژا سالا نیدا سالا 2026 کو اف ساله ایکم روژا و ساله چند زاروک پارزگاه دو که جدایگ بوبون من آسان کاری هنه بوی بسیاره لعکم روژا سالا نیدا سالا 2026 چند زاروک پارزگاه دو که جدایگ بوینه هفت زاروک بون هشت زاروک بون یا نه زاروک بون

0: گودران ما بو پیوندی جمع دو جماره تین بریم جماره دنیا دیار کردن که اوه اکم خلاک یا برنامه تا پیشکش کند خلا نیا رادیو ایدا حتی موزیکا برنامه جیهاتی گوارین او سه شنبه یا چهار شنبه یا از بارم دیکه اینه میوانداری ده بحث جیان و جیارا گنده که این ده نویسر و هلبزوان و چیروک نویسر و مان نویسر جی میوان که این ده شوکه جی شوید پین شنبه یا هیلی نوکیری توری بو هوا ویشه وی و امده دو خلا تا جی پیشکشه و که این هنده جارا جی دیکه اینه سه خلا و که سپرایز ها که افوال گلک گلمه بشدار بن پریکا پیوندیه پریکا سوشال میدیا ده خلا تا که جی پیشکشه وان که این هیویوی چنده کول گلمه بشدار بن گهدار و بینر بو پیوندی جی این شیم پریکا فن هر دو جمارال گلمه بشدار بن.
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ
2: که خوشم دژنما زارو کنه از گلک که خوشم دژنما زارو کنه از تلگ که خوشم دژنما زارو کنه.

0: Et qui cherche Papy Loupi.
1: Et qui cherche Papy Loupi.
2: Et qui cherche
3: Papy Loupi. Et qui cherche Papy Loupi. Et qui cherche
4: Papy Loupi. Et qui cherche Papy Loupi.
5: Et qui cherche Papy Loupi.
6: Et qui cherche Papy Loupi.
7: Et qui cherche Papy Loupi. Et qui cherche
8: Papy Loupi. Et qui cherche Papy Loupi.
9: Et qui cherche Papy Loupi.
10: یکی شش من پیروز بی
11: از همه زارو کن خودستان پیروز بکم
12: یکی شش از من پیروز بی زارو گینو
13: یکی شش و پیروز بی زارو پیری یکی شش و پیروز بی
14: هیوی کم جهمی دیکو بابان زارو کن خونه ایشینو ما فدوان پاره دست

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی دمی هاتیم پیوندی آور بگیرین ایکن پیوندی حوال برزه حوال خوشتوی که کاروان دوست کیل گلمه که کاروان شفت باش بید و بخیر بی
1: شب باشتر با مستاد چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس تو چوانی انشالله تو باشی
1: الحمدلله خودش دارو بید بسی اتراق من الحمدلله ممنون نرمه
0: گلک صاحبی تو نه دیاری که کاروان تو شبه که داده خود دیار که روژا جشن جهانی آزارو که روژا که گلک خوشه یا جوانه جی
1: از که رضای همین زارو در جهانه که پیبت کردستانه
0: دستتت خوش
1: بود
0: دست خوش که کاروان و جا بوچی توی برزه ایتول کی و بوی که کاروان
1: بار که سیده همه جهان روژا نه و انده جام پیکولات که حسن نازی انا جاری گهدار
0: اینا امشتا قبیل نان که این ویتو گلمه بشدار بی خود دیار بکتا تا هم که این حوال گلی کدو او تا خوب برزه کنه
1: سیدار شما جاره کتا را گو دمیدی که خود کاسر پیدی
0: اختر من بی مجبوری بده الله ویتو بده اما سزای تا ویتو پرانیان شوال گلمه بشدار بی
1: اوه الله
0: درسته؟
1: بلا بلا سیده سر چون
0: دل تا سوز دامه که که کاروان؟
1: بله.
0: تا ترمیلا خراسان یه جاری؟
1: از راستیه و نتبرانی
0: صحت تا خوش، قوت تا خوش بن انشالله گله جاره دنگو باز دیگه نمه ات بیجن فلان زاروکت فلان آویدای خندقی مونه؟
1: بله
0: گله زاروکت خندقن، سنیلت خندقن، گنجت خندقن و جا ابرو روژا زاروک هایه گله جاره دمه گشتید که چنه سیران هم همی زاروک هال گل خود بین یعنی به زاروک همه همی تشت یه نخوش همونه
1: بله
0: و جا اگر این خندقین ها زاروکات آوان داد چه یا چه نه بو چی زاروک آوان داد خندقن هندک اگر ایت این که با موان اگر ها دیار بکم دید نه کاروان دوست کی
1: با که سیده اگر رئیسی ویت دیباب گله گله تشیار بند و نه نه بزن بچی که نه نه چنه سر آوان
0: یعنی اگر سرکی تود بجین نه
1: یعنی خوف نکن اگر چنه سر آوان بلا خوف نکن یا دویجی بگفت که من هی اوی خود که های خود که ملوان یاد بشنه
0: خود
1: وقتی که سر آقا اون برال بر بیتن وقتی احتیاط خود های خود نختیش برال بر بیتن
0: چی ملوانی ها که کاروان؟
1: بله
0: تا گو چی ملوانی ها که کاروان؟ خودک؟
1: کاروان دنگه تا گلگی که من
0: مگوته تا گوت خود که ملوانی ها های؟
1: بله
0: خود که ملوانی های
1: ایلک و که
0: هم بیشین که یعنی تو بیشی که گلنگی ندان از دارو که آلاو ملوانی ها وک جوپی وک ایلک و که تا گودی قد که اگر اوه همین زارو که ناخن نقید آفیدا جان هم
1: جا سایبت قد که ایل برج اگر تو یه دیر بیتان یردی بیت نه او نه مسئول گره بس اگر قد که بر بیت گلک باشه
0: قد که مروی سر آفیدا خید که کاروان
1: آیا یه ملوانی هایی
0: باید که چوبی هم رو بیستر آبه تخیطه تا دو خالد گله که جوان اگر این جوان تنید دست نشان کردن تا گود گرنگی ندان از آرو که آنجی نهایی دار بونا خیزان دمه چنه گشته و سر آوا بو چی یعنی اف کم خمیل دف خیزان مهننانی دمه چنه سر آوه ام چاو دیری از آرو که تخونا کنگ بو چی
1: خودی سیده از این که شما بجاختیم چی هم خیزان پگلت چی هم چی شول آنا گم نه از آده چه کم نه چی بدارا از بر بیچی که راستی های من
0: صحت خوش صحت خوش
1: از ات آوه داشتی هم از ات آوه الان خو یا خودی ها چی دایه بس از بر وای راستی های من
0: که راسته تا گود از ات آوه دا تو نبینی اوجی اگر اکر که چافله کرن خوهاوتنا آویش لای مزن آویتا گود اچه مت آویتا تو نو بینی یعنی زارو کستنه لجی ده بینی سحکنه که کاروان آنجی یه مزن های چوات آویتا اجده چافی کم دی خوافش ما آوی احتمال جهه که دی آنجی لف کاروانی آنجی ویوتر تو نو بینی اوشید بیتا اگر های بدید نه تا؟
1: بار که سیدا نه تو بانی بو
0: بله
1: هر وقتی هم چی نسر آوی هم او تراتی نسر آوی دا خوب پاونت آوی دا
0: بله
1: یعنی اصلی رو بزنم او دیهاتی دا خوب اخیط آوی این یتاقوی آوی
0: بله
1: و جاگه از سید آوی مول بر باست جای بم یاسو بعدی چه در بیتن
0: بله دستتت خوش بن سیدای کاروان دوسکی هم کیف خوش بود پیوندیاتا که کاروان
1: بله
0: اشکر ما خوشی بر سوا بسیار مبدع و امده خلاط آده اینوه ها که کاروان
1: بله
0: ات سالانی دا ایکم ایکم روژا سالانی کو ایک ایک 2026 چند زاروگ پارزگاه دو هکش دایگ بوینه هفت زاروگ هست زاروگ یا نه زاروگ
1: جل هاری کاریتا بوده هشت بسیده
0: اگر هشت نبن که ایک آدجیب دمه تو پیوند یا ایکی هم هاری کاریا وقت که این که ایک آدجیب دمه بلا نه بند دستتت خوش بند سیده ای کاروان هم کیف خوش بوین پیوند تا هستا خوش سخنه
1: کاری که آزاد
0: شده الک سابین سپاس بو پیوندیت اصلا در کمیتا بخیرم که آزاد حتی پیوندی جید بر هف بین رونا کاروان سلام و رزید مجید بو تهن رونا کاروان هر ساخ و ساخ لنبی بو ما اگر ابدا ندیار کردن بینرین من سوشال میدیای خندقین ایک شوان اگر نهای داربون خیزان دمی چنه سر آوا زاروگ خیزان زاروگت خو پشگو تاوشن دمی چنه سر آوا اف خاله گله که یا گرنگه که کاروان بحثیل کرد هر روسا بحثی خاله قادشی کرد که گرنگی ندانا زاروگان آلاوین ملوانیا وک جوب یان ایلک یان قطک اگر وام کنه برخو زاروگ دمی چنه سر آوا احتمالا افریدانا کیمتیل لیبن و گلک اگر دی جهنم حس کن کل گلمه بشدار بن و وان اگران بما دیار بکن.

0: ما دو پیوندی هنه بزبری از وان پیوندی ور بگیرم از کومیتار رونا کاروان سوشال میدیا ابدا ما خاندن رونا کاروان بجد افرو دو هل کفتن گلک جانن یا ایکی خولانی یا برنامه شو و شوانه یا دوی جی روژا جهانی آزارو که پیروست کت هر دو وان هل کفتا و سرکفتی بون دا خازا جیانکا خوش بو همی زارو که جد خازید گلک سپاس بو تا کاروان رونا کاروان سپاس بو بجداریت جی جوان گلمه دا که آزاد گلیل گلمه یا پیوندیا گیری که آزاد شف باش
1: شب باشتر خوشتر ما مسایم باشم سلامتن
0: گلک ساغ بی سپاس که آزاد تو بخیراتی
1: خیلی دار جام مستخور ساعتا و خوش بکیت رحمت بابیت حبالا بیت ایک بیک دی فرق جدایی وکی دین ریکا رادیو تیوست امت شب ما همی زارکا ما چیز کن که وکی دین ایکی شش روز زارکا نه جانیا
0: مل
1: وکی تعالا بزارک نخکار بکیت
0: گلک ساغ
1: همین نخوش پارز
0: گلک ساغ بی سپاسی ویوی چند کو زارو گنه همی مافت خو که آزاد کک آزاد
1: بله مامستا
0: اینیزی که خابیری نه ما نرویره
1: بله بله
0: گلک جالا دنگو باز گنه ما خابیری دا فلان کس خندقی فلان گنج فلان زارو فلان سنیله دیدن تا اگر چنه کو افت خندقن
1: مامستا دید نامزی که اگر اک خیزان گل خانیزی که بوراد کن و که بین پیلت خوابیدید که نفعیدت خطریات
0: خانیزی که آوید بوشت کرد
1: خانیزی که آوید بوشت کن و خطریات هن و که بین نشین سایتر سرخواب کن زارو کت خواب کن
0: بله افبتن اگر گلک اگر دید هن
1: گلک اگر دید هن و که من آوادت خواب پاراستن از این گل خواب ببنه و گلک اگر باشه و که بین دی خواجی قطال کن خواجی روزگار کن چوب بن، ایلک بن، ویریس بن، چیستا که هر آلا با که خواب پاراستنی در گل خواب ببن
0: یعنی تو بجی که هر تشتا که پیدوی گل خوب بن ویره که که

0: poi con Germania mi lo dice Ova.
1: Allora Germania mi rovi Ova, Ova gli ha io sehme a matarsia a Rosa Ogerji, Ogerji o so che che cosa?
0: Ogerji o Cabrji, che sta con una che opzion modi, Cabru Ogeru o.
1: Ma John, da se tot khush ben che azad, Guli, che che azad?
0: Bene Malfa.
1: Rono Karwan bijit. نه هزارو گون بر سبب سیاره هیویوی چنده کو بر سبب تدرز بیروناک لیکم روژا سالا نیدا سالا 2026 چند زاروک لپارزگاه دو کش دایک بوینه هف زاروک هز زاروک یا نه زاروک
0: ما مثلا این تلفون هایی که دوی تو هاری کاری گرمه
1: دو بشه دو بشه
0: بلا یا هشتی و نه
1: بید هشتی و نه بید
0: بله
1: دستتات خوش بین که آزاد گلک سپاس بود پیوندیتا
0: داخل اصلا کپتنی بود که این برادیا دوی که
1: گلک ساق بی سپاس از کمیتا که دلوان هر کیش بیده من خواهدم پاشی فی پیوندی ور بگیرم که دلوان هر کیش بیشت اگر این خندقین آزارو که گلک زورن یا ایکی که تر خمیا دیکو بابا چونکی آگه زارو که خونینن و نبرکرنا الک ملوان یا و نزانین جن مترسیدار و خوهاویتنا آوه بیکو بزانن که اف آوه چند مترسیداره الویره و دا خواست که اجبرگیری شهرستانی رین ماه دانه جهن مترسیدار دستتت خوش بین که دلوان هرکی ام بچین از آخو حوالا گلک هجا حوالا برنامه دیکو اسرائی ور بگیریم دیکو اسرائی اکر ما بیتا سر هیله شف باش
2: الو
1: شما خوش اومدین. گلکسی صاحبی سپاس دیکو اسرائیل تو چوانی باشی ان شاء الله. گلکسی
2: صاحبی
1: بله دیکو اسرائیل سهیل اچلی دلیا تا کرز سلام و زاخو کنه. تو بخیر به سلام و رزت خو و سلام و رزت مجی بوته و بخیزان و همی گهدار و بینر مل زاخو کا جوان دلال هنه خوش میشه ده بشداری نگیری انتی راب سلامتی اف حوالت برنامه کنده جاره دیارد بن
2: بله خدا هم هر گهداری نگم بشداری نکنی هم گهداری برنامه که ترمه فعرافی یعنی همشین گهدار نبیم بس هنده گجار از رو بن یعنی مرمشت بزداری بکست لبورین اتخاذ
1: دی یا گرین توی آب سلامتی اوه یا گرینگه
2: دا خوشی ازد که ما بابت ترمه فا و گرینگ که راستی زور زور بابت اکسی که خوشتره و دا خوشی از همی گهدار بینه رو زید
1: گلک صاحبی سپاس نوه همیا اف حوالت بریتا پیوندی کرن اگر که نستوی هوا دی بابا یعنی بجن نه های داربون خیزانه دمیتونه سیران سر آوه یعنی دی باب زارو که خوب پشگو و تاوه جن زارو دی خوابی تا آوه دا و گل اجرا دی خندقی دو دی آف بد این بو چی وقت کنده ای که اسرائی؟
2: بله دست خوشی لهمیات کم راسیت ولی خواب تی خواب از بوسی هر اگر ام بیشین دی باب خال دی یعنی ام همی تسی که این سبب دی
1: نه دی دی باب یعنی هر دو کن
2: دی باب بس ما دی باب وکی بیشین چو بنا خواهی اگر زارو که یعنی مثلا چه که معظم بو بوسنی لعو چو نازانی کی و چو کی و در که زحمت دو بابی زید یعنی چنو همه حتی دوران را هم دوره دی بابا نشین همی وقت یعنی دی بابا سر کاری خوام میبینی جیانا رو جنه راستی مخابن مخابن افدارو که فاهم کبنه آبا بونمونم دیبینی خواب بیر زاخ و هر سوال هر چند ده هم دوره یعنی دل هندکا ده هست و جیدوان ریدان اتزارو که کبنه خواب بیر مخابن از خود بجم اگر سرکی نه دی بابن چونکه اگر سرکی عوض
1: خول جان یعنی اکشوان اگر اکو خولید ملوانیا بزارو کار کدید بشید که من تو هست که پتر به نوه کردن
2: بله یعنی بردام کچا بزارو که خواب رد که تا خولید دید و مفاقی خولی هر گرند بونمونم دور تابین مدرسه یعنی هر چا بید ام ابرک بلا ام برک این خولید ملوانیا جی و او جی یعنی تکت هاری کار بین هر دو هکی بچنه حکومت هم بجارا وان خوله بو ببرم بر وکر مثلا وکلی هاری کار بند بشین زارو که خبر کنو هکی از بار ملوانی بزانه یعنی حسا تو شیخ خند خانده نرابه و یا دیجی وی رجی مثلا آواجی دا که لو پلیت بید بی نت حاضرن هم مخته بو آن آن بوید موان جی آن مثلا بونمونه غواست نت حاضرن
1: چون الویره براوستو این دیکا سای تا بحث اگر این گلک جوان کرد دو ماهی اگر تا دیار کرن که کم بونا جین کم نبونا تیمن خوجه نقوموانا نقوموانا نی
2: غوان

0: سالها وینجا راست
1: خبیر میزا خوان زانین کوچند تیز خواده بیو بیدن همه هر چند میدن کن بک حاضر بن او نزانم کاری تیز دفنه با چویدان چه بیدن
0: صحت خوش او گلک ها گرنگه یعنی تیمین نقوموانا غواصا الوید الجهن آوا آوید مترسیدان ات بردوان بن از بار میتین بس کیم نبونوان یعنی بلا زیده بن بلا زیده بن یعنی هم حس کن که اف تیمه زیده بن دمیت ورزی گرمه دا که گل جارا یعنی وان روجت بوری جی دنگو بازگشت من زارو که اک زالام مگن جک یه خندقیت آوید یعنی اشتا گرم دست پینه گیری ریدانیت خندقانی یه پیداد بن یه چیت بن از بارم جی افصاله ده
1: زاروجی یعنی وقت گنجید که بنه هکر تیم تفاظر بنو و یعنی افید بید توی بدوان جیه بنو مثلا وقتی نکم گوتی جبیدی هکر ملوان یا زانم پاوهش که ده هکر نظام یا مهم وقتی تیم تفاظر بنه خندقین دیوکیم بیگیل هکی هنه خبر تاو کرن
0: الویره تو نبینین هندجارا نبونا تابلوین تابلو رینمایل سر آوه یعنی بنومونه اگر تابلو هبن برا پتر از آرو کاجیت نلاجت خاندوانن یعنی اگر نه خاندوان جبن او دورو بره توی اولگل خینن یعنی بنومونه اف آوه یا کیره یا رجده یا برفره یا تازیه یا زفروکه و حتی دو ماهیکه یعنی اگر اف رینماین تابلو هبن تو نو بینی ده ریدانجی که هم بنید خندقین
1: بله خود اوگل ها کمی مثل که هنده که دیهت آوه مثلا تحتن هنده که یعنی بیا به دهنه دیار کرن ای خود ها به دیان ملوانی را که بزاندن او یا کیره و تحت او چه که خطره تو یعنی چینو بس تو چه دیار نو کن بیدی از اجی وقت گلک به خواه بتونه آوه مشکله بود چیت من گلک جی تیدون خندقان یعنی مخوزن راستی هستی بگرم یعنی از وکی بیجن تیمه و از یعنی گلک تاری کار بین پتر زیده کن و پتر از زانن ده روزانه چند بان آواخو ها بینه هاری کاریان بکن کلو پلا بدنه به چونکه اغلبیان اون یه بیتش خود تا بی کلو پل چینه بچند آبیده و بی زانن بی ملنه بینه و بخند بخند
0: مخابه دستیتت خوش بین دیکوس رای گود نتا و آخر نتا گلای جونم و ام روز جهانی یسرای پیروست کنی مجبور که دست به که عمله پیروست کنی و همی زارو کا پیروست کنی
1: از این همی زارو کا پیروست کنی که به آن ماتی کن تمن درج بنی آفی یسرای همی زارو که کردستان طایبت جهانی زارو که گلای جوان زارو که روشن صابرن زاقن باشه روزن یعنی گله بیدارم یعنی چی دارم اگولی نوی تریدان در پاوی شرای زارو کا مبیه
0: دستت خوش بن وجب سیاره مجی دور زارو کیه لیکم روژا سالا نیده سالا 2026 که اف ساله هه چند زارو پارزگاه دوی که جدایگ بوینه کردستان زاخو بجید نهن روناک بجید نهن پرانی حوالات بجید نه زارو کن تو چید بجید هفت زارو بون هز زارو بون نه زارو بون
1: بله دست خوش خود به طور پسیاره راستی دم نه آتا یکی بمجه وکی دست خود بجیم چونکی پسید خود گره که گرنگ امری بید دست خورا کربنو هبن
0: یلا از ده هاری کاریتا و همی گهدار و بینه راجی کم که امی برف سی خوده که دو ماهی که چین او سی خوده در باز بو نیوی بو ام ده نهی جوه که نوید گودی نه زارو که نه زارو گنینن مار بیره هفت یا هشت ایگیبتن ام دمه
1: بله سیدا راستی من دفعه هفت نویسی چون که چه تو ساخت بین او مناسب اغلب از دفعه نویسم بون من توی رو جدا منزانی شش کرو ایک کت هفت زارو کرد مثل دنیای دفعه ما فایاتی کریم
0: آه ماشالله یعنی تو بیجی که هفت زارو کن شوان هفت زارو که که شش کرو بون و ایک کت بون
1: بله از سواد بیش من گوه داره و دفت خوشیل داد که من دوباره تبک و خوشو آرام ده گوری نشتایوان دیگه خدا خوازن سپاس
0: گلک صاحبی سپاس

0: بله گهدارین گلکن خوشت وی گهدارید برنامه بینارید ما سوشال میدیای دوباره شبه و باش بید همه بردوامی سر پیش کش کنا برنامه خوک و برنامه شبه و شبهانه همه بحث اگر این خندقین و زاروک کند کنید آواندان چنه اندک اگر این لما زاروک آوادان گل جراعت خندقین ما پیوند یکا های از بارم ربیعال گلمه ربیعال محمد ربیعال شبه تا باش بید
1: شبات باشتر و خوشتر بیتن مام پیه باش بی
0: گلک ساغ بی ربیعه سپاس بو پیوندیتا بخیر بی
1: نو خیر دوی گلک سپاس بو تا بو برای ما آزاد و گلی بنا دنگی و بوغان حوالا الحمدلله هم دی باش بی و دنگی تا هر دنی بیتن مام سپاس بو بی پارت محل بست یا تا خوندی دنگی تا بیتن
0: جالک صاحبی هرچند از هلبز واجدیم دنگیم خوی نخوشه بس روژه که پیروز بو که روژه جیانی آزارو که بو مجیب دلیوه دید که از وی هلبز تب کمه دیاری بو همی هلبز و همی زارو کن و همی گهدارو بینارید میت خوش تبی
1: دست تا خوش بیتن مامو دنگی تا هر دنی بیتن راستی دنگی تا گره که بله. خوشه بو هلبز
0: جالک صاحب
1: از پیشنیارید کم گوه خولانی و افغانی در رادیو دو که برنامه تا
0: اما هل بست بخینه ما
1: هل بست بخینه ام دیگل که کیف خوش بیتن
0: دیال از دی پیشن یارتا بر چا فرگیرم دی خوفیر خاندنا هل بست لکم ربیعه ربیعه دنگیتا چی تا دنگیتا دو چی تا
1: دنگیتا یکی من
0: پیچه که جه خوب گوره هر اوی وطر هر وطر سحمل نبید باگی دنگه تب درست بیهیتم ربیعا
1: دنگیری
0: تا درسته درسته بسه امه بحثه اگر این خندقینا زارو گاد کنید آوان دا گله جا رو افدنگو باست کلمه اولا فلان زارو فلان سنیله یه خندقیت آوه دا
1: گله گله سپاس بود تا بوهی توری راستی بابا تا گیره که گیرنگا و خاصتون امیل دست بکا هاوینین دی طرف هاوین اکار دریجیز کن گله سپاس بود تا بوهی بابا تیجی از اگری با نوانین جارا من احترام بو هم دی که بابا از ما بجن دی که باب بس احتمال از بجن اکی ایال میروزی آن خشکو برا وگی فری حوالات بن و او حوال دویجید امی چونه فلان جیه آو گلک آفاش بو ملویر نالوانی کر و هچ که دای که باب یعنی اگه میروزی تحدی های کنگا کیش عیال دیداری چیش آوی بوریده سرخی دی آوی از بینم خنساری ها حسا جی گل جارا یعنی پیچیک آن مازن اتخندق مام چنکی گل جاراجی از دی گلی بن خو او گل جارا ام کم چنه سر آوا بس اساسا گلی بن بجند عیال من یون فلان کسی واسا تحادیات کت ناف آوی ده کادی کش بریه دی کادی چی ترخ دی آوی گواه سا بیتن مام از بینم خندقین گلک دی زور بیتن یای دیتری جیمام از بینم که هندک حوال خود کنه ایک و بیده ایک و باطش مال در کردن بی آگاداریا مالش مال در کردن بی آگاداریا خوشکو برای تخویت مالنش مال در کردن از بینم جی یعنی خاصتا گنج و زاروک یعنی بی آگاداریش مال در کردن گاوه مروف سیار جی کرد که هنده که وکن دو بیسن دیشن گل حوال دیتن
0: آوه ماس یاد گردن تورات آوه نت آوه دا گله جارا برمایکا خلق تاویزت آویده و کشیشه و علاگه او همی

0: گله جرا زاروج پوی صف که گمه خود تاوی تتوان آواده و ریباره ده احتمال گله جرا اگر این تورین گرتنا ماسیا شلای شیشا و برمایکا و ده آسیب ده خندقه تو نبینی اوه جه اگر اگ بید؟
1: اوه جه اگر اگ مام از بجم یعنی گله جراش نبو نا آگه داریا مالی ده بچیگ ده خود گنه اگ ده بچین انده چنه ماسیا گره انده چنه فلان چی ده خود آگه دن خود ده بازارا ده ام چون وی جه گله که خوش بو با آوی ملوانی که و در روز پاشته کشیم و خود نگه دکر هات و قدر مقدر دستی کردی یعنی نه بیش قدر مقدر دیگه با اللهی و چوی و در زینو یعنی بلا بتر ها قدری خواه بیتن بلا قدری بتر مالا خواه بیتن کادی کنگ من احترام به هنده دیگو بابا من احترام به هنده دیگو بابید باش بس هنده کادی بین یعنی همه خمساری عیالت خیت ها بیتن ایسر جادا و نبولانا اینا بین که کنگ عیالت واندهه نو دیگ کنگ چین بس گاوا نخوش شکر چتکری تا دی بیزی پالا ما آگهشون هب و ای بابا شما دم ها آگهش هب بابو چکی چون از در آمی هین جاوی خون نادن و راستیم خل پیش میاد آدیت با دیگه مام از بینون گره جاراوی که هاوی نخلده نوه گرن مام گله خل گله ایت نوه گرن دو بیجه خل خل سلتراشی
0: بله دستت خوش بین ربیعه گودنه تا و آخفتنه تا گله جوان بونم گله سپازداره تینه کیف خوش بوین پیوندیه تا بردوام ما بسیاره ایدانه یا بسیاره ما حوال سوشال میدیا همه شاکر زیباری کردستان زا خود بجن هفته لیکم روژا سالانی سال 2026 چند زاروک پارزگاه دوی که اجدایی بوینه هفت زاروک هز زاروک یا نه هز زاروک من هز زاروک جو بکرن من هفت یا هشت
1: من بیزانی سرفین مام هفت زاروکن
0: هفت زاروک
1: بله هفت زاروکن سلام رب العالمین یه همی زاروکا دیرش کردن دا خوزا جیانا که خوش به همی از خوزم شبکا خوش بود دو برایم آزاد سپاس بماندی بونه همه جی
0: گلک ساقوی سپاس بماندی بونه تا جی هر ساخو ساخلن بی ربعا سپاس بو پیوندیتا

تگ آزاد ستاد خوش بنوه استرانه که دمن تاریک ها ریامت گد دلوین سپین دارید بجید هفتن کردستان زاخود بجید هفتن یارا فردوس بجید هفتن کمیت اکال بردست من یارا فردوس که پارچکا هلبسته نویسیه اوجی بزارو که بس تمامی نگشته من او از بیرم دیدم خاندن یارا فردوس بجید ازم زارو که بچوک و جوان پاقش و خوشکوکم دی آخاخو پاریزم گل قب قبا دنگی کوا سپیده یا حتی ویره یا از دیا دیاره و از بارم یا دریجه بس حتی ویره که از بینم دا خازال برین شیار فردوست خازین شاکر زباری بجید برصف هفتن رونا کاروان بجید هفتن دلوین سپینداری بجید هفتن کمیتت خوزور بکن ایویاوی چنده کو کمیتت و دوربابتی بن رونا کاروان دوید لحاوینه دمی خولت نوکرن بلا بی برام بربند پتا دی کو باب عیال خو فیری خولا ملوانیا بکن دیا باش بید دستت خوش بن سپاس بو کمیتت جیا جوان گلمه دا روناک مگود اگر این خندقین زاروک قد آوان دا چنه یون چیه بو چی زاروک دا آوان داد خندقین حوالا اگر این جوان دا ندیار کرن اکشوان اگر این که نبونا زانیاریال سر جه آوه نزانینا ملوانیا کیمی نبونا تیمن خوجهن قوموانا غواصا لحاوینگا سر آوا نهای داربونا خیزانا دمی چنه سر آوا زاروک خوب پشت گوت هاویجن لوا تخندقین هیلانا تورین گرتنا ماسیال شلای ماسی گراوه و هاویتنا برمایکا و شیشا و علاقا و حتی دو ماهی که گرینگی ندانا زاروکان آلاوین ملوانیا و اک جوب و اک ایلگ و اک قطک هروسا نبونا تابلو رینمال سر آوه آواکیره یا رجده یا برفره یا تازیه یا ساره و از فروکه و حتی دو ماهی که افه همیه او اگر بونگله جارا اگر دو ماهی که جهوالا که جا آماجه بکر که چافلی کرن چافلی کرن خوهاویتنا آویش لای مزن آوال دف زاروکی و سنه لی اگر زاروک بینید که مزن خود تاویتا آوه اجد خواهش ما آوه افهمی او اگر بون اون حوالا داینا دیار که اگر ان خندقی نازارو کن ایویاوی چند دمه امچینه گشته بگو ما زاروک تره ناشته سر آوه زاروک ایلال گل گنجای چول گل خیزانه چول ایویاوی چند که ام همی دمه زاروک گل مبید سر آوه ام هایدر زاروکی بین بزانی که زاروک چت کرد یانجی نهلین خوب پاوشته آوه لیکن روژا سالا نیا سالا 2026 که اف ساله چند زاروک پارزگاه دوی که جدایک بوینه مگود هفت زاروک، هز زاروک یا نه زاروک حوالا همیا گودی نه منه جیوه کر مال هفت و هشت همیا گود هفت برسوا درست که هفت زاروک بون هفت زاروک لسالا نیا سالا 2026 لپارزگاه دوی که جدایک بوینه اوید گودین هفت زاروک من اویدوان کند پیش کشانه دا هندک هفالت اکتیو جی بون من اویدوان جی کند پیش کشانه دا بو خلاتی ایویوی چنده بختی همی هفالا اسپی بیلگرمه دا افشوه ایکم خلاکه بود خلا نیا رادیوی داد برنامه شو و شوان دا وکی ما گودی کو دو شوه دی که اینه میوانداری ما میوان ال دفخو حاضر کنیو سر بابتا ده آخوین شوه که جده وکری بید و ده ما دو خلات تبن هنده شوه جی و اک سپرایز ده خلات اکی پیش کشه گهدار و بینه را جی کنه وید گلک گلمت اکتیف و گلمت بجدار وی چنده جم گشنه داو یا وی خلکه یا ما دست ما دم سپاس یا گهدار و بینه رید خوید خوشتویب کن سپاس یکا بسنور بو هف کارید مجوره کنترولی ما مستا ازاد علی لسوشالجی ما مستا نهل خلیل شاد و بختور بن

0: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صلاب صلی سر بند گهدارت خوشت بی گهدارت رادیو دهو که هر جهه کنی بند خوشحال اینجا را کادی الی در هاشو و برنامه رنامه برنامه رنامه جه آمده کرنو پیشکش کرن صباح آمد دیگل هفکار من الجورا کنترولی کاک هوگر خلیل گودارت میت خوشتویت رادیو دهو که خوشحال این جاره کادی ام هاتینه جوات هوا و جاره کادی ات طریق درگه برنامه رنامه دا کو به پیشکش کرنا چند برکو بابتت گرنگ که گریدای جانم رووی کو آرمانچ شعبی پروگرامی هردم اویه آوا کرنا تاگه کسیه و مالا مروف بسرمان و مروف هم گشتیه بابت افرکب آنه یا خودی کم البره امده السر آغفین و بحسکین لکه یا خویا یکو هر سال روژ تایبت تین بو هندک هلکفتان ام افرکه ایل ایکی شش کود دیتا دانان کو روژ جهانیا زارو کن ما فرزانی کو ام ات بابت اکی تایبت سر پرورده کرنا یا زارو کن و هر وصا رول آینی جی طبعا یا گرنگه سر پرورده کرنا زارو کی سنیلی و ججبر هنده ما فردیت ام افرکه زور بریس ما مستاکی خوشتوی کو تایبت مند ادوی بارده ما مستا لزگین دوست که افرکه جفت همه از ابناوی خو ابناوی هفکارت خو بخیرات نمو مستاکی ما مستا تو گل بخیراتی
1: خیرن دارمی دست خوشیت و برنامه تد کم رز و صلاف بو همی گود دارد برنامه تش
0: خودش رب صدای عزیز صدای خوشتوی زاروک بنیاتن و آوا کرنو و وکینا بیشن خودان کرناوی و سردری کرناوی پرده کنی گلکاب یا بزحمته افریکا روش را جهانی آزارو کایا تا چه پیف هیه چند نابابت خدا دید؟
1: بله دست خوش پل کفتا ایکی شش روش را جهانی آزارو کن پیروز باهی الهمی هر دیگک، هر بابک، هر ماموستاک هر کسانه که آوا درداد بیشم بو همی ده سالات دار و حکومت و کسان برپرس کل دیف دموهیک سر جمیریاریال عراقی هاتیه کرنن هریما کردستانی جید گل دا 24-25 بو هریما کردستان زنگین ترین سروت و سامانه و نفت و پاره و

0: دهات وقفت شتنينن كو رجا سنيلا و جنجان زاروكان رجاكا اكجار زورا افا مازن ترين سروت و سامانا الولاتن پیش كفتي بچاوكي غالك مازن برخوداني بودكن پیوياوي ايكي كو اف ده سالات دارو اف كسانم بسپورو خمخورو دين دارو نتوي همي پیگو دلوي سروت و ساماني زفران هاري كاربن بوده كو بابا جارك دي پیگه پرورده و اوکرنا انساني زفرين و ده پاپورا ملت مب كفتت امناتي ده جارك دي برف گشتت يعني اوکرو گشتن ارمان جافر چيت
1: خدا خیب سده عزيز بو اوان ارون کرنا سده خوشتوی بر پرسیاراتی و هرگرد نا بر پرسیاراتی جورت خویتیم هکر ام بحثی بر پرسیاراتی ها دیکو بابا بکیم برام بری زارو که بخیزانه چه بر پرسیاراتی ستای وانده هیسته دای خوشت بگیم؟
0: بله نست خوش بگو من بر پرسیاراتی ها دیکو بابا قطاب خانه ایکه نه یعنی دیف پیورین درونی داد بجید زارو که التمن 6 سالیه 8 ساده کساتیاوی آواد بیتن اب چو قطاب خانه حتا 6 سالی افزارو که تیدا خریجید بیتن بردستی کش مامسته آنه بگو من اف مامسته تانه دیکو بابی توینه هکر وان دیکو بابا لسرهنده قیم و بهاین درست آوا کر بگو من چط مطرسی و او شویری دا یعنی سردانین و شویری و دی آوا کرنویجی گله گله کبسانه هیتر بیتن ایدن بر پرساتیا جواک همیش چو پکتید؟ اش تاکه کسا پکتید؟ اش خزانه پکتید؟ اف خزانه سر اساس وان زاروکاش وان فردا پکتیدن هکه دیکو بابا اف رول درست گیرا خزان درست هاتا آوا کرن کسی که تاکه که درست برهم هنا بگو من اف کمالگه اف جواکه اش وان تاکه تانی پکتیدن اف کمالگه هنه صباحی دیگه هیتا یعنی آقاره که گله که باش و یه گله که یعنی یه پیوی و امیدت ام تمنای بود خازین او قطب خانه ای که او دیکو بابا بردست وی پروردی بردست دیکو بابا خوب برد گرم پراستی او گرنگ ترین روله که او دیکو بابا پیارات بند ناحیه دینداری و ناحیه نتوهی و ناحیه قیمه انسانی و حتی دو ماهی که باره که گله که گران و برپرسات یک آمازن استوی دیکو بابا
1: سیده خوشتوی السالت ام بجین هفته یا و هشته یا و نوطا و حتی نزگی 2000 جی دمه پرورده تاده کرن یا زاروکی گرنگی دا یه دنیای جی و یا دینی سده خوشت بی اره اتنا بینی افروکه جاوازک گلک آمازن یا انجی ام بجین درزک آمازن یا چی بوی ات پرورده کرن یا زاروکی دا دیکو باب پتر گرنگی دنه پرورده کرن و فیل کرن یا زاروکی بو دنیای و دینی داره خاکی سده خوشت بی
0: بله دست خوش و ورژا سردم سوشال میدیا و سردم نوکه ام گشتینه کو ایگش در انجام سردم نوکه دام من مقصد پی سردم سوشال میدیا او زمان او نوکه ام تیداد جین ورژا و عربیت بجین تحصیل حاصل در انجام گلک مادیاتا انت پیش جاف و قیامن آواکرنه و بهاین دیکو بابا و بهاین دینی و حتی بهاین نتواتی گلک لوازد بن اول در انجام هنده یک و اف سوشال میدیا هنه ام اونینین او برهمتینین اونینین او ام انتاجت کین ام اوین او بتنی بکارتین بکارینان که ندرست یا خلط وره جاول سرمه اوه یاشه در کفتی و پیگه وکی بالنده که ام پیداد کن یعنی پرکیوی پیونینه و جا در انجام بر همه مادیات سیباق همی حیات همه یا بویا بری کانل سرهنده کانل چاشم سوشال خارنا خود درخم جل که خود درخم کورمن چوکیش قطاب خانه انگلیزی نمرتوی کانل چوانه قیام و باید انسان پیتی تا آفا کرن همی دیر بوین بری کانل سروی ام ناکن بری کانل ام سرهنده تشتید یه دنیایت که این پتر اوید مادیاتا قیام انت آینی گلکت لاواز بوین در انجام ویجی و همی افسوشاله کارتی کرنکا حسد بلعکست که تسر پروردام اونو که
1: پراسی سیدا یعنی یا با جهی هنده جی افروکه شپرزیک یا چه بوی و ام بیجین دوبرک یا چه بوی بری ام بیجین زاروکی آنجی کریو کچی بران بری جبهه ام بیجین یه دیکو بابا و ام بیجین افجا با اگر سیدا چی جارا لیکتی گهشتن یا بزحمت کدید نابینوان هر دو ام بیجین نفشادا مثلا گلک بزحمت کدید تو نابینی اگر ها تو فیگاوی ام پروردا یا دینی یا اسلامی پاوش نه نفخیزان دا و بکنه سر زارک خدا دی پتر لینک لینک

0: دي بنو لك دي جهشتن اتنا بينا اوين نفشي مازن دي كباب وزار قد حبيت سيدا خوش تبين
1: بله دست خوش اخفنا قد اسرم داس حسكم وغوهزم كسي كي اس بخوف ويده جيد بينام اندا زيارة كا اخفنا دا بالتحديد اش 8 سنة لايد جريد اش 12 سال يويفا قالك جونجو تي وقتي اس قالك كوري خود اخفم بس دنگمات چی تصیرنین او صوت بجی بنا خود چکت کد دوی خود گرید و بر خود دانامد که یعنی تو دیکن که خلاص بی تو ورژنه که کفنی یعنی ام دیکو باب ورژنه که کفنی ام نتنی کرین ات جافانا دا یعنی اوف دیر کفنا هنه جی من ترسید گرگت موزن السر های بگو من اف سوشال میدیا هنه پگه دیکو باب لاوست کد او دیکو باب این افرو که ات انگلیزی خودا بکارینان و کمپیوتر و تکنولوژیا یا سردم لاواز و زارو که وانا جی زیرکتر یعنی بگو من در رز گردن اوان دیکو بابا چوفید و زارو که دا کمتر لهد همان شیوا ما مستجه اوسا اف تشتی تا جیلک راد بی سروان سوشال میدیا اف زلک دیربونه و پیدا بوی ویجا مالت ما وکی هتل و موتل هتل هاتین هر که غرفه خوبه کسی آگش کسی که دانینه هر که بجیانه خوبه و همیشه جیانه که یا ام عربیت بجنی یا افتراضی یا خیالیه نیا واقعیه نیا درسته مروفاتی تی دانینه لک نزیبون تی دانینه دگلک رینشت نینه گوتنا مشکیله و آریشت ایک دو نینن حتی دو ماکی دین تدوان خلالت کو اصل نومن عثمانی کو قرآن و پیروز بیشین فرموده و جیان نامه پیغمبری صلوات خود سربن بیشین اتهت رازوکرنت اختتوان خلالت ات جیان و مروفی دا وف دینه با همی زمان و با همی وقت آیت هاتین اتهت قیام دتوی بابی تو رزیلی بگری هکه خودان علم بیت هکه نخودان علم بیت ولا تقول لهما اوفین یعنی در سرهند بهای پروردت کتن در سرهند قیام پروردت کتن که تو رزیل وانده که بابا بگری وکو واجبک نه وکو منت اک ویجاره که منت اکال تکری هزرا اوروپا اکو از گشمه 18 سالیه که قایما خوبینن چند شیر المهاتی صرف کرن چند جلکو اف تشتید دیل مهاتی صرف کرن اف پارت اف خاطر هوا اف استو نخی دین دارید بشیتن اوی گوتی پیغمبری صلوات خود سر بن اف من دیکا خوبا بخو هندک جال دور بری زفران کعبا پیروس که حقی کیوی سر من ماین گوتی تا حقی چوفی بتنی جینا را کرد و اسلامتی دا حق نای نا را کرد هندی تو پتر بکی تو انسان که بهاتری تو انسان که بقیمت تری اول دین وینیش آمده تن ات سردم سوشال و مادیات و اوانا دا افتشتنینن ایکش برنامه اوپرا اول امریکا گلکا منشور سنه لکیت اینن 14 ساله ات بجنه مفروض بوده که بابتت لقاء دا حاضر بانم من دا خواست کر بون گوت بس هس رکناتم او گل من حاضر بان بجاریشی من دهوشی و گوت یعنی چا دیکو بابتن چا تو بجاست نایلم گوت واهندی من لایک نینن اوانا شهرت و نافداری نینه اما افرو که بوان شولت هنه و ماین قیام و تشتت مهم و گرنگ مگلک اش دستانش بر هندی جراستی آخین که نالینت مگلکان یعنی در حقا وی باری پر ورده ایدا کارتی کرنه که مزنال سر مهمی آی
0: سپاسه ده عزیز سیبو اوان رنکنا پراستی اوه همی سیدا برینن یعنی جی جه داخل اصفه نه و امی دست خود داینه سر مهیویه یعنی افه ببنا جه راوسیانه و شو سر کرنه سیدا ام بیرا خود هند دیکو بابا طیبتی امن هنده بینیم چه با ها قیمت و گرانی بود دیکو بابا دی هبید اتبا چارچوف اسلامی دا دینی دا و دمی او پرورده که اسلامی دنه بر زاروکی خو و الگر رابن چکو گل جا سیدا دیکو باب خم خورید هنده نکو چوا جیان روزانه یا زاروک خدا بینید کن که چاویوانا اش دره و دست خلکی و خارنو و خارنو لباس خلکی نبیتن او سات حریسن جی که بشن امده خود خورازی کن امده کاری کن بو آخرتا خوشی او که بها و قیمت یه دی که بابا ات سنگو تا راضی اسلام دا چند ده که عیل خوب فیلی هندی بکن سده خوشتی
1: بله دست خوش والا دفت مسیاره که گلک آجام بود مزنترین مهمل سریع عردی مهمت پیغمبران صلوات خود سر همی آبن مهمت همی پیغمبران آوکرنا انسان آبوینه هاتنا همی پیامن عثمانی سرور پیغمبران پیغمبر صلوات محمد صلوات خود سر بن اش همی پرتو کن قرآن و پیروز پیامکا انسانی آواز کتن او دیکو بابن في مهم راد بن يعني مهمترين وبيروسترين مهمة السريع عادي راد بن وفنا مهمة كاكيمة ومهمه كا جلك بزحمتش وبزحمت ترين مهمهش بس جل هند دا اجري وش جل جلك يا موزنه الدنيا خدا الدنيا خدا وكو قرآن وبيروس بيشت هذه بضاعتنا ردت إلينا قالك ديكو باب المراهقي دي بوان ديار بت وقتها عائلتوات جهنا بجنا وانا هندي وانا ليتين وفجو التحديات كانوا قهداري وانا انا كانت كو بروردك وسقت يو بروردك فبرهم هوا يبو هوا تزفري تهفا هوا هو صايد بروردك فجو او نمناس قالك جارد بجم او بابا همي قوت قوتا كور خود دي تاقوتم دي تاقوتم مش بيشكاتي تقصيرين اكري هندي قوتاي السنيلي قوت باب يدي بس بجا دي تاقوتم دي شاريك ان قطام انجام اشتام شارنا كري نشرت استاقوتم اون دي اتوم قوتي چكو هم هردو هندي ايكين اوه در انجام هندي وقت برهمي من دي بو من زبريت الدنيا ايدا ناحية دروني دا من پروردك و درس كر بيت از ديكو بابا كي اوفا كربم دي جيانو من غلق و خوش بيت غل زارو كتمن همي قناعت همي بيفرت هات اين الدانان خوشيت مادياتا دا نينه حتى حد اكي خوشيات دا خوشيا مزاني تو امن و راحت ببي خوشيت زيري رانينه سياري رانينه تغورينه غلق خانيا رانينه خوشيات اندارا عيال مروفي البرسنج مروفي بيت و ديكو بابا كي بقرنجين بي وتليك تيجاشتن توي مالي ده هبيت وهند قيم ومبادئها بن همي بوشول كان اف قيمات انساني بن يديني بن يتنت واتي بن الدف من افا مازنتني قيم وبهانا همي ديك وباب في بدس كوفانا اينا افا خونك وقالك ومازنا باشان اف برهم والراسي ده اف الدنيا يداد جهنا في خوشي ديسان اولد صالح يدعو له يعني خوب شتي مرنا مروفي جي مازنترين وبرهم هنان استثمار او وقت مروف على خود درس بير وردت كتن كو نتجارة كالربحة كصباي هاتا دست احتمال الدوز بادي بشيد بس حتى حتى ايه تو شريك خود فان خيراي تو يسر بلندي بفان كاسي تاني از قالك جورو هو صواصفت كم بفان ديكو بابا وكو ينك كيشيكي رسامك يا وينك قالك جان كيشيد دمو هيك الزاوية كي توقيعك امزا اكو جانية كو نوفي خود السنة بسيد اف وینه یه فلان وینه کشیه همان شیوه هر زارو که که نوه بابیوی چی ده سر جنسیاوی نس ناموی اف کره فلانیه اف برهم فلانیه او ده بیجن اف عهل قدی که دیکو بابیت خویه بگو من دنیا خودا دی کفت خوشیه که مهمه که گل کم مزنیا مروویم پیروس السرویر یا عردی ورگردی که آفا کرنا انسانیه و مبادئ و قيم آفا كرنا انسان الدفمن يعني تشتد جلك مزنن او مروفين مزن خلفو تشتد كان خودن اف ديكو بابا فرقا هنت جرن الدنيا خودت اخرت خودا اتسر بلند و سر فراسل
0: سيدا يعني افا تشتد كان وكان بيجن اتنافكو مالغي مدى و خيزان اتما يت كرد وردا ميد بين يعني براستي نفش كرن روجي جرتن دیر کفتنا اش حرامی بونمونه یا بویا جمارت ید دماهی که بونمونه باشه بو چی پیغمبر اسلام سر بن ات فرموده که خدا ات بیجیتن وکی عیاله ها بونه 7 سالی فیلی نویجا بکن فیلی وکی نبجن عبادتی بکن هکه بونه 10 سالی پیچه که بترسینن بایشینن وقتی مزن بون بشكل مصر لهاتن ادفتهن جهدوانا نفسناوانا خواوانا افريكا تدبيني ياچ لهات سيدا خوشتبي ديكو بابت ما ان ديكو بابت ويقاوه كوركي ايباتاوي سنيلي تلفوناوي
1: خطي انترنت
0: كيچي خطي انترنتاوي وجا نبس ام بيجن مالي سيدا اتفت تلفوناوي خاص انترنت هبيتن و حكتو بي بيجي كودي بومن الحمد بخينا يونجي چندر قاعدة نفيجي هنا يونجي تحياتك بخينا يونجي ربا نفيجي بكا هنت بوي خمنينة ونائشتن دمي خط نميتاد بالانترنت بونمونا سيدا بجا تشوقوتن هيا تبيتو چو بهم بجهينا هم في تخيجي وهم ديكو بابا جو طيباتي
1: بلا دست خوش الديف بيچون بوچونا كسانت بسبور دیندارت لای پرورده دا که بسیارت منطلقه وید بضابط شوی جانبی وید مسترین قیم و بها دیکو با بوزارو کت خوب کن دنیای دا فیر کرنا نویجای اپ مرجکی اف نویجا قناعت بید یعنی از چاو قناعت بید یعنی اف بسیار دیکی که بجاره کش میکرد گوت والا کرو من 12 ساله نویجا نا کد موت یعنی کسند بسیار سر به 8 جیب کم سر ناوین خودی تعالی تشت دزانید گوت ناولان زانید مو خود اجی جه کوریتم از وی سر ده مینو ویژانا کم هک چت تشت من نبن از من پال دت قیامت سر راست وای کرنه سر هاتی ما آوا کرن اذا مقصد من بی او اف سنی لا قناعت بو بی هات بتا چگرن بن ویژ کو این الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر اف نو جامل ویش خلتی خرابیت دت پاش جبر هند علامات بجن مزن ترین بها و قیام دیکو باب دفع اله خوب چینه فکر کنه نو ویژ قناعت هر زارو که سنی لکی گنجه که قناعت ابنی ویژه ها به درستاهی پینجه را بران بری خودی تعالی و راوستید علی الاقل پینجیش صادش خلطی و خرابیت مازن دیه ده پارستون پینجیش خلاصه و تشتایی که باید که گله که مازن هست بشه تو وی زارو کی بو کی و پیداد که
0: یعنی بار سکاتیه و
1: تو بو کی ری بر هفت که دست خوش ام خوی را که خو خوشت کنم خوی را که خوی سوکت کن از خودی که من هکه ام چینه بحث خلاتی و خرابیه و وان مادید بهوش کر و وان صحبت و تشتی توسا و آخف نامن نابینا دو که واننده از جارک آدید بجیم یعنی لدف من هندی آگرنگه هکه دیکو باب مترسین ات ریکا سنیلین خود داب زاند وی سردمی دا دی ریجه که مازنشت کار خوش شول خود دی هیلن دی لزاروکت خوز ورنف وقتی ام نزانین وان مترسی وان تحدیات تانی ترکی دا نویز دف من گلک مهم نینا و هر سری من انتشولی رو ازی مجیلم و 24 ساعتا عهل العرده کم زارو کت من عرده کت غرفه خوبه و ازی غرفه خوبه و وقتی استیم جازی وصفی من ممجانین نگل بخفم نگل پرین مخوانه بس تو دی وی جیلی بو کنگ مازن که ای بو کیری مازن که ای بو چه زمن مازن که ای بو شن بو ناف کیش جواکی مازن که وقتی من اف ازانی اپ راستی جیل لازمه از هند قیام و بهای الدف بچینم چنکو خلتی و خرابی حتی بدرگهت ما خراب ما وقتی که فاخف ند گود حتی بدرگهت ما اتاتیم بس خودی نوکه نواتین حتی بدرگهی
0: نکیت پخلن بدا
1: از گلک جوی آخف ند بشم که صباح وقتی هم خانی اکی آوات که این ام دیوار در ور گل درگه که رئیسی هم مازن چید که این اف درگه و دیوار بود چنه
0: ستاره؟
1: ستاره نمانه دو دزیکر و مروفن خراب کر و افتشتتی این اف زمانه نمانه دزیکر و گفت ما دزیکر توری را بده چی کتن حدیقات ده چی تأثیره کن تو بارد که دزیکر اکی صد جار و مازن تر دبانی راد پنجر راد و انترنتی راد هید نه دزیاری دزید نه دی پاره دزید هکه پاره که من دزی دفترک و دولاری ها تدزین انشم چند ساله که دی بخود تعویز کن بس اکی اخلاقی کجا من ها تدزین اخلاقی کره من ها تدزین کش کش وان آمازان تره از نزورم با این دینی دانای که انسان خوب پید گیریدن از نزورم چیروکن پیغمبران و درسن سرهاتی یوسف علیه السلام با جحیلیل عمر 12 سالی بیجم و از نزورم چیروکا باب ابراهیم علیه السلام قلب بابي و تعامل القلب بابي او حرفة بابي و صايت راقب كارت اينو لارجو منك و جيت ارجو من و ابراهيم عليه السلام ساستغفر همي حرفة سينة سفك يعني از دهر يعني افوان تشت الدروس و عبارة تانيش تيروكن پهمبراش اش قرآن و بيروس اش ناف دين اخو ام نئي ندره به انساني آفاد كان از ويجي لي مازند كان باريه كي سهل نرمه يه تر نوتيلا يه تر آخر موبايل و يه تر خوشي و حتى دمائي كي باريه كي سهل مبو كفتنا همي داوين خلطي خرابيه
0: زور سپاس اسد خوشتفی گودرد میت خوشتفیت رادیو دوهو گی برنامه رنامه ام بردوام من ادگل هودا ام دی برف نو برکی بچین پاشی دوباره دی بگرین جواده.

0: دوباره صلوات خدای سره بن قدرت میت خوشتوی ام برداومین دیگه له بدا برنامه ایرنامه گل جوبرس ما مستا لزگین دوسکی کو شارزا د ام بجین بار زارو کندا یه حدیثانه کی سنلان دا و شارزا یک هیئت برنامه کی باشی هی اون اسلامی جی ام گل هبدا اینا صدای خوشتوی ام بین بحث گل جورا دعا سید الله واکرن اسلام گله گلنگی و دعا حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه دعا و عبادت یعنی برانبری نویج و روجو حتی دمه که چند یا گلنگی افده که بابا دعا یا بزاره که خوب بکن
1: بله دست خوش ای که شوان چکن گله که تمازنین خودی تعالی داینا مروفید بسرمان خودی تعالی بخود بجیتن یعنی حیاتی دامن هینی تفرق کرین عندك تفسير وسط بجن لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني مشقة وعناية جهة امتحانية وجهة زحمات وجهة نخوشية وحتى دوما هيك أوا مروف بأرام بيتن وصبرا مروف بيتن وهزك تهتا هاريكاريا هزا إنساني كو يا عثمانية يا إلهية يا دينية كو قوة الدتا مروف صبر الدتا مروف أفتشك هنا رب العالمين يبريكو دعا بمروف هلاي و وقتی ایک بسیارش کسی که زنای دین دارد که بشتی حالو مسئلت عیل من اوانه و هنده برف خرابیه و چون گوتی استد دم سینده ده نفرین لیکرین آن نه بدنگ بود نه آخفت گوتی ده هر رفجا جوان نفرین ها جارکا دی دعایت خیری باشی بو بکه احتمال ام توقع نکن بس قناعتا من دا کسانک اف بسیاره بو منهاد یعنی حصا از گلک بعالی خوفه وسط یوم و زمن قالك خرابه واسقل خرك اذا ما زمن همي وحتى دومك متازي بس بسيارك اشتكي اد برامبري في خرفن خوشيدا خد على كرام القلوك اللي هني طرفاهيات اذا دستي ايتي ما كي بيغرا دستي ببابا كي بيغرا وقت تو حوجي هندي ببينات الطنق بيد معالي خط وفي التجاء بخد تعالى بك دعاء بنك رب العالمين دهمي التوفيق وتدت وني نجد دعاء تشتكي مازن ترهابيت كو فعلا بورستن وحصانات وتشتاكيش هميون مازنتر يا إلهي أو رب العالمين بيشت من أفتشاكي بو مرفد بسرماني تيلين أو الثقة بوري بهاي كو أسنا خوشيو بشريكا ونوراتكم مازنترين سروات وسمان دي بابا برهم هنانة إداب كانوا خو بيفا بواصلن زارو كتوانا خوزي كتوانا يتوفيق ودعات جلدا هاي سر فراز الدنيا وآخرة تخو
0: جبان هندي يعني الجلق جهات قرآن بيروزة سيدا پیغمبرت خودی دمی دعات کرن دا بجد یار مثلا بولم ربنا هب لنا لازواجنا و ذریتنا و قرآن ان حتی دو ماهی که یعنی گلگ گلگ تأکید چه تشتد کر العیال خود کر الجنکت خود کرن و افا گلگ یا گرنگ اف دعای بنا کرن و دین مجی امی فلینی که کنو ناچو بید ام نفرینا بکن وکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی وید ام بردمان دعا بکن صدای خوشت بی ام می برف چوفت چین بهم بدانه هاوی نیپشین گله جارا وکی مگل امید فیلی هنده بون بهم بدانه هاوی نیه خانده نو پرورده و افتشته خرکم دانی رخکی نوستنامه دی بیت فری دی کباب حتی نیورد نوستین عیال چدکن کی وچن درد کون والله او فکر سیدا بتنی داشنه سفر و سیران و سیاحت و سر آبه حتی دو ماهی که ام دیکو باب چل وی وقتی بکن یوان دوسی حیویت هاوی نیکو بارا بتر دم یوانا سده خوش دوی
1: بله دست خوش اولا چند تیبینی شخفنا دبا من چی بون بین ودن هاوی نی رومانوی یاد درست نم رومانوی اوه بین ودنش آفا کرنا انسانی ام ویدویل دف دیکو بابا تسری دیکو بابا دا راز دوکه بین ودانش روتین دواما قطب خانه که همی گوات و زی رابی و زروکت خوراکی و فرکی قطب خانه و حتی دوماهی که اما بین ودانت آوکرنا انسانی دا تسردمه که خلطی و خرابی گلک زیده لحاتی ام دی با وید باش بزانین هر غفلت اکامه یا دقیقه که در حق زروکت مدا ام دی با جا روشه که دین هر غفلت آمه و پشت گوهاویتنا زاروکت من یا روژه که ام دی زاریباوی حفتیه که دین او ویجا اویتاوینم حتی دو ماهی که وید ام جاری اول ایگل گل دیکو بابا براستین بین وکرنت آوکرنا انسانی دا بین ودانت آوکرنا انسانی دانین دو که صباح ابو من بخو ویناوی تگوت یا من که از ویشا که بوری دا یه تیدا شارازای و حتی دو ماهی که بو من قناعت اکا چی بوی قطب خاند وی سردمی کساتی و زاروکی نا آواگن کساتی و زاروکی
0: بله
1: تشتی دنگاش همیان مازن ترد وی آوهی ام آوه داد کن اوت مینی ده و جاره کدی بود دیکو بابان دیکو بابش همیان آوه تر باشتر چیتر اون اون دست به که بین ودان و هاوینی که افده من نوکه ام تیدا زاروکت خود اینن شتی او کسید دیکو بابت زاروکه که خوب بتن نس دکتوری نجداره که فنه اشاوی نکوید ده همی فحسابو نویسید امت لاین درونی دا دی با فحسکاش سری حتی بینی بو زاروکه خوب که چه لوازیل دف زاروکه من هنه زاروکه مت کیر خالا لوازیل دف هیا احتمال های جارکادی اصلا زفر می آمد رسیب حالت که دی زفر من کتاب خانه ها که ریکت خاندنوی ندرست بن نب چی چنی جارکادی بخینی دفعه آن فری خاندنه بکم نقصاوی ها که توری دار نه از قیام و بهای خاندنه الهاوین دا سری داب چینم ده که سالا بیت مدرسه و بو باری من اصفیق بید افش حجی کرم چی ده مدرسه پاشان اف قیام دیت ابو من بحث کرین مثلا نویجه و مثلا جسمی وی زاروکی چند پیزه افروکه چند شی برافوانی شوی کسات یاوی چند آوا کریه چند شرمینه چند ترسل دفعه چند برخواهاتی داره هدف هم مازن اونین زاروک من با انگلیزیه که بریتانیا امریکی بگره که بجبر کرنا قاموس ها صباحی جحیل ها که پتولکه بویا نوشدار شرم که تلیقا ها که بکت شرم که بچتانف خلکه که شرم که صلاف که شرم که بران بری کامیره که براستی نشد دفاعش مافت خوب که نشد خیف جینیه دای نوجح و سرکفتی بدن آرمان جا مازن آمده که بابا آفا کرنا کساتی ها زاروکی دی کی آفاد که دفع برپرساتی ها کیا دی برپرساتی آمده که بابا دست به که هاوینه عزیزا رو که خودان من برش جاوید خو ام دیگو بابش همی کسا شارازاتری فحصه که درونیش سری حتی بنی بوکم چند خاله که دست نیشان کم خطوات دوی قناغ دوی او از دانستاندن الگل کم هکه تمانی ویزا رو کش ده سالیه در باز بوی حتی از قناعتی بوچه کم هنده تشتیل دف من گرنگن هنده دفینت گرنگن از محاوله احتمال های دیدو تشتا این مدبرگ دا دیکوره من افه دوره که قرآن یا های فیربونا زمانه که عربیه های الگل ایکا طبانه افه چی هره ویجه هم توزنه که تدارا گرم دو نبو جاره که دی بویده بارگرانی همه هر خاندون و تشتی باشه سرم ده هکه زارو که مهنده بکه گلک دیکو بابش حرسا زیده ویجا فاولت مازن در حقیدت کن حتی زارو که تودگه نقناغ و سنلی راستی یعنی عکسه که دجوار السرفان دیکو بابا تزفر نوه چکو نهی لای زاروک بینا خوب دهت نهی لای خوب بینیت نهی لای خوشی به بین ودانا هاوین ویت جاویت من دیکو بابا دا شیز با هفتش ساده اویا چیت خوشیوی دلاوید بیسین ساده جی او بیت او آفا کرنامی تیدا هکه مش یاوی توازن را گرین ام فعلا دی کساتی زاروکی خو آفا کین او تشتیت نقص تیدا های دی بو زفر این نفه ویجا اف خولا بیت خولا دیتر بیتن ام او دیکو باب دی هنگی بریاری دن که اف زاروکی چکت
0: صدا بسیار مادو هایی که اگر ام وی بکن که پراستی مادو مادی کریم اگر دیکو بابا خمساری کر خمساری کر ات اوان پلان تبح جی کرینیت هاوینی دا سید عزیز گرنگی دانا وقتی وکینا بشین برچاف فرگرتنا یعنی عولما فی قابل صدا خوشتی به اوه همی اری چی کارتی کرن دی الوی خیزانی کت الدی کو بابا الوی زارو کسی این لیجی کسی دا خوشتی بی
1: بله دست خوش پراستی یعنی زارو کنیه اندخلتی و تشتش بر دستی مروفی بچند قناخ اکا بری سنی لیه دا تو دیشی زیتر با جاوی دی عموما اف دی کو بابا ایکش دو الاده هتا ترکی دا آن دل قنوه سنی لیه برهم خوبینه نو شنید قناعت بو بچی بی تو دیب زفران و اف اخفنت کردواری دای مجباب بو با پیرا ورگتی او داری بتا گوپال یعنی هشتای طار هشتای نرم بخاراتی بساناهی تره اف زارو که بچی که متشیا قیمال دف چینم متشیا گلک تشتید باش بو بکم اش خودی باورو بکت ویدو که دا یعنی من خوب خوی گلی بویو او سرحاتیاوی دیتی اش ملیار دیرا یه بجي تمنى من اول زاروك كرت من قال من سر زادي برين نخار بيك برين نخار بس برين نخار افروك اف رفاهيات او اف زنجينيا او اف سيارة او اف خوشيا لا وزد بين بي دفيا ما بوانا بتر لهتم ما افروك اف برهم هنه ما چاوا چانت ما چاوا خوب اف زحمت دا يقين مزان الصباحي دو دي توي برهمي دا وي خوشي بيني ان دو دي كفيوان داو طاوت نخوشيا براستي جي جبر خلاتي وخرابي انه كبر بلافا بوي يعني تشتت كارسات بيداد من براستي بت اف ديكو بابا اسهرد بيجم يعني هشيار كرنا ديكو بابا شمان ترسي وكارسات اتنوكا هكا بزانن دي جالك صراع بجا دو جا سياري بدل كام سي جا خاني بدل كام دو سي وظيفة دي الدوام والسارب كام دي جالك كاراستي نمسر خاطره هندي از جاركو دي بزفر من زارو كت خوب زفر ما بابا شاخو طيبت اقوناغي بزحمتت ام بحث كين قوناغي سنالي
0: هرچنان ما قد بو بسیار مادو مایکی بس از دمایی که کمد دکا کل بیشتر دار. امده چه هفتن گیخ نه نبین جان دنیای و آخرت بزرگ که خون.
1: دست خوش بگو من یعنی قیام این آفکر نه انسانی من جلگت هن. ات باره خوب پیش اخستن داود باره زمان انگلیزی داود باره اوه ام بجنه این الپی تنمیا بشری دا سر کفتن و سر کرداتی کرن و اوه همی گرنگن امل دف زارگت خوبه چی بس همی گوه بزانه اوه طیره که بالنده که پرکیه بچنگه که چنگه دیه یه انسانی توازنه ده داراد گرید کو نوجداره و گله که زنگینه بس الیک سفراش در و الگل ها والا نشای نشهوت و ضبط او خوب کت یه خود توشی مدید بهوش کر کرد یه خود توشی خرابی و خلطیه که کرد او آف برهمه هنه یعنی آفاهیه که یعنی یه خلوله همو بگو به هلوریای هکه مفید ام انسانه که آفا کهین یه پیز بید یه قائم بید راستی وید قیام دینیت نافده هبن راستي اس هروت بشم نفجت ان الصلاه تنهى عن الفحش

0: شاول مكان نويشت ات پاريزي شوان خلت يخلو راست راستي و راست گويا و ديف چونا اخلاق و راشتين پیغمبرين صلافت قد سربن مش شهوات وش حرامي وش من انسانا كي آفت كتكو اس نبما چوف لیکره خلقه که سفک و چوینه و همو بس لایک و کم کن انسان اگه بم خودان مبدع بم خودان قیم بم قیم دین داریت مازن سره من دابن آوا کرنا جواکه من سره من دابیتن خما من اف ملته بید خما من اف جواکه بید خما من نخوشین خلقه که بن اسراکم اف انسان تنه راستی افت عظیم و مازن افش هر دو ناحیه شناحیه دنیا و نوه و شناحیه نتویه و گلکت آوا کرنه شناحیه دینی جوه قيامت باشت تدهات إنا چاندن لسر رابوي حتى بشيت يعني أفي مقاومة هلم
1: كتر الدمو هي قال لك سباس بودا سيدا عزيز وخوشت في سيدا موصول لازقين قال لك سباس بوفان رون كرنو بي بتاي جي كردي
0: دست خوشي لتو برنامتات كم سر كرتي بيان ربي
1: سباس اقا هارا تايبا جي بو قدرت ميت خوشت في تبرامي رنامة صلافت اما دكارو بشكار صباح عبوتي قبل كان وهفكار من عزيز هوجر خليل حتی امین آنها یا خود بابت که دیو پرسکادی ببینیم به چابدیر یا خدای مازن و ولات مکردستان هر آرام و آفدان بیدن.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

از سر حاجی مهج رادیو یادهوگ به هاری کاری هفکار خوصالار جلیل ده برنامه سپیده باش پیشکشی هواکی گوهرین هدی و بردوام پیداد بیتن شف با رامید بیده سپیده ریک از سر کفتن ده دویدم پدار بین و باوری بخونین خوبینین ده کوبب نراستی اوه یاسا یا جیانه سپیده باش.

جندرین رزو صلوات ما راسته هوا بن گهترین خوشتوی گهترین رادیو دهوگ برنامه سپیده باش هیویا سپیده و روژه

Tu cuy lue shavab kalarash kandas bekiriu di mahib cek cekilan. Tu cuyu takham hela wakiwi kevri mahal gert chandet baina sari girelet bit. Tu cuy wakii bayu ta gunnaha kid gal khubar. تمتوی خما جمرا مای چونه پر ایش شکست نگبو روی نگبو یا برف پیش تو چوی او یا نخوشتر بارک نهینی العردی ما لشفقا دروی چاخی لطاریات و شرطی جلنده که هوانه دو چویو کس پشتی کسی نامری لیم کشتیم دو چویو کس پشتی کسی نامری لیم کشتیم یا تهیلا یا گیرگه نا و مرید کس هرگه تمدی جیای ایک حساد چید چویو تا قباره ویرانبونه ندید تا خوشتوی پسیارا و هلاویستن وگ دوبر خن بتنه و گرک صد و بیستن چویو تا قباره ویرانبونه ندید تا خوشتوی پسیارا و هلاویستن وگ دوبر خمتنه و

Guhdarın hijau xoştevî me gelek ya guhle boy ku şerbeta sirişti ya feqî gelek ya mufader heje gerê hebûna rijeka baş ya vitamînan û herwasan rîşalan. Û nûjdarên taybetmendên xurekî gelek şîret elmedgen ku çînem şerbetên destkird yê tijî reng û tamên destkird ve xuyn em بچین برف شربت سرشتین فقیم الویر بابت اکل بردست مکو بحث مفاین شربت اکت کتن لف شربت ها شربت ها فقینی نبلکو شربت ها با جان سرکایم و کلر آماجه به چنده دنگو و خارنا روژانه یا شربت با جان سرکاد بیده اگر باش بونا کار کرنا دلی و دمارن خینیم. هر واسا گلک یا مفایو کاری گره بو اینا نخار یا فشارا بلند یا خینیم. سر رایوه چنده جی کلسترولا زیان بخش کمت کتن. همی اووت گنگو دل بسخلمی بمینیدن. وکوله رو زاناین بوار خوراکی لطوکیو انجامین وکولی ناها لگووارا فود ساینس اند نوتریشن بلاف گیریم. دیده آماجه به چندید گنگو بشتی 12 حیوان 481 کسی خستی نبن تاقی گرنه و شربتا با جان سرکا دایم. بیگو اوه شربتا ها سیر بگن یا جیخه بگنه و هیچ تشتکی دی بوزیده بگن تنه شربت با جان سرکم. بشتی 12 حیوان به بردوامی بشکنیم بو بشکدارن اوه و کلینا هکری نگه هشتی نوی انجامی که اوین وان 12 حیوان در شربت با جان سرکا و خاری جوری آخی نوان به تمامی برف گیمیه چویو فشار آخی نواجی هاتی خارو جهگیر بویا. ملی گهدارن خوشتوی و کلران افچنده جی دیار گریه گو فشار خینه یا پشکداران ده قناغا بری توش بومب بلند بونا فشار خینه نهاتی چار اثر گرن و لغوشکا برزدا بویا انکو فشار خینه وان یا بلند بویا. بله به وخارنا شربت با جان سرگم به تمامی فشار خینه وان جه گیر بویا. هر واسا رجا کلسترول جیهات یا خار او بو روشکا سلامت و سخلم و گریایم. بو گهشتم به وی در انجامی جی دویتن روژانت نو برم 48 حتی 215 میلی لیترین شربت با جان سرکا به هده و خارن. بله بو اوجی بو ان کسانی نوینگو نخوشین دوم درش هین یانجی گرفتین سخلمین زیده هین. دنه بو ان کسین که فشار خینوان بردوام یا بلنده او بوان کساجی اوین کو ساخلمن و حسکن ساخلمی دلوان یا پاراستی بیتن. یلیویا ساخی و سلامتی بو گهدارت مید خوشتوی و همیلا یکی.

ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪਰਸੇ ਆਰਦਨੋ।

بردامین گلها دگاه در انهجا و خوشتویج رادیو یا دهوک برنامه سپیده باش پیش کشی هواین برز و خوشتوید که این هف کارید من لبشکا دنگو باسا مجیلی برحف کرنا کردیا که نبو دنگو باسین ابروکه مجیلی برحف کرنا نیترین و گرینگترین دنگو باسین ابروکه نم چند خلکک مهید ما این حتا دمش میر نهی سپیده و هف کارید من جبشکا دنگو باسا دل استودیو برحف بنو ده کردیا که جدنگو باسم پیش کشی من خواه کنم.

0: بش رادیا دهوگ برنامه من گل هادا گهدرن خوشتوی برنامه سپیدا باش پیش کشی هواین بارز خوشتوید که این سلاو و سپیدا باش یکا تایبت بوان کسین شنی بوینا گهدرن برنامه سپیدا باش وی روژا کتجی دلخوشی سخلمی و سرکفتن بو هواد خازین ابرو که ایکی شش گهدرن هجا و خوشتوی ابرو روژا جیهانی زارو قایم لیوی روژه دل سر تا سری جیهان و حرم و کردستان و پارزگه ها دو هکیجی چالاکی انجور ها و جور به وی حل کفته تینه انجام دان. ام اوی روژه روژه ایکی شش لی همی زاروک انجاوگشن کردستان پیروزید گینو هیوی دارین کم ایکی شش و هر 365 روژه نسال حکارک و اگرک بم بو پتر سخبری کرنا زاروگان و هر واسا بو پتر جاودان زاروگان و بو پتر پیتدام به مافن زاروگان و برچافار گردن زاروگان خودش یه زاروگین هوا بو هوا درش گدن سخلم و بختور بجین وک پیدوی خوشی ججیان ور بگرن این پشکه که سرکی نه ججیان زاروگین خو وک دی کوپا و هین برپرسن دست بگینه بو پاراستنه مافن زاروگین خو بو دیاری کرنه خوشی شادیه و بختواریه بوان دویار که گران ده سرکفتی بن دیگو بابن خوشتوی دی اپیک و گهداریا فیچره که گن گوشلای حوالو هفکارت مود هنه آماده کرن
1: جپیوین راسنین کردی سیبر او جه حطاف جنه گریتن جبر هر اگرکی بید دی بجنه سیبر سربور او کارو کریارو تشتین باش و خرابن لطره جایا جی امرووی خدانی دیتی او دسار را درباز بوی او دمینین تل بیرا خدانی سودش باشی ورد گریتنو عبرتا جخرابی ورد گریت دی بجنه سربور سربورا جیانه هر وکی مازن آگوتید گودنین خوین مازنان دا پیر تعاقل یان تا سربور. سرپلکی کارک بیه تا کرن بی هزرو برنامه دی بجنه سرپلکی. یان جی هکر ایکی شولک کروش خوفکر دی بجنه افکاره یه سرپلکی بو. سربردای بوان کسی نگهدارو چپی گریه بیه برانبری خونکن، دی بیجنه وی کسی تو مرو وکی سربردای. سخته، او تشته نراسته یکو جیان مرو وی دا مرو انجام دادن. دی بیجنه سخته و او بی کاری جی راد بیتن دی بیجنه سخته جی. ساکو یان قابید، او جلکه استیرو گرمه دی سر جلکه را داد هتب کار اینان بو جنو زلامان به تایبتی جیلی ورز زبستانه بو گرم کرنه. جی چاکیتی گرم دره، دی بجنه ساکو سالوغدان اگر بحث کسی کی بکی بو هندکت ندیدی دی بجن سالوخدانت وی اتچاوا بون آنکو بو او کسی نه حاضر بیتنو تو پس ناوی بکی چه بباشی بید یانجی بخرابی بید سپحی آنکو جوانی دی بجن فلان کس کسی که آنکو جحیله که سپحیه سوی او قلب که ده سر دخلو دانی داد چیتن و ابکر چشولا نهید ده بیجنه سوی.
0: بله گهدارن خوشتوی فیچارا موها پیک و گهداری گری رمانا چند پیوکا بو یعن کردی و رمان توانا و چه دمکی ده تینب کارینن شله حوال و هفکار ما برین طاهر هاد بونم بر هفکرن و پیش گشکرن هیوی دارین ببیتر

جهه مفاهر گرتن گلک جران تا خفتن خدا رستین خدا نویسین خدا هندک پیوان ابکارت اینین یان تین ابکارینان کد گل هندگو پیوکا رسن یا کردیه لیم وک بیدیو این رامانوی هم نزانی لیم آخفتنیت ما و نویسینیت ما بوان پیوان بوان آخفتنین کردی جوان و جوان تر لیتن گهدرن خوشتوی دایگایتید گل دوزا روکان کو جیوانا نیزی کی ایک وصایا کو دبی دو دمکی داد دو جیهانن جیاواز داد جیم هجبر کو ایکش هر دو زاروکان هشتا بو آرامبون پیدوی بباوه شده که دایگایتید گل دو زاروکن کو جیوانا جی ایک نیزیک بیتن پی رنگی کو ایک دل جوره که پرخته و دنگ بلند کته کنی دده مکه دیده که ده همان دم ده یه دی هشتایت کته گری جبرسان ده یعنج هر اگره که دیو بدوی با آرام کرنه ایکش هر دوکان بدوی بغاردانه به یاری کرنه و دنگ بلندیه دده مکی ده که یه دی بدوی به بدنگیه یو پیدوی به نوستنه دا کو گشف کدن. و وی رنگی و سردارید گلوان دو زاروکین ها و زاروکین پتر هندک جاران دی که ادواستینن و سرگرداند کن و مال پردگنج قربالغ و دنگ و بسرو بریم. و وی رنگی لیستا کاران چه جاراب دیماهی ناهدن. لدگل هندجی دی کردم به ویان او به دستن خوی نرم او به دلن خوی نرم تر بردوامت بند سرداری کرنه ادگل وان دو زاروگان دا یانجی زاروگن پتر دی کهیتی به دو زاروگان اوین که جیوانا نزیک یک برامانا دا بشکرنا ویان بو هر دو کاب نیوی نینه بلک او برامانا و دیتنا هنده که دلتا بشیتن جوی چنده که هزرت گدن مزن تر بیت و خوراگر تر بیتن بو هر دیگه که گهدرن خوشتوی که هفسنگی راد گریتن دناو برا آلوزی و هم بیسکرنا زارو که پرورده کرنه و قربانی دانه بی راوستیان بیتن زاروکته بچیک اوان تشتن کتوب و انجام دهی دمی که مازن بیتن لبیر نینیتن و لبیراوی نمینن ولی هر دم ده اول بیر مینیتن که چند بکیری و چند فیانکا دجوار ده و مازنو پرورده گرینم الویر صلاف و دست خوشی بو همی دیگان اوان که دمکی ده سرداریت گل زاروکن خود کنه وینکو زاروکت واناج ایک حتی دو زاروکم پتر ده جین جیاواز ده و دگل هر ایکی جی جور سرداریت کن بیکو کسش وانا پشتگوه پاویجن چه زاروکن بچیک ین ساواین پیدوی چاودریاب تر چه زاروکن مازان تر چه زاروکن گنجین ماله چه کچ چه کر بی جیاوازی سرداری و بیان بو همیان وک ایک بوجه جیهانی ازارو کن بیروز بیدم.

0: گهدرن هجاو خوشتوی اکی بری نکجی مواجه بدایی روژا یکی شش روژا جیهانی زاروک آنه زاروک لسر تا سری جیهان دوی روژه دا هنگاد گیرن و خوشحالن کو روژک بووی تخی هات یدیار گرن و دوی روژه دا چالاکی انجور و جود لسر تا سری جیهان تینه انجام دن لرکفتی 2011 سال 1959 شلای کمالا نتوینه گردیم جارنما گردونی ما فنزارو که هاته را گهندن. پیشتر جی کمالا نتوینه گردیل سال 1954 دخواست جه همی ولاتن جیهانه گر بو که روژک بهت دیار گرم ناوی روژا جیهانی زارو کن که دوی روژه دا آهنگ بو زارو که بهنه گیران و ببید روژا برایتی و لیکته گهشتنت نابرا زارو که دا لهمی جیهانه. ارواسات گل روژا را گهندن جارنما ما فنزارو که لرکفتی 2011 سال 1989 صدو نوتو ایک ولات جیهانه امزال سر رکفتن ما فنزارو که کرو اف جارنامه لهم دوی نه سال 1990 چوب واره جبه جه کرنده اولات که امزال سر رکفتن ما فنزارو که کر بو دوباره سوزده که پای بندی رکفتن ابنو دقی همی ماده و برگینوه بجه بینن سالانه لسر تا سری جیهانه لیکی شش آهنگ بو زاروکا تینه گیران به هلکفت روژا جیهانی زاروکان لحرم کردستان و پارزگه ها دوهو کشیم جورین آهنگ بو زاروکا تینه گیران گواره سوورک و گواره که تایبته به زاروکان و لدهو که درد کویش لای نوانده خانیان روشن بیری و را گهندنه و تیده درخستن سالانه به وی هلکفته آهنگات گریدن هر واسم آهنگین گوارا سوورا بوزارو کن در جاهی به ودان هاوی نجید بردوامن بوهند ابزانی که آیا افرو که ایکی شش گوارا سوورا پلکفتا روژا جیهانی زارو کن چه چالاکی هنو اره آهنگک دهه تا گیران دیاب چه شیواز بیتن دلکی و بیتو کنگی دهه تا گیران ما پیوندی کریم به سرنوه سر گوارا سوورا یا زاروگان خانم حیفا دوست گید گلمه دایم. سپیدا تا باش بیتن ست حیفا؟
1: گلک سپاس سپیدا های خانم که داره خوش باز بیتن.
0: ساغ بیم. روژ جیهانی یا زاروگان لوا پیروزت گین وکی کسین که گلک چالا کند وی باری دال پارزگه ها دوهو که گوارک بو زاروگان در دخن که گوارک ها گلک ها سرکفت یا زارو گلک حجت گن زارو کت مهمیت گلوی گواره مازم بوینه او خود برپرن اوه گواره دا دیدینم خانم حیفا دوسکی وکی امزانی این کش بلی در خستنا گواره سو بورم و چندین چالاکی جیهن اب تایبتی جیف چالاکیت ها به هم ودان ورزی هاوین دا زیدد بن بزانین که او رو که ایکی شش پلکفت روژا جیهانی زارو کن ده گواره سو بوره چو بود زارو که کتا دیاری
1: بله گلش سپاس بوده دا دیگه که ام بشین بحثن هنده کارو چالاکین گوارسته بورد که تایبتی دیروری زارو کنید
0: ملی
1: چونکه راستی زارو تخکا هر گرنگ افریکت ما بجید بکنید می جهانه تا تایبتی هم ده بحث جواکه مه کردستانی که انسار آخان زارو همی دمان خل دماهی که همی خاله که بینیتن الگور اوه چنده چونکه پتریا خیزانان ده بر خود اینه گرنگی پست و خواست و حزن زارو که ددان آنکو زارو خو به ما بینیدن خو مخدور بینیدن نابخیدن خدا ملک و گوارسته بوره یا زارو کانی آسد نوان در خانی آرشن بگید راگی هانده و خل اوه چندگیر یا خدا هم کنه ام گواره که در بخین یا کاغذی بخینه بردست زارو کان بلکه همین دوشیانه که و ام بشین اوه والاتی ها زارو کی اوه گو زارو کی حد بکتن خود دا ببینیدن رول خوب ببینیدن بیتر ایکش کتن گرنگ ناف خیزان داد ناف جواکی دا جه پیوندی دار زارو که و گرنگی بی زارو کی بدن ملک و گبارت بوره خود که جه سنتره که به گهاندن و یه آباکر زارو کی بانده کشیانتی برچاف که این بشن خل قلم زارو کی بکنه خودان خل خاص و حزن زارو کی بکنه خودان به چنده جی کل ایکیشش که کوچیک تر روز جهانی آزارو کن با امر که هم دست کارو چالاکیت خود کرد که نبتنه ام گوارا کاغذ بسیم برکو بنابا سوشیال میدیا ایجدا ام رولکی اکتیف مهی بهنده که هر بابتک و هر مادت بنابا گوار داشته با بلاف کردن اول دیم برکن سردمیانه برکن کارتونی برکن گزاروک حض جب کرد برکن گزاروک سوشیال میدیا بیانی برای خود در سوشیال میدیا کردستانی یا برکن فری زمان دایی که شرین ببیتن فری دبونه رسن کردواری ببیتن فری هم ببیتن که رزل کلتور مای کردی بگریتن هم هاول دین کل ایگی شش دست کاراتی رو چالا که خود میدانی بکن و اون پایباتی که و ددوار زهاوی نیده هر چند هم بکن بکن که ام بیشین هشت های تاقی کرنات کن بس ایگی شش گشتی بیتر به این ودانه هاوی نید و زارو کمی بگذر حضر کن جهه که کن ببن یا شکداری چالاکی ها دار کن دارا خان ما ابرو که چالاکی ها گارک خستیم یا بر هفت گیری بونده که ام انجام دین پارک ها بارزانی از کم طوره که به امن از بحثنده گذر چالاکی بکن
0: فرمو فرمو ده خوشحال بیم فرمو
1: بله وکی هر سال که ایکی شش دیستان البیستی یازده جی ام هول دین اوان چالاکی ها بکن دواری جی کل همی حفتیان پارک جدا جدا یعن پارزگاه ها دهو که دورو بره دهو که ام آهنگو چالاکی یعن میدانی انجام دهیم بونده که هنده که دارو که هنه حکم میدانی پشک داریه نافگوار داب کن و نافکارو سلاکتان داد افرو که جی ایت شوان پینگا با بویا کل پارک بارزانی که دوشی به ششی ایواری هست که همی گهدات آگدار بند دارو که تو بینت نواوه آهنگ دا که نامه رای کسی اوه که جی که هر دارو که یا آماده بیتند نوا پارک دا حوال دایم پشکدار که ناب اوان برگین چالاکی دا چون که راستی پتر میگدانی هم پتر ام حس که این ده مزارو کار گشبین ببینین اوانا گل خوش اکن چالاکی اکا مدنی یا اکادیمی بیتند زارو که دین بیتند کنه برای خود داده و نمایش ببکت نخیر بلکو پشکدار بیت گلمه دا که او برگین تینه پشکش کرن برمونه هندک یاریت کردواری نه هندک یاریت هزری نه هندک ام بجین برگن زانستی نه دزارو کشکداری گلمه داد کنزه دواری هنده که پیار زانستی و ینگشتی ورزشی و حتی دو ماهی که بج دارو که هنه کرن که تنوا پارک دا زارو جمعه برسته به زان ام دی دیاری دای نوان زارو کن که سر رای که هند دیاری میتینان ام بشین هر زارو که کل بره آماده و که یه پشکدار بیتن نه پشکدار بیتن خلاطه که یه رمزی ورگریتن دا که دلوی زارو که خوش رو بیتن زانیدن جهه که هی ام بجین پشتوانی القلم زارو که کرد اوه ایتیادی تر ام داخوازی شمید ای که بابات که این بهنده که زارو که خول ویره آماده بکرد چون که دم جمعه ششی اواری هر دایی که بابت حس کردم زانی کم جهه که هی که ده چالاکیه که با زارو که توان کرد زارو که خوبی نویره دا که ببنه خدا دیاری شی دیسان پشک داشی بنو کیف و گرنشی نکی بخینه سر دمه زارو که و حاطن شی مایا کریه بکری سارا خان هر زارو گه که حض بکتن شد پشکداریت اوه آهنگه داد کل دوش به شش ایواری پارکا بازن بنده که هندک زارو که تهین جاران سر انجام رو بیراد کشن تهین دیدید نمونکش نافدر کرد خودان شیانه خودان بهره یکا باشه خودان دنگ اگه خوشه خودان قلم اگه باشه به روشه که اوه زارو که بنا پاشه روشه اوی والادی به زواری به چنده که جاران زارو کنه حض گن هندک ایشو آزار کپ رکاوه مای که گوبارا سپوره چکه من مای که های که هر زارو گه که دخواز که بیتن حض که بیت چشته که بیت پیوه که بیت پشکش بکرد ام بپشید دار که انگل خود و هندک جاران زارو بیش که تاین گلک جارا گله یا خیزان خود که انگل بشن یا مناهی نوانجه ها یا جی گرنگی خاص و حضت من آدد او مای که پتر حوالا زارو کنه و دیستان ایکش ریکن یعن راست خوی بونده که افزارو که دنگ خوب یعنی در جهت پیان دیدار
0: بله دست خوشی الودگین بله. حیفا خانوه که خانمه که که شمی جد باره آفرتان ده و هر واسا زارو بله. که ده کارت گی چند گیرین که کودهی که باب تایبتی جیده ای که خلوان حل کفتن گریدهی به زارو گی و بگت خدا نوانا پشکدار بگتن بونده که وانا دلخوش بگتن و به حضر جیل دفع پیدا بگتن بله زارو کسان گرنگین هندت گرنگین که روژکا جیهانی بناوه آهاد یکرم و جا جف حل کفته بیدن چه روژاش دایگ بو نازارو کی بیدن چه سرکفته نازارو کی قطاب خانه دا بیدن چه فیر بو نازارو کی بو کارگه نیبی تو داهنانه که چند دا گرنگ کده که باب گرنگی بوان حل کفته نزارو کابدن
1: راستی رول سرکی بوده که زوری تاشت بو باوی زوری تو هر دو پیک و بیت خل اوی زارو کی بکنه خودان چه که چالاکی بیره ورین جدا یین کتو گرین گیر زارو کی دهی دوید هکار هندی که افزارو که هست پبونا خوب کرد، هست گرنگیا خوب کرد، هست جیانه کرد، هست خوشیا اوی جیانه کرد، زانی تن گرنگیا بکرد ادان، اندانه که گرنگت ما به خیزانه داد، ما به جواکی دا و دست حالا تک های گرنگیا پیدتن جهت قیوان درستن گرنگیا پیدارو کیدن راستی جید بیتن دای کباب جارا اوی بکن بشن اوی افچالا که هندا گرنگیا دبای نجه که خارنه دا اوی نابی تا هکار اکوت بشه حضابی زارو که چون که زارو هیز و وزه که گل اکاب یا هیز که در بیزارو که هی حس که داره جیتن حس که حوالا ببینی تکلیه بکرد حس که تکلیه گل دوا که بکرد گل حوالا بکرد بیزارو که تو منعزل که یا تو گیره دایید ناب چارچوبه که دات نوا مال دا که از بخوشه که چکم نخیر تو نشه او خوشی بزارو که پیدا که او بزارو گل زارو کاب در رتی نیستن اما گل اکا گرنگی اصارا خانجاران افاری شمد گل دیکو بابا هنه دبینی دزارو که مجید که در سوشال میدیا نبینید دو نبینید که آهنگل کی ودان آیا دو نبینید که چه چالاکی تنه کرن تو زارو که گرد در بهم بکو همی چیزا نبینید دا که او ندر خیلی برشولت که تای در که دیکو بابا فنده جارانش بر کارو ارکتوانت روشانه دبیتن دزارو که دو ماهی که هر خاله که بینن هکه هم گهشتی نه اون گهشتن ارکه و دیسان ما فی بیزارو که اویزارو که پیشک دار کن به هر چالاکی اکا ده هبید نکو کنی چالاکین بباراستو بوره برکو گلک چالاکین دین یعن میدانی تین افرو که الیکی شهزی بزارو که نکرن چطه دایتو اویزارو که دمجو میره که دو دمجو میره خود تو ترخام بکی تو کیفو اویزارو که بینی راستی جی بیتن جاران بجن سرنوی سر و گوبار گلک بابتی مازون کردن سپر رولی در تزارو کن چون که افزارو که یا روشه که دبیتا گنج دبیتا سرکرده بی والاتی افا گلک ها گرنگه شینا که افزارو که ببیتا دست ایشک یا بیتا نخوشی اک بیتا حکار اک خراب ناف یا اگر اک خراب ناف بی جواکی در حوال تا اشدارو که دست بکرد بی جواکی در چوا چکی در نتشدارو که دست بکرد بی جواکی که آبا که دب جهینی که امرو به کتکلی گر خلگی بکرد بیتا برهمدار اک بو بی جواکی سارا خان هندک جاران امبابتی گل اگر اک سادهید بینید هندک جاران امبابتی گل اکسوک بینید راستیشی یا مطرسیدار ادامه تو زارو که پش گوتا خیجی او تو ارکش خود روزانه رو بینید پا اسنانه که خوش دمه جلو بر یک جوان که من بر نخیر او نابی تهو کارک خود بیشی مطرو که خود جوان مغن کری بلکو پرورده کرن و ترکن حضر بی زارو که تو بیا حوالا که گل بی زارو که اوه یا گرنگه که چوا خوشی بوچه که با جهدیار یا گرنگی دم و حض و آخفتن و ریش تلویده چون که اگر تزارو چه که اوه تجباد چه که اوه گلتا گرنگه دیکو بابت بید اوه چند گل برپرسیار ببینن و بزانن و او برپرسیار بی زارو که اگر هاتو هر خلطیه که هر شاشیه که از انجام داد
0: رول این سرکی بو دیکو بابا زغری کردم ویم گلک سپاسیتت گین سرنویسر گوارا سوورا یا زاروکا خانم حیفا دوست که زور سپاس بو اوی دلیوه
1: ممنون سپاس دارا خانو حس که این برکوید یا مچکری اوا که آگرداری ها یا دیکو بابا زاروکا که این بو رادیو دوی جیوره کن چو که این راستی پرکا راستا خونه این بشه این دنگه نشیب که این گوارا تا کاغذیش سوشال میدیا گوارا سوورا بونده کده که با بنایی بسیرن راستی که دست خوشیل هود که این
0: زور سپاس
1: نفچاله که اتنا آماده دن
0: زور سپاس ممنون خزمت دای نوگل اک سپاس بودم در خزیج همی دای که بابات که این که افروکه زاروگن خوب هلکفتا روژا جیهانی زاروگن یکی شش لپارکا بارزان لدوهوگ برهف کن در مجمیر ششی واریا افروکه گوارا سوورا هنگکا جوان ببرگین گلکن خوش برهف کریم و اگه دیاری دی پیشکشی زاروکن همین خوشتوی کدن. زار سپاس بودن.

بردامی برنامه افروز پیدا باش دا گهترین خوشتوی هر دو روشنامه خباد و افرول بردست من هم ده پیدا چونه که ناف بر پارنوا و گرینگترین منشت دوادگین. خباد روشنامه که سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانم جمعه 7220 افرو روشه دوشن بیل بردست میم. اف منشته تعداد برجاون. پیاما پیروز باهی مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان و هلکفت سالیه دا مزراندن ایکت یا نشتیمانی کردستانه. دیدهاتی دا کوکیت گین لسر همه هنگی و تباییت نابرم همی هزو لین سیاسی کردستان بو چاره سرگرنه که شو پرسن نوکه ین چاره نویس سازده. سروگه هرما کردستان پیروز باهی لکمالا دادگری کردستان اتگدود بجیدن دا کوکیت لگرنگی پیگه هزو لین سیاسی و پیکاتین کردستانه بو چسباندن لیکته گهشتن و اکرزی ها نشتیمانی دگین. احمد کانی اندام کمیتان آندی ها پارتی دیموکراتی کردستان بجیدن بو پیگینان حکومت دگلی کتیه ام سرداری دگین و نوینوی پرسکا جدایا. ارانصاد بجیدن سروگ بارزانی هیچ روژگی ده بابت چارنوی ساز و نشتیمانی ده و اک سروگ پارتی رفتار نگریه. به فرمان سرک حکومت هرما کردستان مزندری موزخان انفال آبادینان دو قناغا به جهینان دایم. پارزگاه هولیر سرکفتن پلان جشن قربانی رادگهینی دو اماران بلاود گدن. لسنور سرگران 35 دونه منگن می جوتیا رکی تهدن سودن. جوتیا رکی دورد بجیدن رکیب منا دنگو امیرا و مالیدن چاندن هرما کردستان به بین سرزوین خون. پروژه آواخان که پروژه ساده دیمایی هادیه و چویه واره جبجه کرنه دارد.

دی لادانا وانگل سر اوی ریا خلط و هر واسا گهوری نکیده تیدا چه گینو دیسانجی ودیتنا هندک چهار سریانه بوه که و هر واسا دی بزاوه که این یعنی کار نبتنه دلی بیتن هم عقلی جیب دینا پال دی گله که نمونه و سرحاتی هال سرینین اوین که بری هنگی تبلیه اویه که بوینا دیتینه هم دی آموشگاری تو آگه یعنی بگشتی بابت یعنی بابت اکی بفره یعنی کمکا بوچون و پیشنی آران دل سرهی دوار گیتن ده دا برف بابت اوی که بجی بچین من بهنادی براستی دنگو باس اگدید او دنگو باس هنه بارام را کشا و اکی دنگو باس دهی کو ببیتا بسیار اگه چه بهتر چه کردن اگه بسیار این گله گله که جوان یعنی بابت که گله که جوان پراستین اوجی ساسان اونی وزیر باجربانی و گشت و گذار الهرم کردستان را گهاند پیتوی بزیدترین دم تابلوی دکان و جهن گشتیاری ببنه کردی و او بریاره خارنگه ها جیبت گریتن و ادوید لیست تا خارنه جی ببیتا کردی اوید که مینو اچود بجنه و دانه بر سینگ خلک اکید بجنه اوی جیوی لازم توب که کردی یعنی پراستی جی او بریاره هنه او فرمانه هنه کشنی در کتی وکی بابت کدهی مدیتی سر آگر بربونی و دخلودانی و چواکی را بابت اوی که جی ما پسیار اکی جوی پروگرامه یعنی جوی بریاره هنه چه که وی بابتی امزانی کانه راو بوچونت خلکه که دل سر چه بند پسیار همه یا افریکت بیشتن آخفتن آتا چیه بوان کسین تابلوین لسر دکان و جهن خو به کردی ننویسن دادوی چه بیش یاوانا آخفتن آتا بوانا چیه اول ده بابت مبیتن و ام چاوره پیوندیت وین سر هر دو هیلن 0751-401-9742 دیسانجی پرایا تیک تو کشیوکی هر جا ده پیوندیت و ورگیریم.

بله، اگر هم بهین برای خوب دینا ولاتین جیران گلک جراده بینی سراپی و که کردی گلک نخوشی بو کردان یا بو وان کسان چیت کردن، یعنی براستی جی که تبو چی اف پیوه نویسیه یا نوی، یعنی گلک جراده جی براستی اگر بهین نفالات مده حتی بگا به 30 سال پتر در باز بون تو دی بینی، یعنی نف ولات مده ری پیدان یه حاطیه دان، ری حاطیه دان یعنی خلق یک به انگلیزی، به عربی، به فارسی بار بکه به همی زمانان ما اف تابلو تنه دیتین چین گزاری بین، چین نو بازاری بین، یعنی هر از سلیمانی دی پندکا بینی بغی زمان ور حولیر دی بغی زمان هندکا بینی ور دهوگی هر واسان دی هندک زمان دی بی هر از آخو، یعنی دهورو بر تکان چلین چلینی زی که بزمان ماجی امد بینی، یعنی براستین تینی بیساندن. اما اوا هنجی اگر بیرا هوا بتن بلی چند سالان جی براستی هندک هوا توسا دست بکر بون که داخوازد کن همی تابلوین خوب بکن کردی زمان کردی بنویسن، اما دیاره که اوا یا بردان بویا و بگیری به نهات یکم لام باشی وکی من برین کجی به هوا دیار کری که وزیر باجروانی گشت و گذاری الهرما کردستانی که راگهاندی بیت وی ابزیترین دم تابلوین دکان و جهن گشتیاری ببنا کردی او بریارا یا هنه گو خارنگه هانجی ودگیریتن حتی ما لیستین خارنجی او تیداتین خارن نابد خارناتین تین نویساندن و بهایتوان کانچه ها حتی واناجی، یعنی بشی های که گشتی اونه به جا ما بسیار کار سروی یکی کری براستی امزانی کانه گهدار ما اوین کنو که گهداری آمد کردن و که گهدارین رادیو دوک که چندت گلوه بریاره نه براستی تو چید بشی بوان کسا اوین گرینگیه ندنه، یعنی تابلوین خوب به کردی ننویسن به زمان دی نویسن، یعنی تایی برتیجی هم یعنی گلک به زمان عربی تین دیدن او ولایا دیار بیدن که بشکا هر زور به زمان عربی تین دیدن تو چید بشی بوان دکان دارن، یعنی هندکا کده بینی بشکی زور چاویوانا پتل یکی اکو یکی را کشید دکان بیان خارنگه بیان جه خواهی گذاری گرنک نینه، یعنی چه زمان بیتن گرنک نینه کو زمانی وی یعنی بیشن هستان تواتی لدف چشی واز بیتن، یعنی براستی جی اف بابت هنه هند گلن، یعنی پ همی زمان هم به هندی ویسن یا هنجید بین وکی گلک والاتن دی یعنی کو گرنگی ددن زمان خو اف تابلو هجی به زمان کردی به هند بیساندن. اره اف بابت وکو ما گوتی دیویتا بابت دانوستانتن و پسیار مجی اوید بیشتن آخفتن آتا چی ابوان کسین تابلو این لسد کان و جهن خو یین گزاری یین دی یین گشتی یین تایبتیت بازرگانی به کردی ننویسند.

اگه وان خالن گرنگین که امد وی بابتی داد بیدید او جی پاراستن و ناسنامه که پراستی اف یک هنه تابلوین لسر جادان اوید که تین ادیتن یه دکانان دیمن گشتی باجیری دیارد گن که پراستی دما که زمان کدی لسر تابلوان نبیتن و که وی چنده ام به دست خو ناسنامه خو یا نتوائی و کلتوری الناف جادین خو برزد گن. هر واسا رئیسگردن لکارسازی کریار و سردرین پرانیا دکان و جهان اوین که بازرگانی خلق دورینه که به کردید آغ و نویسینا به زمان دیگه رئیسگردن لوی کریار و آسانکاری بو دیگه هشتنا

بسیار مویه آخفتن آتا چیه بوان کسین تابلوین لسر دکان و جهن خوین گزاری بکردی ننویسن. پیواندی دیگل مداب که سر هر دو هیلین 0751-401-9743 0751-401-9742

اگر ام به این بحث زمان کردی بگیم که براستی زندی را گرتن یا ساخت را گرتن زمان دیکه یعنی امشه بیشین زمان اگر اد بازار و جاده و جیان رو جاندن نه تب کارینان برا فلاوازبونه وجه چیتن یعنی تابلو یارمتیا بیشین برا بابینی نوینی دادن که پیوین کردی ببینن اتمش که وانتا اف پیویتنه بهنه چاندن هر واسا دماغشتی ها دکه تیت اولات ما به دویش تابلو جاده یان هست به جیوازی بگتن یعنی اوش ولات اکیدی چو ولات اکیدی یعنی هست تایبتمندی و کلتوریا یعنی یا ویده فرده بگتن کلتوریا ویده فرده بگتن اگر همی تابلو زمان وان هاتن دیتن یعنی افن اصناما دوره جیب راستی هاته برزه کرن.

پیوندی دیگر مداب که سرها دو هلین 0751-401-9742 0751-401-9743

دیرکو هوزان یان جی امشین بجین راستاکو گلکو جوان زی بکنه کردی و اف بریا هرانش وزارت در کتیم که هوا چه آخفتن سر هیا و چنینه اوه که بسیار همه ام هندک آخفتن آجی بینی نبیرا خواه ام صحبت اگل سر هندک دشتین دیجی بکن یعنی راستیم اوه هنه پیام که درونی آجی بزارو کن حتی دمازارو که بینن زمان وان یه دایی کل جهن بازرگانی یه مزن تیتا دانان تیتا نویسین هیم اب خوشی هست به شانازی و باری خوبونت کن یعنی برام بر چه؟ برام بر زمان و نتواخو هر واسم شعال یکی دیوه هکرم به حضب که این ریگریه لداغیر که ناکر تورید کردن گلک جاران زمان بیانی ابناو مودل و پیشکفتن تیتا سپاندن بله راستی اوه که مروف اتشیتن بی مدرم بیتن و همان دمدا یه رسن و دلسوز بیتن بو زمان خوب.

پتریا خلک دفر همه به زمان کردی تا آقویتن و اتخوینن کان تابلو همشین بجین دکانه که به زمانه که بیانی یان تنه به زمانه که دیه ویده میده اف جوره یعنی همشین بجین یه کریاره هنه یعنی اف دیتنه هنه ده جوره که دیر کفتنه یعنی یه جواکی شنویسینا کردی جی پیدا کردن یعنی پیدا بیدن نویسینا کردی رزگیتن لوی جنگه ها توته دا کار ادگی و هر وصالوان که دیارین کده بنا اگر سرکفتنا کاره دم هر دیسان گوتن ین جوان ین کمالاتی هنل سر زمانی بحث کن بشتن او گل شرم جه زمان خوب کتن ده همیشه بن سیورا کل تور کسین دیدا جیدن گوتنه کادش یا گل کاجون هید بشتن همی زمان جوانن بوفر بونه بله تن زمان دیگه اوه که ناسنامایت ده ات پارزیتن.

بابت ما یه ابریکه اوه بو ما گوتی کانی آخفتنا تا چیه؟ بوان کسین تابلوین السر دکانا و جهن گزاری و خوارنگه ها هر جایی که بازرگانی براستی زمان بیانی تین نویساندن و کردی ننویسی اوه بو چی ما پسیاره چکل پشتی ساسان عودی وزیر باجروانی و گشت و گزار لحرم کردستان را گهاندی که پیتویه ابزیترین دم تابلوین دکانا و جهن گشتیاری ببنه کردی و اف بریاره گود خارنگه هانجی ودگریدن و دویدن لیست دا خارنشی ببیده کردی ایبیما کو مفاجه خلق عبر که هاد بیتا ودگیتن ببیتا درگه هک بوهنده کش اف رو پیوه پراستی ایدی اف جاده این ام تیدا چین و زمان دی یه بیانی لسروان تابلوان دبینین ایدی لجیه وانا بهنه گوهرین هم زمان خوی شیرین زمان دیکی زمان کدی پیدا بینن پروگرام اوی که دیماهی کات حتی خلق گادی ال دیوان اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال بشمایی که لکنترول و بجه اینانه که هوگل خلیل بخواه قبیل بکن بمین شاد موسیقی

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.